Kom ons word net een oomblik stil voor die aangezicht van die Heere. My Heer, my God, wanneer ons in eerbied wonder en die werk aanskou, dan moet ons juig, God ons redder. Baie dankie, Heere Jesus, vir die geleentheid wat ons vanmorgen het, die genade om ons oë oop te maak. Baie dankie, Heere, dat U vir ons behoed en bewaar het, beskerm het, Heere, soos die woord beloof, dat U nie sal slymer of sal slaap nie. Dankie, Heere Jesus, vir die Godgegewende dag, Heere. My harte gebed is, Heere, dat U sal spreek met ons Gees van God. Ons dankie, Heere, vir ons lewens en ons eer U. Dit is dan die woord van die Heere, soos dit opgeskrewe staan in die boeke. Baie dankie, Heere, dat ons rondom die woord vanmorgen gaan kan wees en mediteer oor die woord. En dankie dat ons vervul sal word deur die woord. Kom sien elke persoon vanmorgen, Heere. Telkens daar iemand vanmorgen, Gees van God, waarvan jy bewus is, wat gebroken is, wat die dood jy eens in hierdie middel van die nacht of in die morgen ure ingetreed het. Dankie dat ons met versekering kan weet dat jy is die trooster. Baie dankie vir een en elk, Heere, wat vanmorgen, Heere, met een lied in die hart opgestaan het. Ons eer jy ook vir sulke oomblikke. Wil jy dan ons nou sien, Heere, deur middel van die woord, as ek het bid en vraat, in Jesus' naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen? Amen.
1: Daar sê hartelijk goeiemorgen en welkom is ingeskakeld by Eden FM. Tijds is kyns na 5, my naam is Jolene en ons is vanochtend weer rechtstreeks hier vanaf ons blauw huis in Oudtshoorn en allemaal is hartelijk goed, allemaal is welkom, al ons luisteraars, onze nieuwe luisteraars, as jy nou hier voorbij Oudtshoorn of dier die Suidkaap toer op pad na die vakantie destinatie toe en het nou per ongeluk te lande gekom op hier die frequentie, dit is nie per toeval nie. Jy het een afspraak saam met ons in die heren, nie. So, ja, luister, as jy kryf ons by die volgende frequenties, langs die kus, by 93.8 FM Stereo, en in die klein karo, dit is jou oudzonde rust, Duisersdorp omgeving, by 103.6 FM Stereo, in die Hesekwa omgeving, 87.8 FM Kannelan, 97.9, Nuisnaplet, 99.7, en in die Uniondale omgeving, JE vir ons by 98.1. Nou, dit is een besonderse voorrecht van ochend vir my, om vir niemand anders as Sister Serena aan u voor te stel. Sy is Sister Serena, en sy is daar afkomstig van Calitzdorp, so sy is in die Kannelan omgeving gebaseer, maar sy is werkzaam in Oudtshoorn. Ek gaan nou nie vir u sê waar sy werk. Ja, as u luister na die kontakprogram op een maandag, dan sal u precies weet waar die verwacht bevind bedags tussen 8 en 4. So, sy is daar van die AGS gemeente, ek wil ook net dit noem, sy is van die AGS gemeente daar in die Calitzdorp omgeving, en ek gaan nou vir haar geleentheid gee om vir te goed. Goeiemorgen en weer eens baie welkom by ons.
2: Goeiemorgen alle luisteraars, goeiemorgen Jolien, wat een voorrecht het ons vanochtend dan om rondom die woord in die hoedanigheid van Sister Serena te gesels. Ek gaan definitief ook nie sê nie, jy moet gerus inskakel op 'n maandag, maar vanochtend is ons focus glad nie op wat maandag gebeur nie, maar wat juist wat God vandag met ek en jy wil gesels. Vanmorgen, ach, ek het absoluut 'n voorrecht om dan te groet my man, elke broer en elke sister, die volksgenote van die Here. Jy word vanochtend hartelijk gegroet uit die bron, uit die hartheid van wat oorloop van vrede en van dankbaarheid teenoor onze Skepper, onze Heer. My begroeting is dan in die wonderlijke naam van Koning Jesus. Hy wat die hemel en die aarde geskep het. Hy wat om ontferm oor hulle wat ontferming nodig het. Die woord is die waarheid. Dit is die lig vir ons. En daar die, op grond van dit, liewe vriend, vriendin, dierbares, broers en sisters, kan ek vanmorgen julle groet. Die woord van die Here is soos 'n tweesnijende swaard, wat deur mug en been kan sny. Ja, hy is voeding vir die siel, ek moet sê, en hy versadig my keer op keer. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy is die Alpha en hy is die Omega, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Eloah, die Geneesheer. Vanmorgen, my broers en sisters, weet ek nie hoe jy hom herken nie, en vir wat hy staan in jy leven nie. Dit is hoe ek hom ken. Hy is die Vader van al die vaders. Hy is my God. Hy is my Saligmaker. So ek groet jy, op grond van dit groet ek jy vanmorgen. Vanaf die atelier, hier in die klein karoo, groet ek jy vanmorgen. Kuier saam met die prachtige vrou van die Here, Jolien vanmorgen hier. Die soevereine God is vanmorgen hier. Ek kan voel die gees van die Here en die teenwoordigheid hier. Geniet het wat God vanochtend vir ek en jy het. Dit wat hy vanochtend vanmorgen met ek en jy wil gesels. Julle daar is een woord wat hy vanmorgen vir my gegee het om met julle te deel. Kom ons luisters saam.
1: Daar sê, baie dankie, Sister Serena, en ek wil net gauw vinnig voor ons breek, voor ons eerste muziekbreek, wil ek ook net die kontakbesonderhede deurgee, so die luisteraars is welkom om vir ons te kontak op die landlijn in die atelier by 044-884-0831, of jy is welkom om 'n WhatsApp te stuur, en asseblief luisteraars geen mixe taal, en hou die boodskap is maar so kort as moontlik, want ons wil probeer om almal se boodskappe so ver moontlik in te pas, en onthou ons tyd is beperk, ons het slegs 50 minute tyd, want 5 voor die uur van 6, dan moet ons onmiddellik oorgee vir Lin om te begin met die ontbytprogram. So jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693. Dis 060-505-2693. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek net daarna, dan gaan die dierbare vir ons die brood breek.

0: Lift your hands together and give Him praise. Give Him praise.
1: Dierbares, ons is terug. Ere aan die Here in die heel hoogste hemel. Ek wil net voeg dat ek is, soos Jolene gesê het, van die gemeente daar van Calitzdorp, die AGS onder leiding van pastoor Magkes en die ouderling daar is, ouderling Blau. Vanoggend wil ek met julle gedeelte, wat julle natuurlijk oor die jare al gehoor het, gesels. Ons skriflesing is in opgeteken in die boek, die derde boek van die Evangelie in die Nieuwe Testament. Lukas 1, gaan ons lees vers 34, 37 en 38. Vanmore weet ek nie die situasie waar jy jouself bevind nie. Vanmore praat ek met myself, met jy as persoon wat net per ongeluk dalk op die radiofrequentie beland het. Jens iemand wat op pad is, jens iemand wat radeloos is, verward, teleeggesteld is, iemand wat hartseer is, iemand wat vra, Here, wanneer dan? Here, die onmoonlike ding het gebeur, terwyl daar soveel kere getuig van die liefde van die Here, en dat niks by God onmoonlik is nie. Vanmôre gaan ek met julle gesels. Julle vanoggend wil ek net sê, ek is maar net 'n kruik. En ek het besluit dat die Here moet hierdie kruik gebruik. En voordat hy hierdie kruik kon gebruik het, moes hy my eers breek. Daar was tye, ek moes toelaat dat ek gebreek word. En toe kom hierdie Here Jesus Christus en hy sê, ek sal vir haar sonde gaan sterf aan die kruis van Golgotha. Want daar is iets wat ek sien binne hierdie vrou. Vanmôre wil ek sê, daar is iets wat die Here sien, selfs in daardie man, daardie jong seun, die een wat verward is, die een wat moedeloos is, die een wat vanmôre hoop opgegee het, die een wat sê, ek kan nie meer leef nie. God gebruik jens ons gebreekte kruike om mee te werk. En wanneer, dit is dieselfde soos wanneer 'n potterbakker aan iets werk, ontwerp, dan het hy nodig om ons af te breek en te skaaf, glad te maak, water op te sit en hulle hande te gebruik. En ons moet daarvan bewus wees, dis die beste plek om te wees, om om in die potterbakker se hande te wees, die skepper van die heelal. Die een wat ons geskaap het, die een wat ons gebring het tot hier, die een wat alles ken. Die woord van die Here is baie duidelik. Hy sê in die woord opgeteken in Jeremia 1, daar praat die woord van die Here duidelik om te sê, voordat jou mama en jou papa jou lief gehad het, het ek jou reeds lief gehad. Voordat die alles hier op die aarde geformeer is, het ek reeds jou

0: geroep, ek het reeds jou geken, ek het die jyns reeds geweet, wie jy moet wees. So vanochtend is ek hier, nie oor ek volmaak is nie, nie ek is nie, elke dag is my uitdaging, maar hier die uitdaging vat ek, met die Heere Jesus Christus. Soos ek reeds genoem het, dit is dan die verse wat ons gaan oordenk. En vanmorgen wil ek my gedagte titel, die onmoontlike. Ja, ek ken iemand wat die onmoontlike, wat vir mens gesproke onmoontlik is, moontlik kan maak. Ek wil julle voorstel aan daar die persoon. Hy is die een wat nog die heel tyd met jou was. As ons gaan stil dink, stil sit vir 'n oomblik, my geliefde broers en sisters, daar wat jy vanmôre in die huis is, of in die bed, of in die motor, of in die badkamer, waar jy ook al is, of waar jy met die oorfone stap, dan is het juist hierdie tyd, hierdie geleentheid, waar die Here Jesus, die Gees van God met ons wil praat. Luister, telkens had Jens vandag geding, wat iemand vandag in die gezicht staar, en hy sê vir hy self, ek het reeds probeer, en dit was my onmoontlik, maar die Heere kom sê vandag vir oggend, vir ek en hy, vir hom, is dit moontlik. My dierbaar is in die Heere. Hierdie gedeelte gaan oor twee vrouwe, besonderse twee vrouwe, Elisabeth. Ek gaan nie die skrifgedeeltes lees nie, jy kan die gedeeltes gaan lees, gaan oor Elisabeth en Maria, en ek sien die kontras van hierdie twee, daar is baie kontrasse wat vanmôre kan uitgewees word, Elisabeth, een ou vrou, Maria, een jong vrou, die tweede kontras is, Elisabeth was reeds eendagjarig gevorder, sê die woord van die Here, en wat dit vir my beteken, soos die woord lees, en my leer, sy nog man het nie meer gemeenskap met mekaar gehad nie, want hulle was al oud gewees. Hier sien ek 'n jong vrou, vol energie nog, sy was verloof, en teenstrydig met dit, sy het nog nie gemeenskap gehad nie, waar Elisabeth en haar man, Sagaria al gemeenskap met mekaar gehad het. En vir Elisabeth op 'n stadium in haar lewe, weet ek dit was haar begeerte gewees, iewers, dat sy graag 'n baba wou hê. Maar sy het dit gaan, want die woord van die Here sê, synig man het hulle self beskikbaar gestel. Dit is die ander woord wat ons ook gaan op fokus, om in dienswerk van die Here te wees. En luister hier my vriend en my vriendin, my broer en suster in die Here. Maar die Here Jesus Christus stuur die engel Gabriël na hierdie jong vrou toe en hulle voer 'n gesprek met mekaar. En hy sê vir haar die volgende woorde. Die engel van God sê vir haar dat jy gaan 'n seun baar, jy gaan swanger word. En die vraag gewoonlik, hoe is dit dan moontlik dat dit kan gebeur nadat ek nog nie gemeenskap gehad het nie? En daar sit vanmôre en daar ry en daar staan vanmôre. Daar staan iemand sê, dalk is dit my eerste keer dat ek gaan vanmôre vir 'n onderhoud. Hoe sal dit dan ooit moontlik wees tussen die ander kandidate dat ek gekies sal word? Luister hier so duidelik sê die Gees van God. Die engel van die Here sê vir haar, verduidelik vir haar, luister hier, 'n bloedverwante van jou is reeds in 'n gevorderde stadium. 'n Vrou wat geweet het, sy kon nie kinders en nie, wat die wêreld geweet het, sy is onvrugbaar, is reeds in 'n gevorderde stadium. Sy is reeds al bevrug, iets het al reeds gebeur vir haar. So vir die Gees van God sê, die engel van die Here sê, vers 37, excuse, die oordenkingsvers, niks is vir God onmoontlik nie. Wat in u lewe is vanmôre vir u onmoontlik? Wat is daar die ding wat u vir jouself sê, maar dit gaan nie uitwerk nie? Wat is daar die ding wat u nou al soveel, so lank al voor bid en voor hoop en moed opgegee het? Vanmôre sê die Here vir ek en u, by u is dit dalk onmoontlik, maar by my is niks onmoontlik nie. Julle ons praat hier van 'n God, die soewereine God, die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Weet ons van wie ons praat? Weet julle wie is dit? Die God wat ons deur siektes al gedra het, die God wat al soveel ongelukkige gekeer het wanneer ons dalk heel moontlik in 'n ongeluk moes gewees het, wat ons net laat stop het. Ewe skielik kon ons net stop. Die God wat ons gekeer het van 'n verkeerde besluit of selfs so iets klein by jou straat afstap wat dalk gevaar gewees het. 'N God wat jou in die nag wakker gemaak het en vir jou gesê het dat jy vir jou man se besigheid moet jy bid. Ek praat van daardie God, want dalk gaan jou man van môre na iemand toe wat dit vir hom lyk sonder dat hy met jou gedeel het dat dit onmoontlik is. Mens gesproke is so baie dinge vir ons onmoontlik. Maar julle, ek wil hê ons moet besef, die woord van die Here sê vir hierdie jong vrou wat nog nie seks gehad het nie, wat nog nie gemeenskap gehad het nie, sê hy niks. Daar is absoluut niks vir God onmoontlik. Niks, niks absoluut nie. En ek dink net by myself, hoeveel kere kry ons onsself op 'n plek waar ons dink en sê, sis, jy wonder ook, sister, maar my kind wil nie reg sê nie, my man wil nie sê, ek het moed opgegee, dis onmoontlik dat hierdie huwelik gaan werk, ek kan nie hom nog 'n kans gee nie. Mens gesproke, ja, ek stem heeltemal saam met u, maar wanneer het kom by God, as ons reg deur die boek kyk, vanaf Genesis tot in Openbaring, dit wat God sê, my liefde, geliefdes in die Here, dit wat God in sy woord sê, sy woord kry gestalte, sy woord keer nooit ledig terug nie, dis hoe ek God ken, sy woord gaan uit, en hy verrig iets, daarom moet ons net glo in dit wat sy woord vir ons gee. Vers 38 sê so mooi, maar Maria sê toe, ek is tot u beskikking, en dit is die woord waar ek wil by vaststaan, my geliefdes, wanneer ons na die Here gaan, en vir die Here iets vra, moet ons onsself wil tot hem, ons moet onsself tot beskikking, ons moet onsself aan God toe wy. God het iemand nodig om hierdie guns aan te bewys, sodat hierdie onmoontlike ding in jou lewe kan plaasvind. Maar God het iemand nodig, God het 'n man, God het 'n vrou, God het 'n dogter en 'n seun nodig om hierdie onmoontlike moontlik te maak. Dit baat nie ons vra by die Here iets nie, of die Here kommunikeer iets met ons nie. Ons moet beskikbaar wees. As jy wil hê iets moet gebeur in jou lewe, my geliefde broers en susters in die Here, hoor vanmôre my pleidooi. Ek sê weer, as jy moet terugkyk op jou lewenspad en jy moet dink waardeur die Here al met jou gekom het, wat het die Here tot dusver nou al vir jou gedoen het, dan moet ons stil staan en gaan sit by sy voete en besef dat God is nog steeds dieselfde. Daardie ding wat hy, die situasie wat hy vir ons uitgehelp het, siektes, finansiële krisisse, daar moes jy gaan na iemand en jens by iemand iets gaan vra, en jy vir jouself gesê, mens gesproke is het vanmôre, is dit onmoontlik, maar ek gaan stap. Iets hier binne in jou het gesê, jy moet gaan, terwyl iets hier agter in jou kop sê, maar die persoon sal jou nie help nie, maar toch het jy gegaan. Nou dis jens daar die oomblikke, jy moet jouself beskikbaar stel, sodat die Here dit wat van vir my en vir u onmoontlik is, moontlik kan maak. En hier praat ons nie oor klein dingetjies nie, hier praat ons oor groot dinge. Verstaan hoe mooi mens gesproke, en as 'n mens kyk daaraan, biologies gesproke, wetenskaplikes sal saam kan stem, om te sê, dis onmoontlik, as ek nou een vrou van 50, 55, 60 jaar, as sy nou moet gaan en sy vir een dokter sal sê, maar sy wil graag iemand wat nog nie een baba gehad het nie, sê, maar dis my begeerte dokter, ek wil so bitte graag een baba hê, ek wil ook graag dit voel, hoe dit, die ervaring van hoe is het om een kind aan my bors te sit, gaan hy vir sê, dit is onmoontlik. Hy gaan vir al die risiko's gaan hy vir uitwys. Hy gaan vir al die redes gee, hoekom hulle nie moet probeer nie. Mens gesproke, is dit onmoontlik, maar die woord van die Here is baie duidelik vanmôre. Dit wys my daarop, by God is enige iets moontlik. Selfs die geringste ding wat ons vanmôre dink, is vir God niks nie. Jens weet God en hy is bewus van môre van die jong man wat in vrees is. Daar kan jy nie goed praat voor mense nie. Die jong dogter wat bang is. Die jong mama wat sê sy gaan nie weer probeer om liefde te vind nie. Want sy het soveel seer gekry en sy wil niemand weer inlaat nie. Die jong seun. Die papa wat sê, hy gaan nie weer gaan om te gaan luister vir werk nie. Hy het moed opgegee. Hy gaan nie weer probeer nie. God kom sê vanmôre vir ek en u. My kind, ek is daarvan bewus. Ek is daarvan bewus, dit wat vir jou groot is, dit wat vir jou onmoontlik is. Ek wil graag dit neem in my hande en ek wil vir jou wys wat ek daarmee kan maak. Julle, ons moet tot die besef kom werklik waar, dat die Here is baie groter as wat ons dink. As ons kyk na hoe die aarde met mekaar gesit het, hoe ons gevorm is, praat die Gees van die Here dat ons onmoend vertrou vanmôre met ons onmoendelike dinge in ons lewens. Dit wat vir ons onmoendelik is, dit wat lyk, dit sal nie uitwerk nie. Ek hoor hoe die Gees van die Here vir my sê, ons wat moed opgegee het op die lewe, want jy is hier die groot, onmoontlike ding wat gesproke menslik is, is by God moontlik. Die Here wil vanmôre vir ek en u wys, maar ons moet beskikbaar wees. Ons moet werklik waar beskikbaar wees, sodat God dit wat vir ons so moeilik is, die onmoontlike ding, sodat hy vir ons dit kan moontlik maak. God het iemand nodig vanmôre. God het 'n man nodig. God het 'n vrou nodig. Of jy, dit maak nie saak in wat 'n situasie jy self bevind nie. Ek weet nie vanmôre wat is jou uitdaging is nie. Ek weet werklik waar nie. Ek weet nie waarmee jy sukkel nie. Ek sal graag saam met jou wil bid. Ek sal vir jou graag wil vertel van my eie lewenspad en hoe die Here 'n pad met my moet loop. Dat ek vir myself gedink het, dit gaan onmoontlik wees en die Here het vir my bewys. Niks is vir hom onmoontlik nie. Hy is nou die God van die onmoontlike. Dag vir dag wys hy vir ons. As ons terugkyk, en dis nou baie ver wat ek nou gaan praat, kyk aan COVID, ons het gedink dat die hele wêreld sal vergaan. Ja, ons het moed opgegee. Die kerkse deure was toe gewees, en God het bewys, dat hy is in beheer. Hy is nog steeds dieselfde God. Ja, daar is uitdagings, ek weet en ek verstaan, en dalk voel u, hoe kan sy so gemakkelijk praat, as sy toch maar net weet, wat ek van môre moet face, wat ek vanoggend in die gesig moet staar, wat ek van môre moet doen, en waantoe ek op pad is, sal sy nie so gemakkelijk praat nie. Luister die woord van die Here verklaar, jy sal nooit alleen wees nie, nimmer alleen, sal jy alleen wees nie. God verlaat nooit sy kinders nie. Dit is 'n versekering, my vriend, dat ek vanmôre vir jy kan gee. Ons almal ervaar verskillende soorte seisoene in ons lewens. of het nou hartseer is, of het nou geluk is, of wanneer daar droogte is, wat het ook al mag wees, weet verseker, dat die Heere is met ons, weet jy, en dit is die beloftes, as jy in die woord, in die boek van die Bybel gaan lees, alles is opgeskrewe, staan daar, in die boek van die lewe, dit is die boek van die lewe, dit is die kos vir ons, dit is voeding, as jy vanmorgen net die Bybel sal oopmaak, sal jy een antwoord kry, op dit wat vir jy onmoontlik lyk. God beloof dat hy ons nooit sal verlaat nie. Ek kan nou baie verse aanhaal, maar ek wil hê jy moet onhou. Hierdie woorde moet jy onhou. Wees beskikbaar vanmorgen. Stel jouself beskikbaar vir die werk van die Here. Wees beskikbaar, dat selfs in jou werksplek, wees beskikbaar, sodat God dit wat vir jou onmoontlik is, moontlik kan maak. Dit is wat die Here, Here, van Israel vir ek en jy te sê, die vredemaker, die verlosser, hy het vir Elisabeth gedoen, een ou bejaarde vrou, hy het vir een jong vrou het hy dit gedoen, wat nog geen gemeenskap gehad het nie, en dit is die contrast van hierdie twee, wat wil God, wat wil jy van môre hê, wat onmoontlik is, wat die Here vir jou moet doen, laat weet ons, en ons bid saam met jou. Die Here het jou lief. Daarvan kan jy verseker wees, dat die Here hoor selfs jou stille gebed. Mag hier die woorde, wat ek gespreek het, deur die leiding van die Heilige Gees, mag dit jy voet vandag, en die rest van die naweek, die Here seën.
1: Dames en heren, hier om vir ons te sing, hou net aan, Joshua Jansen.

0: Welkom terug luisteraars, ingeskakel by Edit FM en as jy nou niet ingeskakel het, dan wil ek vir jy sê, jy het alles gemis. Jy sal maar plan moet maak om hierdie preekse opname in die hand. Dit het jy maar nie te min. Baie dankie aan sister Serena vir die kostbare woord. Kun jy dan vir ons contact by die volgende nommers in die ateliê 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ons gaan onmiddellik wegval met die boodskapies en onthou wat ek aan die begin gesê het, luister, as ons wil graag allemaal sy boodskappe inpas, so hou dit so kort as boontig, ons tyd is baie beperk op die program. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Dit is die goeie herder, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Johannes 10 vers 10 tot 11. Dit kom van broer Martin Luther met kook daarvan af Mosselbaai, nee. Goeiemôre geliefdes in die Here, alle eer aan God vir die geseënde boodskap. Graag wens ek my seun Matthew Maton geluk met sy verjaarsdag. Maar God het in guns jou volg, bid sonder opbou, liefde van Mami Leslie en Jordan Mouton. Môre Jolene, René, Reileen en Prediker, baie geluk aan ons sister Margareta Singuan, 59 not out, en Benny Hulling met jou geboortedag vandag. Mag God julle ryklik sien met julle nuwe levensjaar. Geniet die spesiale dag met liefde van die Hendricks en Rode familie. Mooi dag, Julien. Dankie, Auntie Sophie. Goeiemôre geliefdes. Ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Ken die Here in al jou weer, dan sal hy jou paaie gelyk maak. 'N mooi en geseënde dag vir almal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Goeiemôre. Die tekst vanoggend is vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weer en hy sal jou paaie gelyk maak. Wat vir ons onmoontlik lyk, is by God moontlik. Ons moet net glo en vertrou. Nela Geldenhuis van Heidelberg. Goeiemôre, dierbares. Ek wil net leraar Cedric Geduld, wat vandag verjaar hulle seën op sy lewe toewens, Psalm 91 van pastoor Koopman en gesin van Volmoed. Môre pastoor, ja pastoor Koopman homself is môre aan die woordluister daar aan die pad vanaf Volmoed. Goeiemôre Julien en Serena, ingeskakel, voorbidding asseblief vir al ons bejaardes, siek en haweloos, is bid vir my ma, sy is nie so lekker nie. Bid vir geneesing asblief, geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marekamp. Môre Julien, vraag asblief voorbring vir ons as UCC brigade, waar ons die naweek ons officier en NCO kursus gaan doen, en dit is ook vanaf Sarah Mei. Wij sterkte daar vir julle. Goeiemôre Julien en Prediker, dankie vir die heel weekse opoffings Julien, dan groet ek Melanie Mandy, haar gesin, my familie, my kinders, veilig wees op die landse paaie, Marinda, haar man Henry, hoop dit gaan goed, dankie Prediker vir die geseënde boodskap en prachtige gebed, allemaal moet een mooie en geseënde dag hê, naweek hê, het kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Parkdene, dankie sister vir die opgewekte vriendelike groet, veilig ry huis toe, baie dankie Julien. Môre Julien en sister Serena, ingeskakel en wagtend op die woord, en gegroet is my gemeente AGM en Marichel Avontuur, en aan Lona en Nelson Maria Brits, haar eggenoot, en aan my collega's die Here seën, dit kom van die Almere. Môre, welkom in my huis, gelukwense gaan aan Bulen Esel, en sy klasonderwijzer Kathy Hoogbaat, wat vandag verjaar. Alles wat mooi is op jou levenspad, geniet heel dag, kom van Mariam Esel, daar al die pad vanaf Slangrivier. Môre Julien, vraag net voorbidding vir Oma Bed Molman, vir my pa, vir Antsoe, Soom Koos Herendien, Ivan Jack Herendien, Antie Mogies, Omani Hofman Flip, en Nelly Hofman, Johanna en Elsa uit Nameka, en ook vir die bekend en onbekend, dat kom van Benny daarvan afgewisdal, nee. Amen, Debas, tot hier toe het die Here ons deurgedra, alle eer aan hom. Geseënde Vrydag aan almal, soos sê Wannie daar van Albertina, nee. Goeiemôre, ek wil net vir my man en ons seun sê, ek is baie lief vir hulle, hulle moet hul dag verder geniet. Goeiemôre, hoop dit gaan goed. Ek wil net sê geluk met Stefan Speelman se 77ste verjaarsdag. Ek hoop hy geniet sy dag van sy kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Goeiemôre, ek wil graag 'n versoekie instuur. Ek wil net vir Ashwin Benjamin baie geluk wens met sy verjaarsdag. Ons is baie lief vir hom. Dit kom van sy pa Patrick en ma Esme en Bos Leroy en Kion en sy opa en oma. Môre pastoor, wat is my vir my, ek besig met apokalier, dat die Here die onmoontlike moontlik sal maak. Nou ja, ons ophal daar, ons gaan breed vir 'n stukkie musiek. Bly ingeskakel, jy is dit welkom om die boodskap te stuur na 060-505-2693. Dan het hier nog een boodskap idee geglip. Goeiemorgen Carpe Diem span, verjaarsdag wense gaan aan ons moeder Johanna van Reden, wat vandag verjaar, en ons sê dankie aan ons hemelse vader vir nog een nieuwe levensjaar by haar leven gevoeg. Alles wat mooi is vir haar. Het is van haar kinders, kleinkinders, en ook de mooie gesiene dag vir u allemaal. Môre Julien, boodskap hier aan Mikael Heman van Tannie Madeleine van Vogel van Hondekie, lief vir jou. Dan het ek nog een boodskap gekry van Antie Essie. Môre Julien, René, Pansessie en ons prediker, dankie sis vir daar die mooie boodskap. Alles is moontlik by Jesus, sterkte vir allemaal, wat môre voor een opgraf gaan staan met baie liefde van siste Essie en Ankel Baba.
1: Goeiemôre Julien, goeiemôre en ons prediker, ek wil net vir môre Pastoor Leon, die groter AGS-familie, Sister Gaino, ek wil jou vanmorgen sê, baie, baie sterkte met die verlies, wat ons geleid met Pastoor Jerry,

0: Welkom terug, luisteraars. Dit is ongelukkig al waarvoor ons vanoggend tyd het. Tyd het so vinnig uitgeloop, tyd is nooit aan ons kant nie. Ja. Maar weer eens, baie dankie, sister Serena, vir jou prachtige woord wat jy vanoggend bedien het. Dit is so echt, en ek het, soos ek nou van die lig af gesê het, dit kom uit die hart, nie? En ja, ek gaan sommer onmiddellik vraag om vir ons die algemene gebed te doen.
1: Baie dankie, luisteraars, dat jylle my verwelkom het in jylle huise. Weet net vir seker dat God is die God van die onmoontlike. Ek is nou so emotioneel, onder trane, dit is my week is, en ja, die gees van die Here is definitief binne in die atelier. Kom ons word net so stil, vir 'n oomblik voor die aangesig van die Here. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmorgen weer eens deur die woord van die Here kan hoor, kan verneem, dat U is die God van die onmoontlike. Dankie dat ons onmoontlike dinge na U toe kan vat. Vader, vanmôre sê ek, Here, ons vertrou U, Here, met ons onmoontlike. Here Jesus, vanmôre bring ek elke luisteraar voor aan U. U is reeds bekend, Here, met dit, Here Jesus, wat hulle vanmôre vind as die onmoontlike. Ek kom gee jyns daar situasie, oor ek weet wie U is, die krag wat in U is. Baie dankie, Here, dat ons nou weet op grond van die woord, wat ja en amen is, dat ons sal kan krag vind in U, ons redder, ons verlosser en ons salermaker. Gees van God, ek bid, Here, dat U dan juist vanmorgen, Here, vir hulle een teken sal gee, van dit wat gespreek was, dat die waarheid is. Here, ons is in hierdie tyd waar ons wil tekens sien, mense vra vir tekens, en dit is die teken vanmorgen, Here, dat U vir hulle sal gee. Baie dankie, Here, dat ons weet, Here, wat ons in U het, en ek vra nou, Here, dat U met hulle sal wees hierdie dag. Vader, ek bid, Gees van God, wanneer hulle sal instap in hulle vertrekking, so met sekerheid sal inbeweer en sal onhou wat die prediker gesê het, wat die Gees van die Here gesê het. Dit wat onmoontlik die hele tyd vir jou was, is nou moontlik. Dankie, Here, dat U nou vir hulle 'n gees sal gee van beskikbaar wees, Here, en dat die krag van U af sal vloei. Ek vra dat engel Gabriel saam met hulle sal stap, saam met hulle sal ry, saam met hulle sal vlieg, Here. Saam met hulle sal aan tafel sit, waar hulle, Here Jesus, gesprekke sal voer, Here, en hulle sal praat, Here Jesus, met die autoriteit wat U vir hulle gee. Kom seën nou my geliefde broers en susters, selfs hulle huisgesinne, hulle besig, Here, o God. Ek bid en ek pleit, Here, dat U self hierdie radiostasie, Here, wat so 'n belangrike bron is, Here, sal seën. Here, die werkers, my God, die bestuur, Koning Jesus. Ek bid en vra, Here, dat U vir hulle sal hoogte sal uitneem. Here, hulle sal uitbrei, my God, dat hulle sal verklaar, dit is wat die Here, Here, van die twee vroue in die Bybel, Elisabeth en Maria, verklaar. God maak die onmoontlike moontlik. Kom sien ons nou, Here, as ek hierdie gebed vra, in Jesus naam. Amen.
0: Amen. Baie dankie, sister Serena. Jo, jy laat my nou so goed voel, toe jy nou noem die twee vrouwe in die Bybel. Ek kom van Elisabeth af.
2: Amen.
0: My ma's naam was Elisabeth.
2: Amen. Prys die Here.
0: So ja, baie dankie weer eens aan jou. Vanoggend sou ons nie 'n woord gehad het, was dit nie vir u wat nou al die pad van Calitzdorp af gekom het, om vir die volk in die opvangsgebied, die mense wat daar oor see na ons luister, môre stryd om hulle wat online luister, daar van Kaapstad af, nie. So ek wil vir sê, baie dankie. Ek gaan vir die geleentheid gee om te groet, en die kontakbesonderhede deur te gee.
1: Amen, prys die naam van die Here. Geliefdes, môre julle almal, Calitzdorpers, Roseline, Eleanor, my susters, die AGS gemeente, allemaal van julle, die oudsoringse mense, nou Rialda se mama, allemaal julle wat luister, allemaal, ek wil vir julle baie dankie sê, dat julle vanmorgen ingeluister het. Ek is so emotioneel, julle, want ek wil werklik waar hê dat ons met die Here vertrou vir die onmoontlike. Ja, mens gesproke, lyk dit onmoontlik, Here, maar ons het iemand in ons kant. Dit is Koning Jesus. Prys die naam van die Here. So met dit gaan ons hierdie dag in en die res van die jaar. U kan my gerus kontak. My nommer is 061 078 2979. Ek hoor graag van u. 061 078 2979. Groete, Sister Sarina.
0: Daar sy baie dankie, Deerware. So ja, luisteraars, dis my story vir vanochtend. Ek moet uit, die Solin en die breakfast team is volgende aan die beurt. Ek heb 'n bietjie later. Nee, tussen 9 en 12. Bietjie later, dis reg, ja. Kier ek saam met die, kontraprogram. Van my kant af, een mooi en gesiende dag. Mooi bly en wees veilig as u op die paaie van die land is. Ja, baie dankie. So, Sister Serena, mooi en gesiende dag vir u verder.
1: Baie dankie vir u, Lisa, en vir Jolien.

Dis ons skakel op hierdie FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke in Afrikaans met Morney Pietersen. Goeiemôre. 'n 43-jarige verdagte is in hegtenis geneem in verband met 'n kontant in transit rooftog in Nysna in 2021 waar 'n Fidelity sekuriteitswag noodlottig geskiet is. Waarnemende minister van polisie, meneer Fairos Kachalia, sal vandag 'n parade by die FNB stadion in Johannesburg toespreek terwyl wetstoepassingsagentskappe operasionele gereedheid verskerp voor die beplande demonstrasies wat vir 30 Junie 2026 geskeduleer is. Die Weskaapse Departement van Onderwys wens alle leerders, onderwysers en skoolpersoneel 'n veilige en rustige vakansietydperk toe, aangesien die tweede kwartaal vandag tot 'n einde kom. En twee voormalige askari, Joseph Mamasela en Michael Machitinga, het in die Benoni streekhof op verskeie aanklagte, insluitende moord, brandstigting en ontvoering in die onwettige besit van plofstof en onwettige besit van 'n vuurwapen. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Is ingeskakel op NFM tyd 7:00 die Nuus-Afrikaanse Tornay Petersen. 'n 43-jarige verdagte is in hegtenis geneem in verband met 'n kontant in transit rooftog in Nuisna in 2021 waar 'n Fidelity sekuriteitswag noodlottig geskiet is. Die verdagte is by sy woning in Nuisna in hegtenis geneem nadat 'n lasbrief vir 'n hegtenisneming Woensdag uitgereik is. Die voorval het op 26 Junie 2021 plaasgevind toe die sekuriteitswag kontant by 'n supermark in Longstraat afgehaal het. Die ondersoek het gelei tot die inhegtenisneming van 5 verdagtes, Mzokolo Bushula, Masonwabe Yizana, Ntubeko Melhwana, Jeffrey Rumbu, op verskillende plekke. Die 5de verdagte het gister in die Nuisna streekhof verskyn. Woordvoerder van die Valke Zinzihani sê die verdagte staan tereg op aanklagte van moord en roof met verswarende omstandighede.
1: In this CIT matter, a total number of 5 accused are arrested. Due to the trial being separated, accused 3, 4 and 5 will commence their trial after the conclusion of the ongoing trial against accused 1 and 2. Currently, the trial against accused 1 and 2 is continuing in the regional court in Nuisna, which was set on 22nd June 2026 to conclude on 26 June 2026.
0: Die waarnemende minister van polisie, meneer Fairos Kachalia, sal vandag 'n parade by die FNB stadion in Johannesburg toespreek, terwyl wetstoepassingsagentskappe operasionele gereedheid verskerp vir die beplande demonstrasies wat vir 30 Junie 2026 geskeduleer is. Die parade vorm deel van die polisie se landwyse staat van gereedheid en operasionele mobilisering. Hulle sê die grondwetlike reg om vredesaam te betoog sal beskerm word terwyl dade van geweld, intimidasie en kriminaliteit nie geduld sal word nie. Waarnemende minister sal vergesel word deur die Gautengse premier Panyaza Lesufi, waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani, medevoorsitters van die Net Joints, provinsiale kommissarisse en senior bestuur van die Suid-Afrikaanse Polisie Joint Diens. Die Weskaapse Departement van Onderwys wens alle leerders, onderwysers en skoolpersoneel 'n veilige en rustige vakansietydperk toe, aangesien die tweede kwartaal vandag tot 'n einde kom. Die provinsiale LER vir onderwys, David Meynier, sê die vakansietydperk sal 'n besige een wees vir sommige van hulle personeel en kinders met back-on-track onderwysopleiding en winterskool vir matrieks wat plaasvind. Hy het diegene bedank wat van hulle vakansie sal opoffer om leeruitkomste oor grade heen te verbeter. Meynier sê terwyl hulle vakansiesekuriteit by 430 skole wat in gevaar is gedurende die vakansietydperk subsidieer, doen hulle 'n beroep op die publiek se hulp om skooleiendomme te beskerm en rapporteer enigiets verdags onmiddellik aan die polisie.
2: The holiday period will be a busy one for some of our teachers and learners. With the back on track teacher training and the winter school for matrics taking place. Thank you to all who will be giving up some of their holiday to improve learning outcomes across grades. While we are subsidizing holiday security at 430 schools at risk during the holiday period, we appeal for the public's help in protecting school properties. Please keep a close eye on your local school during the holiday and report anything suspicious to the SAPS immediately.
0: Twee voormalige askari, Joseph Mamasela en Michael Masitinga, het in die Benoni-streekhof verskyn op verskeie aanklagte, insluitende moord, brandstigting, ontvoering, onwettige besit van plofstof en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Dit is aanklagte wat voortspruit uit beweringe wat deur die Waarheids- en Versoeningskommissie met betrekking tot 3 voorvalle na vore gekom het. Beskuldigdes word daarvan beskuldig dat hulle die jeugdiges mislei het om te glo dat hulle deelgeneem het aan operasies teen die apartheidsregering. In plaas daarvan is hulle doodgemaak deur die hande van verdagtes en 2 medepligtiges wat na bewering van 'n vlakplaas onder bevel van Eugene de Kok geopereer het. Beskuldigde 1 is borgtog van R5000 toegestaan en die tweede beskuldigde is op 'n waarskuwing vrygelaat. Dis die einde van die nuus versorg en aangebied hierdie Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 in Engels vanoggend. Vir Eden FM is ek Mornay Petersen en u weer volg net hierna.

Die vochtige weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die rest van vandag, Vrydag die 26ste dag van Junie in 2026. Klinkere dorpe van Oudtshoorn en Derus en Duisendorp, minimum 12, maksimum 23 graden Celsius, gedeeltelik bewolk. Die kusgebied Jo's, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg, Baai, 15-22, ook gedeeltelik bewolk. Die Essequa, Albertina, Rivierda, Heidelberg, 12-23, gedeeltelik bewolk tot sonnig. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 13-23, met mooi weer. Swellendam 11-22, mooi weer, en Uniondale 13-20, gedeeltelik bewolk. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: 7:31, my friends, and I'm sure lots of you are very happy that it's school holidays now. I know sometimes that's a little bit stressful for parents because you're wondering what you're going to do with your kids. How are you going to keep them busy? How are you going to even afford the way that they eat while they're on holiday? But we're going to have a quick sports update with Jade.
1: Goeiemôre, en hier is jou sport bulletin. Die Weskaapse sportlandskap bou sterk momentum op met rugby, netbal en cricket, wat die afgelope week die kolleg steel. Van George tot Kaapstad word daar reeds vooruit gekyk na groot competities, wat in die komende week beslissend kan wees vir plaaslike spanne en atlete. Die fokus veral op talentontwikkeling, provinsiale voorbereidings en die volgende generasie sportsterre, wat hulle merk begin maak. In die Suid-Kaap bly die SWD Eagles 'n belangrike naam op die rugbytoneel met ondersteuners wat uitsien na die volgende fase van die seisoen. Outeniqua Park en George bly een van die streek se groot sportbrandpunte terwyl plaaslike klubs en skole voortgaan om spelers vir hoë vlakke van die spel te ontwikkel. Die Garden Route se sportkultuur toon geen tekens van afkoeling nie, met deelname en belangstelling wat steeds groei. Netbal lewer intussen goeie nuus vir die Weskaap. Die provinsie se voorste spanne bly sterk verteenwoordig op nasionale vlak met die Southern Stings en Western Cape Tornadoes, wat steeds die provinsiale vlag hoog hou. Die plaaslike liga aktiwiteite neem nou toe na mate spanne hulself positioneer vir die tweede helfte van die seisoen. In cricket is die fokus op die toekoms. Western Province Cricket vier die week verskeie CSA toekenningsbenoemings vir sy spelers terwyl voorbereidings vir die 2027 Cricket Wêreldbeker steeds momentum kry. Die Weskaapse belegging in wêreldklas fasiliteite by Newlands en Boland Park onderstreep die provinsie se groeiende status as internasionale sportbestemming. En met die winterseisoen nou in volle swang is die boodskap duidelik. Van die Garden Route tot die moederstad bly die Weskaap 'n provinsiale waar sport nie net gespeel word nie, dit word geleef. Dis waar plaaslike talent, passievolle ondersteuners en groot ambisie saamkom om elke week nuwe sportverhale te skep. En dit was jou sportbulletin. Ek is Jade Satiria vir Eden FM.

0: Venga Boys here on Eden FM. And, of course, it is that time of the morning where I have my special guest. So you people must know already. I mean, they're part of the family. They're part of the furniture. Eden Beds, a very warm welcome. A very warm and, just happy to have you back in studio. And how are you guys doing?
1: More, Lynn. Ja, soos hulle sê, ons al breek goed al, ne? Maar dit gaan baie goed, dankie. Ons kan nie klaar, ne?
0: Good.
1: Ek dink die week was fantastisch gewees. Weer gewees was het baie lekker.
0: Ja.
1: En vanochtend is het lekker koud.
0: Het
1: so, is. So, ek dink die winter is hier so. Die winter is amper hier.
0: Ja. Would you say amper? It's, ja, I don't know.
1: Denk jy, dit sal hier?
0: It's like, it's trying to show itself, but then it's, anyway. All right, so Leonardo, tell us a bikie van die sportsnies, asseblief.
1: Ja, weet jy, ek het hierdie week nog hulle vraag gekry by iemand en vir my gevra, hoekom doen julle aan sport naweke op die radio en so aan? Julle is mos 'n bedkamp in.
0: Ja.
1: So die myn rede hoekom ons sport doen, so eerstens ons doen net local sport.
0: Yes.
1: Daar so nou en dan soos Bafana speel,
0: ja.
1: En want ons het nou nie verwag nie, en hulle wen en dan sal ons hulle nou cheer soos hierdie week, natuurlijk. Teen Korea, so geluk bevanne.
0: Ja.
1: Maar die rede kom ons te doen is, ons sponsor hele paar clubs in die dorp. Nie net in ons dorp nie, maar ook in die streek.
0: Ja.
1: En dan sponsor ook, dan is ons ook deel van die sponsors van SWD Rugby Club. So dis die myne rede hoekom ons van laas jaar af beginne besluit het, ons gaan die bietjie sport en dis ook doen.
0: Okay.
1: So kom ons begin sommer by laas week was weer 'n warme week gewees. Jammer Evergreens, julle het ek dink almal weet nou al, Evergreens het kaf gedraf teen Grootbrak het hulle ore aangesit daar so op die graveyard, en dan Progress het natuurlijk teen Alakoons gespeel, en Progress het die game het hulle gewen teen Alakoons. Dit was 'n fantastische game daar gewees, en dan All Blacks Blanco, en Blanco het net weg skraap met die game, 57-51. Vandag se games, daar is actually, vir die wat jy weet nie, daar is actually een game wat plaasvind vandag. Dit is All Blacks Harlequins, en hulle speel vanmiddag 4:00, speel hulle in Oudtshoorn. So All Blacks Harlequins, kom ons gaan support die manne daar so, dit gaan 'n local derby wees daar so in Oudtshoorn. Kom ons gaan support die manne lekker daar so, dit is 4:00 vanmiddag. Môre gaan 'n lekker groot game wees, daar so teen Grootbrak en Britsden. En hulle speel op Grootbrak veld. So Grootbrak is die enigste onoorwonde span in die liga. Hulle het nog nie 'n game verloor nie.
0: Ja.
1: Hulle het nog net 'n game gedra. So dit lyk asof Grootbrak sterk na die top van die punteleer toe gaan skuif. Ons weet dat Evergreens hulle games klaar gespeel het. Ons weet dat Mossel Bay Barbarians hulle games klaar gespeel het, en hulle is die al enigste twee spanne wat bokant Grootbrak lê, en Grootbrak het nog Progress en natuurlik môre teen Britsden. Ons sê vir al twee spanne môre, ons sê vir julle sterkte, dit gaan 'n tawwe een wees daar so. En dan die lok lyk as volg, soos ek nou net gesê, die Evergreens lê bo op 48 punte, maar hulle games is heeltemal klaar. Barbarians, Mossel Bay, lê op 45 punte, hulle games is ook klaar. Grootbrak lê op 43 punte, maar Grootbrak het twee games nog wat hulle moet speel. Môre is die eerste een teen Britsden, en dan weer teen Progress. En dan Britsden was supposed om net een game oor te hê, maar laas week se game teen Silverstars het ongelukkig nie plaas vind nie. So ons wag nou nog vir enige nuus van die game af, en dan Britsden speel môre teen Grootbrak, hulle het nog een game oor, en dan Crusaders lê natuurlijk 5 op die lok, hulle lê op 34 punte, en Silver Stars 6de lê op 32 punte, en dan Heidelberg lê op 32 punte ook, en dan Progress sluit die top 8 af, hulle lê op 28 punte. So sterkte aan die spanne wat nog moet deelneem hier naweek en volgende naweek, en ons sien uit na die quarterfinals, die semifinals en die finale.
0: Brilliant. Well, congrats. What is Good luck to everyone.
1: Ja, so dit is ons Lynn, dit is ons local sport daai.
0: Ja.
1: En dan die SWD speel ook môre.
0: Ja.
1: Ons moet asseblief nie van SWD vergeet nie.
0: Ja.
1: Hulle speel môre teen die Griffins. Dit gaan 'n tie wedstryd wees. Dis die top of the lock games en hulle speel op die Griffins se veld.
0: Ja.
1: So sterkte daarso aan die manne daar en welkom. Hulle is al klaar weg welkom toe.
0: Ja.
1: En daai game vind môre 3:00 vind hy teen die Griffins plaas.
0: Okay, so enige vrae vir die gemeenskap?
1: Ja, ons het 'n paar vragies daarso van die gemeenskap af. Ons het 'n vragie gehad hierdie week oor spesifiek ons pine reeks. Baie mense het gevra wat gaan aan met ons pine reeks en is dit 'n nuwe reeks wat ons nou begin het of gaan ons dit net vir 'n rukkie doen. So mense, nee, dit is 'n volle nuwe reeks en hierdie reeks gaan ook expand. Ons gaan die volgende paar maande nuwe produkte ook inbring. Ons is excited natuurlik oor ons pine reeks. En dit gaan fenomenaal wees. So hoekom het ons nou so groot baie gemaak oor ons pine furniture is reeds omdat ons nuwe bedkasse begin inkry, nuwe headboards begin inkry het. Ons het sterker bankbeds begin inkry. Ons gaan ons sleeper couches begin inkry, pine sleeper couches begin inkry, want mense het vir ons gesê hulle sukkel om pine sleeper couches in George te kry.
0: Ah.
1: Hulle kry die cheap sleeper couches wat jy by die gewone winkels koop,
0: ja,
1: van R2000 en daai, maar die goed breek gewoonlik oor 5-6 maande. Die goed hou net minder as 'n jaar dan is goed gebreek.
0: Ja.
1: So baie mense het vir ons gevra, hoekom bou ons terwyl ons vir pine van maar hoekom bou ons dan nou nie sleeper couches in pine nie? So ja, ons doen nou en hulle gaan met futons kom. Binnekort gaan ons hulle ook loods na ons bedkassies en na ons headboards natuurlik en ons bankbeds wat ons nou geloods het.
0: Wonderlik! En Micheline, you're up, baby. Testimonials van die gemeenskap, asseblief.
2: So, julle weet, ek het verlede week gesels oor Romeo van Concordia, nê?
0: Ja.
2: En jy weet, ek het gesê, die man het sy familie gebring en hulle het weer van bakbord tot stuurbord
0: gegaan. Ja.
2: Maar luister, Lynn, hulle het vir die eerste keer die headboards van Eden Beds geervaar. En kyk, hulle was so oorgehaal dat hy besluit, en nee, hulle soek nog een. En hulle het die week nog een bestel.
0: Ja?
2: So kyk jy so, nee, hulle het nou besluit, hulle gaan hulle kamers uitkiet, Eden Beds. Ek het so gelag.
0: Lovely.
2: En gister bel ek vir hom, en toe hulle nou gister op pad is om te gaan aflever by hom, toe sê vir my, Micheline, ons is geëerd om Eden Beds produkte in ons huis te hê.
0: Oh,
2: want dit
0: lovely.
2: Is ware kwaliteit.
0: Ja.
2: Hy sê, maar dis die Ali, hier sit ek met nog een kliënt, ek is besig om nog iemand te bearbeid, sê nog net vir my, jylle kan vir ons supply, so ek wil, vrou my, ek wil vir jou dankie sê, dat jy nie net een supporter is nie, maar een voorstander van ons kwaliteit, ons waardeer het verskrikkelijk baie, maar dan wil ek toch in een asem vir jylle sê, hoekom koop die mense allemaal nou eeuwenskielik headboards aan? Eden Beds Lynn ran 'n verskriklike groot special op ons headboards.
0: Ah.
2: Die headboards is afgemerk van
1: R2,700 vir ons queen en double headboards na R1,699. En dit is kwaliteit.
2: Dit is ware kwaliteit. En ons enkel en ons driekwart is afgemerk van R1,999 na R1,299. So kom loer in en kom experience die amazing headboards van Eden Beds.
0: Yesie, dis vir niks, mense.
2: Is dit so?
0: Ja, ok, so die speciale aanbieding vir ons, Leonardo en die luisteraar?
1: Ja, ons het die hele paar aanbiedings daar so. So kom ons begin somme by die pine goedrikjes. So ons bedkassies, mense, begin by 'n skamele R999. En dit is vir beach wash bedkassies. Mm. In ons headboards soos ons nou net gesê het, ons enkel headboards begin by R1,299 en ons double en queen headboards begin by R1,699. Dit is ons upholstered headboards en dan ons bankbeds is afgemerk van R4,999 na R2,999. Mense, dis 'n besparing van 40% op ons bankbeds. Ons enkel divan bedjies is afgemerk van R2,999 toe vir enkel die waan bekie en hy kost tans R1299 en dit is vir 'n egte houtbekie mense en dan ons size 76 matrassies is afgemerk van R699 af na R499 toe. Ons Eden Bamboo enkelbekkie is afgemerk van R2999 na R1899 en dit is ook 'n besparing daarso van 40%. Dan ons Orthoflex, ons Orthopedic Flex dubbelbed is afgemerk van R4999 af na R2999. Dit is ook 'n besparing van 40% daarso. Dan ons hotelbeddens mense, baie mense ons kry verskriklike klomp navraag oor ons hotelbeddens. Ek dink dit is een van ons beste verkopings met hierdie uitverkoping wat ons tans het. Ons hotelbedjies is 'n gewone prys op 'n dubbel is gewoonlik R7999 wat al klaar goeie prys is, want hierdie bed kom met 'n 15 jaar waarborg. Hy kan 120 kg per persoon dra, maar hy is tans afgemerk na R5999 toe. Dan ons kussings, ons orthopedic kussings, ons gaan dit weer noem, ons is een van die enigste companies in George wat orthopedic kussings verkoop vir onder R500. Ons is een van die enigste companies. So wat maak 'n orthopedic kussing dan so spesiaal van 'n gewone kussing af? Nou orthopediese kussing vorm is 'n kussing wat saam met jou nek, saam met jou kop en saam met jou skouers vorm om seker te maak wanneer jy slaap dat jou nek nie styf trek nie.
0: Ja.
1: Soos jy al opgestaan het met 'n stywe nek al, hierdie kussing prevent dit, né? Nee? Maar ons kussings is nie net orthopedic kussings nie. Ons kussings is ook non-collapsible kussings. So jy kry 'n 2-in-1 kussing actually daarso. So dis onthou mense, dis jy betaal nog steeds net vir een kussing, maar is 'n 2-in-1 kussing wat jy daarso kry en ons kussings se gewone prys is R350 en is tans afgemerk na R160 toe. 'n Besparing van 55%. Vir R160 koop ek sommer vir my hele huis kussings. Ja, so al hierdie spesial.
0: Ja, ouma en oupa.
1: Almal. So al hierdie spesialtjies is beskikbaar op ons website.
0: Ja.
1: Dit is beskikbaar ook op ons WhatsApp status. En jy kan dit ook op Google natuurlik kry en daar's baie ander platforms soos TikTok, hulle Facebook, hulle Instagram, hulle Twitter, hulle X. Dis oral waar jy ons specials kan kry.
0: Wonderlik. En so Michelin sê vir ons wat die betaal opsies is daar vir die
2: jy moet eintlik sommer nou vooruit hardloop want ek sien Lynn was so oulik geweest. Lynn het nou sommer ingaan tik www.edenbeds.co.za.
0: Those headboards.
2: En sy het gaan loer in hy amazing headboard. So jylle gaan tik in op ons website gou vinnig en dan kan jy gaan aankoop, Lynn, online. So terwyl jy nou hier so besig is en gou vinnig die show doen, Lynn, kan jou vingers so lank jy walking and talking doen en gou vinnige aankope doen.
0: Let your fingers do the walking.
2: Dan jylle kan jylle ook vir ons kom kuier by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard en jylle kan kontant aankoop, jylle kan met die kaart aankoop, jylle kan ook lay-by by ons, R1000 deposit toe en jylle kan oor die 3 maande afbetaal. Maar Lynn, jy kan ook gou vinnig vir ons 'n WhatsAppie stuur na 0622987389 en as ons by die office kom, kan ons vir jou 'n kwotasie stuur met dit wat jy wil hê. Jy kan vir bewys van betaling vir ons instuur en ons lewer af by jou by die huis. Nie nog klomp dinge nie. So, ek hoop julle kom kuier vir ons by Eden Beds.
0: Opposite We Buy Cars
2: in 12 Nelson Mandela Boulevard.
0: Okay, so you've already covered the address. I don't know if you just want to go over that very quickly again, Leonardo. Just how do we get hold of you wonderful people?
1: Ja, so ek dink wat belangrik is die telefoonnommers. Muzelijn het nou nie dit gekover nie, maar ons telefoonnommer is, dit is nou die kantoornommer, dis 044-8733-707, ek herhaal hom gevindig, 044-8733-707, en dan ons WhatsApp nommerkie, dit is waar jy nou ek of Muzelijn, of een van die salespersone sal praat mee, ons WhatsApp nommerkie is 06-22-98-7389, die WhatsApp WhatsApp-nommerkie is ongelukkig nie 'n bel WhatsApp-nommerkie nie. Dit is 'n rekenaar WhatsApp-nommerkie. So ons kry al jou boodskappe op ons rekenaars by die werk, né? So moenie probeer bel nie. Ons gaan jou nie kan antwoord op die WhatsApp-nommer nie. Ek herhaal hom net weer 06-22-98-7389. En dan as jy enige iets van dit gemis het, onthou, al wat jy doen is jy tik net in op Google Eden Bets en jy sal al ons besonderhede daar kry.
0: Wonderlik, baie baie dankie, and as always such a pleasure to have you guys in studio.
1: Dankie Lynn.
0: And ons sal vir julle volgende Vrydag sien.
1: En ja, dankie, en dankie Lynn. Luisteraars.
0: Ja, lekker naweek.

0: 99 Red Balloons by Nina. Oh my goodness gracious, I'm so glad that I'm not the drummer in that song. My word, it is fast. But we're quickly going to head over to our sports guru, John Plaikies, with your sports update.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Hartelijk welkom by ons sportverslag. John Plaikies is my naam. In die 22 wereldbeker cricket toernooi het Bangladesh-Indië met 5 paadjies geklop. In die ander kragmeting het die Proteas Nederland laat les opsê met 'n totaal van 88 lopies. Canada wag sondag op Bafana in die ronde van 32 in die wereldbeker sokker toernooi in Noord-Amerika. Maar Hugo Broos, Suid-Afrika se veteraan afrigter, sê sy spelers sal slaggereed wees vir die uitdaging. Die wedstrijd word in Los Angeles in Amerika gespeel. Dit skop sondag aan af om 9 uur Suid-Afrikaanse tyd. Hoewel die junior springbokke hulle onder 20 World Cup campaign begin, sonder twee van die landse belovense losskakels, Busi Moyo en Yakin Ahmed, as die diepte van talent in die groep so indrukwekkend, dat Luan Gilo mee gereed staan om die verantwoordelikheid op sy skouers te neem. Suid-Afrika saam met Georgië, Wallis en Uruguay in groep A geloot. Na die openingswedstrijd in Uruguay wag kragmetings met die gasheer op 2 Julie en Wallis op 7 Julie. Die toernooi duur tot 18 Julie wanneer die nuwe wêreldkampioen gekroon sal word. En ons kyk na die bepalings vir Saterdag, dit begin om 11 uur. Argentinië sê die stryd aan teen die VSA. Italië kom te staan teen Skotland. Die middag om 1 uur sê Engeland die stryd aan teen Ierland. Nieu-Seeland met kragte met Japan. Om 4 uur kom Wales te staan teen Georgië. En Frankryk sê die stryd aan teen Fiji. En om 6:30 die groot toets Suid-Afrika sê die stryd aan teen Uruguay en Australië kom te staan teen Spanje. Hier was laatst, dit is af met plaaslike sportsnuus. 11 netbalspelers van Hoërskool Oud-Aniqua vertrek Saterdag 27 Junie na Boksburg om aan die gesogte Suid-Afrikaanse skole netbal All Ages toernooi deel te neem. Dit volg kort nadat Hoërskool Oud-Aniqua se onder 15 en onder 19 netbalspanne die afgelope naweek aan die Wes-Kaapse skole liga kampioenskappe deelgeneem het. Mikael Augustus van Laerskool Laurus as die afgelope naweek as kaptein van die SWD onder 13 Kruivenbeeks van aangewys, terwyl jy Andre Alberts van Laerskool Wesbank as onderkaptein benoem is. Die span het reeds gister vertrek vir 'n oefenkamp ter voorbereiding vir die Kruivenweek wat op 29 Junie afskop. Die verwoestende storms wat die Suid-Kaap onlangs getref het, het ook een merk in die raadsaal van die Suidwestelike Distrikte Rugby Unie gelaat. Die Superliga kragmeting tussen Brixton en Silver Stars, wat oorspronkelijk op 6 Junie op die Brixton Sportterrein in Oudtshoorn gespeel moes word, het nou in 'n administratiewe dispuut ontaard. Ben Brinkhuis, SWD se president, het gesê die klubs kon nie op 'n datum ooreenkom om die uitgestelde wedstryd te speel nie. Die klubs het die saak na die Unie verwys vir arbitrasie en aangedui dat hulle by die arbitrasiekomitee se uitspraak sou berus. Nou ons kyk ook na die bepalings van die SWD rugby vir die naweek. Groot Brakrivier sê die stryd aan teen Brixton en hierdie behoort 'n titaniese stryd te wees. All Blacks, al twee tuisspanne, All Blacks van Oudtshoorn en Harlequins van die Weermag hier in Oudtshoorn, en alles gebeur natuurlik op die Brixton sportgronde, beter bekend as Jaffies Park of die Plate. Die punte leer op die stadium, die voorlopers natuurlik Evergreens met 48, word gevolg deur Barbarians met 45, Grootbrak 43 en Brixton 37. Nou daar kan natuurlik groot opskuddings wat ons kan verwag die naweek, en mag die beste spanne wen. Vrede in FM Sport op 'n heerlike bewolkte dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaikies.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nouwe Instituut, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma-navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma-monitering en allergie-verwante toetse in om beter te verstaan wat asma-simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

Die breakfast show geniet het, saam met Lynn Clutie. Sy is weer maandag terug op die brug, 6 tot 9, hier op 1 FM, jou stem in die paradijs. Ook onze karpedeemspan, in die ochende 5 tot 6, hulle maak seker dat jou dag recht begint aan die gang is, en dat jy ook jou padkos vir die dag ontvang het, en baie dankie ook aan hulle. Maar, my plezier om saam met jou te kan wees en hierdie program met jou te kan meemaak. Ons kry ons nies om half, nies hoogtepunt om half, saam met Sebastian Kaldrich. Hy gaan vir ons nies hoogtepunt te bring. Dan ook jou volledige niesbulletin in Afrikaans om 10 uur. En dan gaan ek ook later vertel waar ek myself vandag bevind. Hier in George, in die industriële gebied. Dis waar ek saam met u keier, en jy kan ook saam met my keier op ons WhatsApp lyn 060-505-2693, 060-505-2693. So bykans 24 minute oor die uur van 9 uur hier op 1 FM, jou stem in die paradijs. Ek maak veel muziek en ons keer ons gereed vir ons nieuwshoortepunte saam met Sebastian Kaldrich om 9:30 op 1 FM. Jou stem in die paradijs. Goeiemorgen en bye bye, welkom.

Jy luister na hierdie FM die tyd presies 9:30. Sebastian Kuldrich is my naam. Hier volg die nuus hoogtepunte in Afrikaans. Twee verdagtes sal na verwagting Vrydag in die Athlone Landdershof in Kaapstad verskyn nadat hulle in hegtenis geneem is vir die beweerde besit van 3 ten volle outomatiese aanvalsgewere. Die nasionale vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie en die streekskommissaris van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal, Makoti Samuel Thobekhale Ncela, in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en geldwasery. En die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masimola, saam met meer as 'n dosyn senior beamptes van die Suid-Afrikaanse polisiediens, sal na verwagting Vrydag in die Pretoriaanse Landdershof verskyn. En die polisie in die Noord-Kaap en die publiek gewaarsku om nie 'n ou SABC nuusvideo wat weer op sosiale media versprei word te deel nie. Die beeldmateriaal hou verband met die dekking van 'n protesoptrede in 2020 teen ongedokumenteerde buitelandse burgers in Appington en word nou buite konteks versprei. En dan ten slotte die adjunk minister van Bosbou, Visserry en Omgewingsake, Bernie Swarts, het met deelnemers aan die Working on Fire program, wat deel vorm van die uitgebreide openbare werksprogram, beter bekend as EPWP, vergader. Dit en jou finansiële aanwysers, alles volg 'n bietjie later omstreeks 10:00, bring ons hier die volledige bulletin in Afrikaans. Vir 1FM News, is ek Sebastian Kuldrich.

0: Thank you, Sebastian Coleridge. He did to us our Afrikaans news headlines here on Eden FM, Your Voice in Paradise. This is our country show. I'm Jason Stanley, standing in for Jolene Ferroza Makir. Let's go over to our advert break, coming back, and then we will go into our inserts for today. Yes, it's Friday. It is Friday beter, bigi cooler, bigi koutas gewoonlik. I'm not sure if BK brought us the rain. maar ja, skielik het die reen uitgesak gisteraand. Ek wil nog my suit aangetrek het vir die matriek afskeid wat ek bygewoon het. Nou nie die afskeid self nie, maar die huisgedeelte daarvan. Maar ek het besluit nie, dit gaan nie werk nie. Ek moes my warm aangetrek het, want skielik het die reen uitgesak. Maar ons kla nie daaroor nie. Ons is dankbaar oor elke druppel wat val. Maar kom ons maak 'n draai by die winkels.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
2: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier, gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouproject. Begin met Buco.
3: Buco.
4: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
5: Anders het gedink, hy gaan sy lak

0: lekker klank op jou stem in die paradijs. Dis Eden FM en ons bring het vir jou hier vanaf ons kontryprogram tussen 9 en 12 samen by Jason Stanley in jou geselskap. En wat een plezier om vanochtend saam met jou te kan keier hier die tyd van die ochend en vir jou hier die program te kan bring. En rechtstreeks hier vanuit die industrial area, dis waar ons saam met u keier vandag. En ek gaan vir u later vertel precies waar ek myself bevind en hoekom ek hier is, waar ek is. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons sluit aan by ons vrydag geselsie saam met Andrea oor indigenous plants, ons plante groei, ons tuinmaak gleef. Hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Andrea, goeiemorgen en lekker om jou te gesels.
1: Goeiemorgen. Ja, hier in Eden maak ons tuin, maar partij van ons het vijande. En, van die vijande is glad nie so lelik nie. Of so sleg nie. En die een wat ek van praat is die dynamo. En ek dink, ons hoort eindelijk te leer om saam te leef met die ou, want hy was voor ons hier. Die dynamo is ook species wat, hoewel hy nie seldsaam is nie, kom hy net voor in ons kusstreek. Hy kom nie elders voor nie, nêrens in die wêreld nie. En hy is cute. Ek het jammer, ek moet dit sê. Hy is oulik. Ek is so oulik, ek het nou die dag een tegengekom hier bo langs, dis nou iets wat redelik selde gebeur, maar ek dink die oukie het iets gesien of gehoor of achtergekom wat hy rarig nie kan weerstaan nie, en toe sy nou bo langs op die grond en hy krap daarvoor en hy byt die wortel so gits, soos wat hy hulle dit kry, en ek het so oulike videokie van hom, hy is die prachtigste ou gediertekie, maar nou ja, hy is ook terloops die grootste ondergrondse plantetende knaagdier wat daar te vinde is in die hele wereld. So dit is iets speciaal, al is hy nie baie seldsaam nie. Hy was hier voor ons, hy gaan heel moeilijk na ons ook dalk hier wees. Ja, maar vir die van ons wat tuin wil maak kus langs, is hy iets wat van een vijand. Hy maak tunnels, en waar jy trap, kan jy heel moeilik tot amper by jou knie inval, in die grond in, en enig iets wat jy groei, wat een eetbare wortel het, is heel moeilik nie meer daar nie, voor baie lang, want hierdie oukies is baie liever enig iets plantaardig wat eetbaar is. So ja, jou mooie bolle, jou aardappels, jou patats, is die klas van ding, is heel moeilik dynamo kos hier by die kus langs. Nou ja, wat kan jy doen daar oor? Dat is nie eindelijk baie nie. Partijmense sal sê, vat jou hondese doenings en sit dit in die molsgate af en dan hou die dynamo nie van die reuk nie en hy beweeg weg. Dynamo is baie slim en hy het grote tunnels. Die oukies kan tot op 500 kilogram grond per maand, dis een klein gediertekie, kan hy skuif, en hy maak een netwerk tunnels tot op, ek dink die getal wat ek gelees is, was tot op 420 meter sy tunnels en kamerkies wat hy vir homself maak, en hy het allerhande kamerkies, hy het plekke waar hy sy kosies bere, hy het die toilet daar ver van dit af, hy het slaapplekkies en allerhande dinge, en elke een leef gewoonlik as een enkel dynamo. So jy moet dink, as jy 10 dynamo het, dan het jy klomp grond wat geskuif word, en een klomp tunnels wat gegrauw word. So ja, die honde ding werk nie, die honde doenings ding, dit werk nie. Dieselfde geld vir giftige gasse, mens kan, jy weet, hierdie vergassingstablette kry, wat hierdie brand steek, en jy gooi dit in die molsgaat af. Die oukie gaan net sê, ha, wat gaan hier aan? Maak hy die tunnel toe. Nou het hy nie meer toegang na al sy tonnelkies wat hy voorlief is nie, so hy maak nog tonnels. Jy skuif nie die probleem, jy los dit nie op nie. Volgens wat ek gelees het, is al manier om ontsla te raak van dynamolle, is om hulle te vang, te vat en op 'n ander plek te laat vestig, asseblief moenie hulle doodmaak nie, shame. is te cute. Maar dit is selfs ook nie 'n oplossing nie, want sodra jy habitat oopstel, daar is nie meer 'n duinemol wat daar leef nie, gaan 'n ander duinemol intrek en sê, hey, ek het 'n nuwe kasteeltjie, en daar gaan hy nou in. So dit is ook 'n baie tydelike oplossing. In my ervaring is die top ding wat hulle afsit as 'n paar dinge, een van hulle is boomwortels. So hulle is nie so besig in die gebiede waar daar baie boomwortels is nie. Gedagte, maar as jy bome plant, dan skep jy ook skadu en dit is nie noodwendig wat jy wil hê nie. Jy wil dalk sonkool hê in jou tuin. Ek self wil sonkool hê om groente in te kweek en my wasgoed droog te maak. En ook om my huis 'n bietjie warm te bak so af en toe. Ek het my skadiekolle, ek wil ook my sonkolle hê. So, bome plant nie noodwendig altyd 'n oplossing nie. Ander manier is om jou bedding so 'n bietjie op te bou. Nogal interessant, ek het 'n plekkie in my bedding in my tuin waar ek 'n bedding gemaak het wat ek heeltemal opgebou het. Vir redes wat ek nie voor gaan ingaan op die oomblik nie, net deur die grond so op te hoop. En die duinemol is nie besig daar nie. Hulle hou nie van die plek waar die grond opgebou is bo die gewone grondvlak nie. En ek het ook opgeboude groentebeddings. En ek het die onderkante uitgevoer met ou skadienet. En natuurlik is dit ook dan 'n fisiese sperring, maar ek dink ook die hoogte van die beddings, al was daar nie 'n sperring daaronder, sou help om duinemolle uit dit uit te hou, want hulle is redelik opgebou. 'n Ander manier wat ek gehoor het, is om 'n fisiese sperring te maak en dit in die grond in te sit, en dit is wat die mense van die paaie gebruik, want jy kan nou indink, hulle bou paaie, hulle wil nie hê duinemolle moet onder dit grou en dit destabiliseer en dalk breek nie, so hulle sit sperrings langs die pad. En ek dink, ek is dalk verkeerd, maar ek onthou 'n diepte van omtrent 45 cm wat jy dan 'n sperring wil maak onder die grond om te sorg dat die duinemolle nie deurkom nie. Maar toch is daar so af en toe 'n avontuurlike een wat nog steeds daar gaan inkom. Ek onthou dit baie goed van die plaas af. Daar was ook 'n plant wat mense gesê het, jy kan dit plant en die duinemolle sal wegbly. Het nie gewerk nie, ons het dit probeer. So, ja, dalk opbou, dalk 'n sperring maak. Ek is geneig om te sê, opbou is die mees doeltreffende oplossing. As jy wel 'n sperring gaan maak, gaan jy dalk net gebruik of draad gebruik. Net is dalk 'n bietjie sterker. Draad sal met ter tyd roes en na tyd is dit maar net 'n saak van happies, happies en daar's jou ou duinemolletjie steur. 'n Ander oplossing wat mense vir my vertel het, is sit gebreekte glas onder in jou beddings. Ek hou nie van dit nie, want jy het nou gebreekte glas in jou grond, en jy wil ook omspit daar op 'n tyd, en dan gaan jy nie noodwendig bly waar jy dit gesit het nie, maar dit werk ook nie, want die duinemol is ook, hy is glad nie dom nie, hy gril, hy sê, maar hier is nou naar goed in my tunnel, en hy stoot het op na die oppervlakte, en voilà, daar het jy nou klompstukkende glas op jou grasperk, of waar ook al, want hy stoot dit op. So dit werk ook nie. So ja, ek dink regtig, die beste is nou maar om jou beddings op te bou, as jy wel wortelgewasse wil groei, wat ek nou wel gedoen het, en bome plant, as jy nie omgee, dat daar skadu daar gaan wees nie, jy sal nog steeds duinemolle hê, maar hulle sal minder aktief wees in daai gebied. Dis nou maar net iets wat ons moet saamleef, meer met saamleef, dis deel van die natuur, en ja, dit is die eintlik ons plek om met hulle te stry. Hulle is eintlik oukies, ons moet net bewus wees van die limite wat hulle dalk stel, en ons beste doen om met hulle saam te leef. So, storiekie van vandag is oor duinemolle. So, almal langs die kus langs sal seker hulle nog hier staan en sê, daai kalante doen verskrik skade aan my tuin. Ja, grasperk gaan ek nooit hê nie. Gelukkig is ek nie mal oor grasperk nie. En ja, ek moet versigtig wees oor wat ek plant, so dat ek hulle nie lok na die verkeerde plek het, plus my wortelgewas het dalk verloor, selfs blomplante wat uit bolle uitgroei. Ja, nie, eintlik 'n goeie idee in 'n gebied waar tuinemolle wel besig is. So ja, ons moet maar aanpas en ons moet saamleef. En daar's 'n paar voorstelle vir jou. Jammer, daar is nie eintlik 'n manier om ontslae te raak van tuinemolle nie.
0: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in FM, baie dankie Andrea, en ja, duinemolle was vandagse onderwerp hier op ons plantengroei tuinmaak, en glo jy, die inligting het jy saamgevat, en dat jou gaan help om te weet hoe om saam met hierdie molle saam te leef in jou tuin, indien daar wel is, en wat om te doen om te help om hulle uit jou tuin te hou. Dit is so bykans 10 minute voor die uur van die 10 uur. Goeiemorgen en welkom by jou stem in die paradijs, Eden FM. Ek is Jason Stanley, in vir Jolene Verhouse Makier. Wat een plezier om saam met jou te kan kyk. Baie dankie Liesel, sy van haar laat hoor, Liesel wat ingeskakel is, en sy sê goeiemorgen aan die Kontrei familie wat ingeskakel is, waardeer dit, jy moet een prachtige dag moet jy ook het. En dan bevind ek myself vandag, en ek gaan later met die bestuur en met die personeel gesels van Roofmaat George. Hulle is geleë in 5 Fabriekstraat hier in George Industria. So jy maak seker dat jy kennis dra van Roofmaat in George. Hulle is Roofing Supply Store, en ons gaan 'n bietjie later met hulle gesels oor wat hulle alles in die winkel het, en wat hulle in specialiseer, en specifiek vir u wat sit dalk met 'n probleem op jou dak. Ek weet, met hierdie reënval wat ons gehad het die afgelope paar maande, en reën wat sommer uit wat sommer hulle verskyning maak wanneer hulle wil, is Roofmaat die regte plek om te weet van en te weet wat hulle alles beskikbaar het en hoe jy te werk te gaan en waar hulle geleë is. Dit is die belangrikste. So ek gaan later gaan ek gesels saam met die bestuurder. Ek gaan gesels saam met van die verkoopspersoneel hier by Roofmaat, en vir u as ons luisteraars meer vertel rondom hulle diens, wat hulle lewer, hoe dit werk en sovoort. So alles geleë in 5 Fabriekstraat hier in George, in die industrie area in George. Jy kan hulle nie mis nie. Maak seker dat jy gaan na hulle webtuise toe, jy gaan na hulle social media, Facebook page toe en sovoort, en daar gaan jy baie van hulle producte sien, maar ons gaan vroeger, of gaan later bietjie gesels oor hierdie producte wat hulle beskikbaar het, vir alles wat kom by jou dakke, by dit wat jou huis bedek, wat seker maak dat alles droog is daar binne, en veilig is. Dit is die span, en dit is die fabriek of die winkel wat seker maak dat indien daar dalk 'n probleem sal opduik, dat het uitgewis sal word die middel van die produkte wat hulle het hier by Roofmaat in George. Jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM. Kom ons luister wat sê ons luisteraars. Goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen allemaal in die atelier. Geziende dag vir julle. Ek is Elisabeth Rousseau van Heidelberg.
0: Hi Elisabeth.
2: Ek wil net vir 2 mense sal ek opdra op hulle verjaarsdag. Ek wil net vir Cornelia, beter bekend as Kit, wil ek net vir die Heere vrou om vir haar en die 1 cent wil ek net opdra vir hulle nou vraag vir hulle net op te dra vir hulle verjaarsdag, mag hulle geziende dag het. En dan wil ek ook vir die Moeders Unie van Heidelberg wil ek net sê vir die Heere vraag om ons altyd hier te sien en ons kop en ons hoofd te hoog te hou dat ons altyd net dit wat die Here vir ons gee, net dit aan te hang. Ook my familie en my vriend, gesien dit daar vir u, vir hulle. En ook vir julle in die atelier, een mooi, mooi, mooi dagie vir julle. Laat die Here, laat ons net ons oog gehoop, Here. God sien in en elk. Mooi bly, bye.
0: Daar sê, bye bye, dankie.
2: Goeiemorgen, Jason.
0: Yes.
2: Ek is Elisabeth Rousseau van Heidelberg.
0: Hi, Elisabeth.
2: Ek wil net aan allemaal wat vir jou.
0: Ek denk, ek het laat vroeger daarin gekry, sê, man is seker maar dat, dat ek weet, dit is ook vir my hierdie boodskap. Bye, dankie, waardeer dit, een prachtige, prachtige dag, en lekker om van u as ons luisteraars te kan hoor hier op die kontryprogram op Eden FM, jou stem in die paradijs. Net weer daar die WhatsApp nummer 060-505-2693. Ons kyk saam met die in Fabriekstraat, hier in die industrial area of area in George, Roof Markt, of Maat in George, hulle is die plek waar ek myself bevind vandag, as ook BK Worldwide, die man wat vanavond is op die ligge saam met u, met The Youth Hub op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons kyk saam met u met ons bytydsending, en glo en vertrou dat jy geseënde dag tot dusver het saam met ons. Ons gaan binnenkort ook oorskakel na Sebastian Coleridge met ons nuus bulletin volledig. Hy gaan dit vir ons bring, maar bly ingehak en geskakel op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen en baie baie welkom.
3: Sê vir hom, ons dank aan hom.
0: Oké, kom ons begin die so.
3: Hallo, ek wil net een besoekje insteer. Daar sê. Met jou wat boy.
0: Hy het hier.
3: Hy is in hechtenis geneem in George tronk.
0: Oké.
3: Van Soretta wat boy.
0: So,
3: sê vir hom, ons dank aan hom en ons is lief vir hom Soretta en Johnny en Oma Lal van Ravasdal. Soretta wat boy, ons dank aan hom.
0: Baie dankie Soretta wat boy, jy moet ook een prater had, ek glo, hulle die boodskap het hulle gehoor, gekry en dat dit so oorgedra word, ne, en baie baie sterkte ook daar vir julle, en ek glo die feit dat jy weet dat julle nog baie lief is vir hom, glo ek beteken vir hom baie. Goeiemorgen Jason, mooi dagie daar in die atelier, wil sê vir Amy Lee Donson, sê sy moet haar dag geniet hier by Oma Annelies daar in Nysna. Baie baie dankie vir daardie boodskap. So 3 minute voor die uur van 10 uur, jou stem in die paradijs, Eden FM. Ons gaan binnenkort oorschakel na Sebastian Coleridge met ons nuus bulletin volledig hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier, gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouproject. Begin met Buco.
1: Buco.
2: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
3: Hi, Chomi.
4: Melissa, where are you?
3: Chomi, I just finished doing my hair for Brenda.
4: You don't even say.
3: Ski easy.
4: Switch to video. I want to see.
3: Okay, give me a moment. Born a girl.
4: Yes, when a girl. Yay. Le bonza.
3: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN. Today, we make moves. T's and C's apply.
5: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Jullie is na hierdie film die tyd presies.
1: Ja. Yeah.
0: Presies 10 uur, Sebastian Coolidge is my naam en hier volg die nuus in Afrikaans. Twee verdagtes sal na verwagting Vrydag in die Ethel Landershof verskyn in Kaapstad nadat hulle in hegtenis geneem is vir die beweerde besit van 3 ten volle automatiese aanvalsgewere. Die 4 wapens is tydens 'n polisieoperasie by 'n informele nedersetting naby Philippi op die Kaapse vlakte gevind. Owerhede nog nie die identiteit van die verdagtes bekendgemaak of aangedui of verdere aanklagte bygevoeg sal word nie. Die saak vorm deel van voortgesette pogings deur wetstoepassingsowerhede om die onwettige besit van 4 wapens en geweldsmisdaad in gemeenskappe reg oor die Weskaap te bekamp. Die nasionale vervolgingsgesag sy ondersoeksdirektoraat in korrupsie het die streekskommissaris van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal, Mangotu Samuel Thabokale Ngcele, in hegtenis geneem op aanklag van bedrog en geldwasery. Hy is dinsdag aangekeer en sal na verwagting woensdag in die Pietermaritzburg Landeshof verskyn. Ngcele is in Mei 2025 voorop skaalwe geskors weens beweerde korrupsie wat met verkrygingsprosesse verband hou. Hy is voorheen ook tydens getuies oor staatskaping met korrupsiebeweringe bevind. Hy is owerhede ondersoek verder beweringe dat hy met interne ondersoeke ingemeng het terwyl sy eie aantuigings van onreëlmatighede in verkrygingsprosesse as ongegrond verwerp is. Die geskorte nasionale polisiekommissaris Fani Masimola saam met meer as 'n dosyn senior beamptes van die Suid-Afrikaanse polisiediens sal na verwagting Vrydag in die Pretoriaanse Landeshof verskyn. Die hofverskyning vorm deel van voortgesette regsverrigtinge waarby die groep betrokke is. Geen verdere besonderhede oor die spesifieke aanklagte of beweringe is in die verklaring bekend gemaak nie. Die saak duur voor in die regstelsel met die volgende stappe wat tydens die geskeduleerde hofverskyning deur die hof bepaal sal word. Die polisie in die Noord-Kaap het die publiek gewaarsku om nie 'n ou SABC nuusvideo wat weer op sosiale media versprei word te deel nie. Die beeldmateriaal in verband met die dekking van 'n protesoptrede in 2020 teen ongedokumenteerde buitelandse burgers in Appington en word nou deur buitekonteks versprei. Die polisie doen nou 'n beroep op inwoners om inligting te verifieer voordat dit aanlyn gedeel word en waarsku dat misleidende of verouderde inhoud onnodige paniek en verwarring kan veroorsaak. Owerhede moedig die publiek aan om amptelike bronne staat te maak vir akkurate en bygewerkte inligting oor voorvalle en openbare veiligheid. Die adjunkminister van Bosbou, Visserie en Omgewing, Bernie Swarts, het met die deelnemers aan die Working on Fire program, wat deel vorm van die uitgebreide openbare werksprogram EPWP, vergader. Die konsultatiewe vergadering het vervolg op berigte oor moontlike stakings weens loon- en werkskwessies. Swarts het die belangrike rol van deelnemers in die bestuur van die verbrande erken en bevestig dat die loonverhoging van 8% vanaf 1 April 2026 in werking getree het. Sy het deelnemers daaraan herinner dat die EPWP poste tydelik is, maar beklemtoon dat die vaardigheidsopleiding geleenthede vir toekomstige indiensneming kan help. Die departement het daarop verbind om kwessies soos voldoening aan persoonlike beskermde toerusting, salarisstrookies en COIDA, dis nou COIDA eise, in die gehalte van opleiding aan te spreek. En ten slotte, vinnige kykie na jou finansiële aanwysers. So kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.52, die euro teen R18.79, die Britse pond teen R21.81, goud verkoop dan teen $4,010.29 per fyn ons. Brent 3 olie is $75.26 per vat. Bitcoin verhandel tans teen $60,269 en 94 sent. Dis aan die einde van die nuusbulletin, saamgestel deur die NFM nuuspan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg net hierna. De jaarlig goeiemiddag, goeiemorgen al. Dan is een vinnige kykie dan na jou weervoorspelling van die West, Noord en Suid-Kaap vir vandag, vrijdag die 26 Junie 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp 13 en een maximum van 23 graden met gedeeltelik bevolkte weer. George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 15 en 22 met gedeeltelik bevolkte weer. Albertina, Rivendell, Heidelberg 11 en 23 met gedeeltelik bevolkte weer en dan Calisdorp, Ladysmith en Zoar 13 en een maximum van 22 graden met gedeeltelik bevolkte weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Ons kyk gevinnig hier na Swellendam 12 en 22 en dan Uniondale ook 13 en een maximum van 20 graden met gedeeltelik bevolkte weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtiste besoek vir meer inligting. Besoek hulle webtiste by www.saweatherservice.co.za. En daai noot gaan ons dan terug na Jason Stanley.
1: Yeah, I know what time it is, but I just had to talk to you. You know I miss you so much, and I've been thinking about you.
0: Morrister Secondary School turns 90. Join our Grand Winter Bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morrister High. Swing the night away.

kar was of by 28 Meendeland Richton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Dus Joost, hebben de paradijs, hier is Eden FM. Goedemorgen en baie welkom terug hier vanuit onze bijtijdsendingseenheid in die George Industria area. Dus waar ons samen die keier vandag. Dit is jou kontrijprogram. Ek is Jason Stanley, jou geselskap, baie dankie. Sebastian Kolderits vanuit onze oudsongatelier met onze volledige nieuwsbulletin wat hy vir jou gebring het. Later aan is die span weer saam met jou half met nieuwshoortepunte en dan jou volledige nieuwsbulletin om 11 uur hier op Eden FM. Maar my plezier om saam te kan keier. Ons is hier rechtstreeks vanaf Roofmaat. Dit is waar ons saam met die keier in George en die maatskapie, die fabriek wat specialiseer as het kom by jou verskillende dakkappe, jou beskerming van jou huis, as ek het so kan stel, en vele, vele meer wat hulle doen, onder andere gaan later gesels saam met die bestuurder hier van Roofmaat, maar indien jy nie geweet het nie, hulle is geleë hier in die George omgeving 5 Fabriekstraat in George en jy kan kom kyk die produkte wat hulle het, die en alles wat daarmee gepaard gaan, kom ek sê dit so, maar ek weet nie baie daarvan nie, die een wat baie daarvan weet is Wian, hy gaan later aan met ons gesels oor dit, so maak seker dat jy kom maak het draai, wie weet, dalk is daar een afslag of twee vir jou ook, maar die belangrijkste is, jy moet het draai kom maak, en jy moet hier by hulle uitkom en kom aankope doen, en jy staan een kans, of nie een kans, maar jy kan dalk ook afslag of twee kan jy kry op die producte wat jy koop hier by hulle, maar ons gaan later aan met hom gesels daar oor. Baie dankie vir jy wat saam keier op ons WhatsApp line 060-505-2693 en baie dankie vir al jy boodskappe wat die gekom het. Ek het daar een vroeg gehad van Annelies, baie baie dankie Annelies vir jou met jou boodskap, waardeer dit. Hierdie een sê, mornings, my peeps play for me, goodbye, Lionel Witsie, please, I will see what I can do for you with that song request that you sent through. And also, please make a turn there on our Eden FM Facebook page as well. There's a lot of things happening in and around the Eden FM country. So if you want to make sure that you are up to date of what's happening on air on Eden FM, but also around our development if it comes to the shows that we have, the people that we are talking to on a daily basis, the information that we are giving through on air, then the best place to go to and the best place to be locked into as well is not just on radio, but also on our social media pages, on our website www.edenfm.co.za. I think that the best part of it all is go to my.edenfm.co.za. Type in my.edenfm.co.za, or if you are on our on your Play Store, go search for my.edenfm, and you will then be greeted with our Eden FM app, and there you will also get all the information. Be part, sign in, and make sure you get all the notifications on what is happening in and around Eden FM, your voice in paradise. Ek weet, as 'n lang arm dans wat een of ander tyd afkom, ja nee, ons is daar met een van die gunsteling bands ook, so jy kan dit nie mis nie, maak seker dat jy kry jou kaartjie so gauw as moontlik om deel uit te maak van ons lang arm saam met een van ons bekende of bekendste langarm bands wat vir jou dit gaan bring en saam met jou gaan keier. So maak seker dat jy kom daar uit en jy geniet die tyd, geniet jy saam met ons hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen, ek wil net happy birthday sê vir my vrou Mary Breinders wat vandag 67 jaar oud is. Gelukkige verjaarsdag Mary, my vrou, Mary, my vrou, ek hoop ons gaan nog langsam wees van haar man Stix of Vincent Breinders. Baie baie dankie Vincent, mooi dag vir jou en daar vir vrou lief, 67 jaar oud, prachtige prachtige dag vir haar en mag sy hierdie dag net terdee geniet. Is dit nog nie mooi nie? 67 jaar oud en ek sê vir jou dat lyk daar gaan 'n lekker party wees saam, maar geniet dit, geniet julle twee dit met familie en vriende en maak die beste daarvan. Môre Jason, wil gaar net luister of die pad al oop is vanaf volmoed na Mosselba. Ons sal vir jy moet uitvind, baie dankie vir daardie navraag, ons sal uitvind vir jy en vir jy ooreenkomstig inlig op die radio indien daar enige veranderings is. Goeiemorgen, good morning.
1: Ek wil net een besoekje instuur vir Adrien van Amerwe en Soretta, wat wooi, hy verjaag vandaag.

0: Vicky, alle part van haar van Nysna. Goeiemorgen aan jou ook. Sy is ingeskakel. Morgen Jason. Een mooie dagje Vicky. Alle part vanaf Nysna. Een mooie dagje vir jou ook. Lekker om van jou te hoor. Goeiemorgen. Good morning.
1: Morgen Jason.
0: Morgen.
1: Hoop het gaan goed daar by die atelier. So langklaas met julle gechat, maar ek luister net. Ek wil net vir my broer William Denhausen boytjie gelukwens op sy verjaarsdag vandag. Ek hoop dat hy 'n geseënde dag sal hê en dat die Here hom nog vir vele jare sal spaar. En hy moet hom gedra, hy raak nou al na die ronde getalle toe. En dit kom van Julie, sy suster hier in Nysna, en al die bekendes, die kinders. Mooie dag aan al die Eden familie.
0: Julie, bye bye, dankie. Mooie dag vir jou ook. Lekker om van ons luisteraars te hoor. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen. Goeiemorgen almal wat ingeskakel is. Elkeen wat my stem hoor, ek groet vir julle vanoggend. En net om te sê, hou julle warm. Wees warm, wees veilig. Pas julle mooi op. Geniet die naweek met julle geliefdes wat almal by die huise is. Wat so 'n bietjie af is van die werk. Geniet dit. En weet een mooi vrijdag. Alles wat mooi is vir almal. So sê sis. En daar is mooi dag vir jou ook Jason. Geniet jou dag, geniet jou naweek. Bye.
0: Daar sê sis van der Rus. Baie dankie. Mooi naweek vir jou ook. Morgen, good morning.
3: Ja nee, hartelijk morgen aan jou Jason en alle vrienden, familie. Ja nee, kavoeks.
0: Kavoeks.
3: En ons kaken bij die werk. Ek het dan net gedink, is alweer Saturday, jongen. Een mens was jou moest net Saturday op die radio. Maar jy staan sommer in, jy staan sommer in, jy staan sommer in vir enige een. Maar ja, dat is naweek en het was pijedag en allemaal moet maar veilig wees en mooi werk met die geaartjes en die leven is hard die buitenkant, die
0: yes.
3: Goedjes of hier. Maar ja, mooi dagje, mooi naweek, veilig wees.
0: Kavoeks, bye bye, dankie, mooi dag. Jou ook, goeiemorgen, morning.
4: Goeiedag, onwees en sêntlik en onwees en sêntlik en sêblievol van my contact asseblief wat ek wil iets sê op die lijn asseblief in 0-4-8-4-0-8-3-1 asseblief.
0: Oké, okay, kom ons kijk wat ek as daar sê, bye bye, dankie, mooi mooi dag vir jy, waardeer dit. Ek kan jou samen hier vanaf Roofmarkt maak hier in industrial area, dis waar ek samen hier keier bye bye lekker om hier te kan wees. Ek gaan vroeger of later aan, ek bly sê vroeger, maar ek gaan later as jels saam met Wian, die bestuurder hier so, oor Roofmarkt en wat hulle doen, wat is die producte wat hulle het, waarin specialiseer hulle en maak seker een van hulle slogans wat hulle het is building a better future together. So hulle wil samen hier doen as luisteraars. So kom luister na ons, wanneer ons later met hulle gesels oor hulle producte, wat hulle doen, waar hulle geleë is en waarin hulle specialiseer. Dit alles hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye, welkom, lekker om saam met jou vanochtend weer te kan keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693. Morgen Jason, bly om jou stem te hoor hier in my huis. Ek groet allemaal wat nou ingeskakel is en luister. Baie dankie Jason, kom met baie baie liefde van Johanna van Wyk uit Park Dean. Familie, julle is ook allemaal gegroet. Kavoeks, jy is ook gegroet. Dankie Jason, baie baie dankie. Auntie Johanna van Wyk, wat so lekker saam met ons gesels hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons maak het draai en ons sluit aan by ons sportsverslag ook saam met John Plakies.
5: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Hartelijk welkom by ons sportverslag. John Plakies is my naam. In die 22 wereldbeker cricket toernooi het Bangladesh India met 5 paadjies geklop. In die ander krachtmeting het die Proteas Nederland laat les opsê met 'n totaal van 88 lopies. Canada wag sondag op Bafana Bafana in die ronde van 32 in die wereldbeker sokker toernooi in Noord-Afrika.

0: Amerika. Maar Hugo Broos, Suid-Afrika se veteraan afrigter, sê sy spelers sal slagreed wees vir die uitdaging. Die wedstrijd word in Los Angeles in Amerika gespeel. Dit skop Sondag aand af om 9 uur Suid-Afrikaanse tyd. Hoewel die junior Springbokke hulle onder 20 World Cup campaign begin, sonder twee van die landse belovense loskakels, Wusi Moyo en Yakin Ahmed, as die diepte van talent in die groep so indrukwekkend, dat Luan Gilo mee gereed staan om die verantwoordelikheid op sy skouers te neem. Suid-Afrika saam met Georgië, Wallace en Uruguay in groep A geloot. Na die openingswedstrijd in Uruguay wagkragmetings met die gasheer op 2 juli en Wallace op 7 juli. Die toernooi duur tot 18 juli wanneer die nuwe wêreldkampioen gekroon sal word. En ons kyk na die bepalings vir Saterdag, dit begin om 11 uur. Argentinië sê die stryd aan teen die VSA. Italië kom te staan teen Skotland. Die middag om 1 uur sê Engeland die stryd aan teen Ierland, Nieu-Zeeland met kragte met Japan. Om 4 uur kom Wales te staan teen Georgië en Frankryk sê die stryd aan teen Fiji. En om 6:30 die groot toets Suid-Afrika sê die stryd aan teen Uruguay en Australië kom te staan teen Spanje. Hier was laas, dit is af met plaaslike sportsnuus. 11 netbalspelers van Hoërskool Oud-Aniekwa vertrek Saterdag 27 Junie na Boksburg om aan die gesogte Suid-Afrikaanse skole netbal All Ages toernooi deel te neem. Dit volg kort nadat die Hoërskool Oud-Aniekwa se onder 15 en onder 19 netbalspanne die afgelope naweek aan die Wes-Kaapse skole liga kampioenskappe deelgeneem het. Mikael Augustus van Laerskool Laurus as die afgelope naweek as kaptein van die SWD onder 13 Kruivenbeeks van aangewys, terwyl jy Andre Alberts van Laerskool Wesbank as onderkaptein benoem is. Die span het reeds gister vertrek vir 'n oefenkamp ter voorbereiding vir die Kruivenbeek wat op 29 Junie afskop. Die verwoestende storms wat die Suid-Kaap onlangs getref het, het nou ook een merk in die raadsaal van die Suidwestelike Distrikte Rugby Unie gelaat. Die Superliga kragmeting tussen Brixton en Silver Stars wat oorspronkelijk op 6 Junie op die Brixton Sportterrein in Oudtshoorn gespeel moes word, het nou in 'n administratiewe dispuut ontaard. Ben Brinkhuis, SWD se president, het gesê die klubs kon nie op 'n datum ooreenkom om die uitgestelde wedstryd te speel nie. Die klubs het die saak na die Unie verwys vir arbitrasie en aangedui dat hulle by die arbitrasiekomitee se uitspraak sou berus. Nou ons kyk ook na die bepalings van die SWD rugby vir die naweek. Groot Brakrivier sê die stryd aan teen Brixton en hierdie behoort 'n titaniese stryd te wees. All Blacks, al twee tuisspanne, All Blacks van Oudtshoorn en Harlequins van die Weermag hier in Oudtshoorn, en alles gebeur natuurlik op die Brixton sportgronde, beter bekend as Jaffies Park of die Plate. Die punte leer op die stadium, die voorlopers natuurlik Evergreens met 48, word gevolg deur Barbarians met 45, Grootbrak 43 en Brixton 37. Nou daar kan natuurlik groot opskuddings wat ons kan verwag die naweek, en mag die beste spanne wen. Vrede in FM Sport op 'n heerlike bewolkte dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Daar sê bye bye, dankie John Plaatjes met ons sportverslag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye, welkom, lekker om saam met jou te kan wees en ingeskakeld te kan wees hier op jou stem in die paradijs. Morgen Jason seems to be done an excellent job. Standing in for Jolene Ferroza Makir, a very good morning to you. Love the show, thank you to you, Mary Bloom. Appreciate it. You must have a wonderful, wonderful day. Dit is lekker. Ek sê vir jou dis wel baie, baie koud. Verseker is, vir my is dit net die regte weer. BK sê die met... hy dubbele baadjies aan. maar dis die beste weer wat jy kan kry. En maak sommer die beste daarvan, man. Ai, nee, hoekom dan so? Hoekom dan nou so? 060-505-2693. Roof maat. Dit is waar ek myself bevind. Ek myself as ook my collega BK is hier, en ons gaan binnenkort oorskakel weer na Sebastian Kalrits met ons nieuwshoortepunte hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693.
2: Think about the generations and the say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place.
3: Asthma affects more than breathing. It affects sleep, school, sport, and everyday family life. The University of Cape Town, together with the Nova Institute, is looking for children in Oudtshoorn with asthma between the ages of 6 and 15 to participate in an important asthma research study. The study includes breathing assessments, asthma monitoring, and allergy-related testing to better understand what triggers asthma symptoms in children due to a changing climate. This will help us to detect when their asthma worsens early so they can get help sooner. If your child has asthma, call or WhatsApp Dwight Morgendale on 076-689-8450. Because every child deserves to have healthy lungs so they can breathe easier.

0: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Jou nabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top-ups ezingenasiphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi. Kude ucele ichomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta i-router yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
5: FM, jou stem in die paradijs. Met het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Faith, faith.
1: Eden FM, jouw stem in die paradijs.
2: Jouw nieuwe wereld.
1: Play altijd ongelukkig.
3: Dit is jouw nieuwe wereld, dus Eden FM, jouw stem in die paradijs. Rechtstreeks vanaf George Industria, dus van ons samen die keier vandaag. Hier bij Roof Mark. Maat, dis waar ons keier Roofmaat George, en ja, hulle het nog ander takke, onder andere Kaapse wat hulle het, Johannesburg, Durban, Port Elizabeth of Kaberga, dis waar hulle gelee is, maar ons keier samen hier vanaf die George tak, by 5 Fabriekstraat in George Industria. Hulle contactnummer, indien u nie in die area is op hierdie oomblik nie, en jy kan nie hier nou uitkom nie, of in die week uitkom nie, hou hierdie nommer, dit gaan jy help in die toekomst. En hulle nommer in George, 044-873-0508, en hulle is gelee in 5 Fabriekstraat, George Industria, dis waar hulle hulle self bevind. So maak seker jy kom, en jy kom maak by hulle een draai. Roof Maat George, en ek gaan binnen kort, so net na 11, nies gesels ek saam met die bestuurder hier, en ek gaan ook met van die verkoopspersoneel gesels, oor hulle producten. So indien nie gewonder het, maar wie en wat is Roof Maat George, en waarin specialiseer hulle? Ons gaan later met die bestuurder gesels, met van die verkoopspersoneel gesels, oor hulle winkel, oor die producten wat hier is, en vir u wat een kliënt is, vir u wat kliënt is wat gaan kom koop by hulle, wat moet u weet rondom die producte wat hulle verskaf? So maak seker dat jy kom maak het draai hier by ons. Indien jy nie kan uitkom op die oomblik nie, maak het draai in die week, maar hou die nommer by der hand, 044-873-0508, en maak seker dat jy saam met hulle gesels, vooral wanneer daar die probleem van jou dak, van jou beskerming, wanneer dit gaan intree. Trusted brand since 1986, can you believe it? Van 1986 af is dit a brand wat jy kan op vertrou. Building a better future together. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Baie baie welkom en lekker om hier saam met ons te kan hê op Eden FM. Dis Maroon 5 saam met Cardi B en Girl Like You. 24.

0: Van de klanken op jouw stem in de paradijs hier in FM. Girl Like You, de klanken van Maroon 5 samen met Cardi B hier op hier in FM. Jouw stem in de paradijs. Bye bye, welkom. Lekker om het duidelijk te hebben van jouw contraiprogramma. Ik is in Sanne voor Jolene Verhuis om een keer. En wat een plezier om samen te kan wees. Nou, gewoonlijk 10 voor 11. Dan is ons geselsie What's in the Pot op een vrijdag. What's in the Pot. So kom ons kijk wat is vandag binnen in jouw pot wat ons moet doen. Vinnige kalm pisang muffins. Oeh, lekker. Vinnige kalm pisang muffins. So dit is wat ons vandag uithaal uit die pot uit. Dit is die recept van vandag. So dank vir die naweek. Dit is vakantie. Kry sommer die kinders ook lekker deel daarvan. Maak het sommer lekker to-do geleentheid. Om die kinders ook bezig te hou. Weg van die selfone af. En so een familie activiteit mee te maak. Een vinnige kalm pisang muffins. So roer tot gemeng 4 oorryp pisangs fijn gedruk. Dis die, soos 4 ryp of oorryp pisangs fijn gedruk. 200 milliliter suiker. 1 eier gekluts. 800 milliliter gesmelde margarine. So dis jou botter. 1.5 milliliter vanilla geursel. 1.5 milliliter vanilla geursel. Dan, so dit roer jy, dit meng jy saam. So dit is die eerste bestanddele. Roer tot gemeng. Dit is jou 4 oorryp pisangs fijn gedruk. 200 milliliter suiker. 1 eier geklits. 80 milliliter gesmelde margarine of jou botter. 1.5 milliliter vanilla geursel. Dan sif oor roer tot net gemeng. 375 milliliter meel, 5 milliliter bakpoeier, 5 milliliter koek soda, so 5 milliliter koek soda, 'n knippie sout. En jy sif dit oor daar die mengsel wat jy geroer het. So dit is 375 milliliter meel, 5 milliliter bakpoeier, 5 milliliter koeksoda. En jy klits dit, sif dit oor dit in 'n knippie sout wat jy daarby gooi. Vul mengsel en vul die muffinpan holtes. 3/4 met die bestanddeel, bak ongeveer so 20 minute by 180 grade tot jy dan sien jou muffin rys. En daar het jy dit, druk met 'n stokkie, 'n skoon stokkie druk het, dat jy kan sien of kan voel of het al, of het nog nat is van binne, die vulsel gebak het. En daar het jy dit 20 minute ongeveer. En daar sit jy met 'n vinnige kalm pisang muffins. Een vinnige kalm pisang muffins. Indien jy hierdie recept wil hê, stuur my WhatsApp 060-505-2693. En dan vra jy hierdie recept aan. En maak het so met kinders. En allemaal maak sommer so 'n lekker muffin. Vinnige kalm muffin. Pisang muffin mengsel wat ons vir jou DG. Dit is deel van What's in the Pot hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye, welkom by Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek het vir die luisteraars, oké, okay, hierdie een het ek DG gekry, bye bye, dankie daarvoor, waardeer dit. Jy moet 'n prachtige dag het. Dankie dat jy vir ons die naweek gaan bak. Ok, so ek het nou die boodskap ontvang, BK, dis ook van my pa af, Daddy, dan Park Dean, Dennis sê dat, hy sê dankie dat jy vir ons die naweek gaan bak, dis nou die muffins. As jy die bestanddele gee, dan sal ek sal die roerwerk doen, ek sal die bakwerk doen, so ek sal die bestanddele sal ek deurstuur. Hy is toe, Daddy. en mommy, so ja, dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, mommy, daddy, sê dit die bestanddele reg, ek sal die resept bring, en die bakwerk sal ek doen.
1: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen al ons luisteraars, ek wil net graag luister, as daar iemand is wat my kan sê, as die pad die deegpol moet na Mosselbaai al oop is. Om te reis.
0: Okay, ons sal uitvind en vir u inlig rondom dit. Pauline, Stander, lekker om van jou te hoor, bye bye, dankie vir jou boodskap. Lindy Titus, sê ook goeiemorgen daar op ons social media, ons Facebook page, so jy kan ook daar samen door ons gesels, Cheryl en Pina, goeiemorgen aan jou ook. Annemarie Goosen, goeiemorgen aan jou, sê goeiemorgen, Jason, partere dagie, en naweek vir jou en die hele opvangsgebied uit die lekker koelerige Portia Park, George, Annemarie Goosen, baie dankie vir jou boodskap. Ek kyk van die dier, baie dankie, Dolphine, Eleanor, as ek reg is, Goliath, vir jou ook een prachtige dag in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ek luister, wat sê hier die luisteraar vir my, morgen?
2: Om Jason, ek wil om Jason luister.
0: Yes.
2: Ber om Johnny rondganger by Eden FM ook. Laat weet my gewoon, sablief.
0: Oe, nee, hy werk nie by Eden FM nie, hy het een ander werk, soos al ons omroepers, baie van ons omroepers werk nie permanent vir Eden FM nie, so nie, om Johnny werk nie permanent vir Eden FM nie, hy en om Pet het wel een program op Eden FM op saterdag aand, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, so ja, ek hoop ek antwoord die vraag, beantwoord ek 060-505-2693 is ons WhatsApp nommer, baie lekker om saam jou te kan kyk.
2: Baie dankie, ek geniet die program.
0: Baie dankie, mooi dag vir jy ook. Ek gaan binnenkort weer oorskakel vir ons volledige nies, en dan net daarna gaan ek gesels met die span hier van Roof Maak George, hulle gaan een bykie gesels aan my, Roof Mark George, ek gaan een bykie met hulle gesels vandag, ons is rechtstreeks hier vanaf 5 Fabriekstraat in George Industria, dit is waar die span samen die keier en baie welkom vir jy as ons luisteraars, hou jou oor by die radio, hierdie gaan vir jou inlichting wees wat jy brood nodig gaan het, dank nie vandag nie, maar wie weet, moeilik morgen gaan jy dit nodig het as het kom by jou huis, by jou dak, jou beskerming van jou huis, en sovoorts, as gaan binnenkort, gaan ons na die nies met hulle gesels, en hulle is Roofmaat George, hier by 5 Fabriekstraat in George Industria, dit is waar die span en waar hierdie winkel gelee is, en dit is die span saam weer gaan gesels binnenkort. Goeiemorgen Jason, mooi dag hier vir Antibio in Juja Square in Nysna van Johan Reiters. Baie dank Johan Reiters, mooi dag vir jou en aan Antibio daar in Juja Square in Nysna, een prachtige dag vir jou ook. 060-505-2693, goeiemorgen verjaarsdagwensinge aan Maria Nola Fitman en huweliks herdenking aan Jonathan en Lydia Jafta, Godsrykse seën oor julle lewens, kom van Aletta en die Breë familie wat hierdie boodskap deurgestuur het, baie dankie, waardeer dit, jy moet een prachtige dag het In die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs.
2: En toe loop som Jason Stanley, ek het vir die luister as a topic.
0: Ok.
2: Ek het vir die luister as a topic.
0: Dan moet ek luister. Wat is die topic?
2: Die topic is as volg. Ek het stede, maar geen huise nie. Ek het berge, maar geen bome nie. Ek het water, maar geen vis nie. Dat is ek. 06-05-26-3.
0: Ok, wie?
2: Die topic is as volg. Ek het stede, maar geen huise nie.
0: Ok.
2: Ek het berge, maar geen bome nie. Ek het water, maar geen vis nie. Dat is ek. 06-05-26-3. Of wel kan ons bellen naar die nummer 044-884-0831.
0: Bye bye, dankie.
2: Sweet, so, ja.
0: Yes.
2: Kan oom Jason
3: FM George 93.8 FM Stereo.
0: Bye bye, dankie vir daardie en ek sal dit oordra. Waardeer dit. Ons moet gereed maak vir ons nuus volledig hier op Eden FM. Jou stem in die paradys.
3: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: Het is jouw stem in de paradijs, hier is hier in FM. Goedendag en welkom, lekker om samen te gaan keien. En ik heb hier in de loop van die tijd verteld waar ik mezelf bevind in. Dat ons gaan gezellig samen met de bestuurder hier bij Roof Mart. Vandaag en wat een lekker om hier in de atelier in onze bijtijdsendings in specifiek te kan hebben. Ons is hier, ons is buiten bij hier die bezigheid en dit is voor ons zo lekker om uit te gaan en samen met onze bezigheden te kan keien en handen te vatten. Ik ben het er zelfs over wat hier die bezigheden doen en wat hulle producten is. Wian, kom ik verwelkom jou eerstens hier samen met mij in onze bijtijdsendings eenheid, onze luisteraars ook op onze social media, Facebook page, Eden FM SA. Goeie morgen aan jou.
1: Morgen Jason, baie dankie, ja, het is baie lekker om hier te wees, samen met jou, dankie dat jylle hier is by ons en die dag samen met ons spandeer, het is baie lekker om hier te wees.
0: Ja, maar ons moet eers seker maak of het nog morgen is en of het al middag is.
1: Ek
0: al,
1: sien
0: ne?
1: Ons moet die oorloosie so'n bykie dop is, jylle keer te lekker hier by ons.
0: Baie, baie lekker. Nou kom ons gesels, Wian, jy is die bestuurder by Roof Mart.
1: Yes.
0: Wie en wat is Roof Mart?
1: So, Roof Mart is een divisie van Dero Plastic.
0: Okay.
1: Ons hoofdtak sit in die Kaap. Ons het 4 ander takke, nou, anders as ons. So, ons is hier in George. Dan het ons Kaapstad, Johannesburg, Durban, PE en... Is dit nou allemaal? Ja. PE, Durban, Johannesburg, Kaapstad en ons.
0: Ek denk die manier hoekom jy so praat is dat jylle een van die dag dalk ergens nog aan die tak gaan oopmaak.
1: Dis is altyd in die toekomst, he, mens moet altyd voor en toe kyk.
0: Dis lekker. Nou, wie en wat is Roofmark? Waar specialiseer jylle?
1: So, ons specialiseer in polycarbonate sheeting en multi-wall sheeting. So, ons import van Brett Martin uit Ierland uit.
0: Okay.
1: Polycarb sheets, enige plastic roof sheeting. Wat ons een bykie anders maak in George as ons ander takke is, ons doen staal ook. So ons doen jou corrugated en IBR, zinkel, thunderstorm grey. So ons kyk ook na die mense hier so in George wat dit aan betref.
0: Ja.
1: Wat ons bykie anders maak as die ander takke in die land. Dit gee ons een bykie meer een competerende edgy in George. Wat ons bykie die mark anders betree ook as ja. Die ander takke. Uh-huh. En so help ons ook die gemeenskap hier so, jy weet waar ons kan met ons pryse en so aan, vooral op die sinkplate en so aan.
0: Ja, yes.
1: Probeer ons baie competerend wees met ons pryse en op ons polycarb sheets ook.
0: Wat is die product, as jy nou vat hier by Roofmart self, jylle het plastiek wat jylle mee werk, jylle het ook jylle eister of staal is, wat is die product wat hier uitgaan meestal in een maand, om het so te stel?
1: Dit is omtrent gelijk as ek okay. Vat tussen my staal en my plastiek.
0: Okay.
1: So jou dakplate, as jy nou hier in die industriële gebied, as jy nou na die dakke kyk, sal jy sien, is sê maar 5 of 6 staal dakplate en dan is dit 'n polycarb sheet. Ja. Jy weet, ons spaar nou 'n bietjie op die kragrekening.
0: Yes.
1: Gelukkig is load shedding verby, maar daar's 'n bietjie natural lighting wat inkom.
0: Ja.
1: So ons polycarb sheeting laat jou toe om die ligte 'n bietjie af te los. Jy hoor nie altyd oor die ligte wat anders nie. Daar's lekker lig wat inkom, natuurlike sonlig. So dit is maar ja, soos ek sê, dis maar 50-50.
0: Okay.
1: Ons balans op staal en polycarb.
0: Yes.
1: En ons ook ons bedien die mense op die lengtes wat hulle soek. So as jy jou dak wil oordoen, jy kom sê vir my, jy kort 20 plate en hulle moet enige lengte wat jy kort.
0: Ja.
1: Van 1 meter of korter tot en met 12 meter kan
0: okay.
1: Ons vir jou bedien.
0: Okay.
1: En ons laai af in George en die hele tuinroute ook.
0: So jy doen ook fabrieke om het so te stel, wat groot areas of groot dak area betref.
1: Yes, ja, so ons rol, so my plastic plate is 12 meter lengtes.
0: Okay.
1: So ek sny hom vir jou tot op jou lengte, maar ons kan tot en met 12
0: meter gaan.
1: En aan my staal kan ek vir jou langer rol.
0: Okay.
1: En ja, dit hang af wat jy nodig het. En ja, dis hoe ons na ons mense kyk.
0: Die lekker ding is, wat ek nou hoor van jou, is dat jylle letterlik, jylle is wel gelee in George, Industria nummer 5, Fabriekstraat, in Industria George, maar jylle is letterlik oor jylle Garden Route of die Weskaap amper.
1: Yes, so ons bedien die hele tuinroute. Van sê Riversdale Stilbaai
0: okay.
1: Tot en met Plet Nature's Valley. So yes, van Swellendam af kyk ons Kaaptak na Swellendam en daai kant toe.
0: Yes.
1: En van Nature's Valley af daai kant toe kyk ons PE tak na die mense. So maar die hele tuinroute dien ons en ons is maandag tot vrydag is ons oop. As jy ons nie kan kry op 'n Saterdag en jy kort regtig ietsie kan jy enige van ons plastiekprodukte by Builders, Buco, Buildit al jou local hardware stores verskaf ons so jy kan al ons producte by hulle ook kry.
0: Dis nou wonderlik om te weet, maar ek bedoel as jy met die as jy sommer direk met die fabriek of die verskaffer self kan werk, hoekom dan nou nie?
1: Precies.
0: Vooral as jy op groot maat wil aankoop,
1: ja.
0: As jy voel jy wil jou huis oordoen, jou hele dak oordoen, is die beste plek om te kom. Kom na Roofmaat toe en hulle gee vir jou dat alles, maar ook alles wat jy nodig het, om seker te maak dat hy dak vas is en hy dak kap om het so te stel.
1: Natuurlijk.
0: Ek weet, ons het die afgelopen maand of twee het ons winde gehad wat vir niks geskik het nie, ja. Reen gehad wat vir niks geskik het nie. Ek denk, julle was seker baie, baie besig geweest.
1: Ons was onmenslik besig en ons is onmenslik dankbaar vir die mense in George, vir al hulle ondersteuning en hulle royale ondersteuning. En ook vir hulle geduld.
0: Ja.
1: Almal, ja. Jy weet, almal was in dieselfde probleem met hulle kort dakplate en hulle kort dit nou.
0: Ja, ja.
1: Ek is baie trots om te sê op my span, ons het tussen, sê maar 2 en 4 dae, was ons produksietyd, voor jy jou plate kry.
0: Verstaan.
1: So, jy weet, mense het nie 3 weke gewag vir hulle plate nie, ons kon almal help, as ons voorraad gehad het, het ons jou binnen 1 of 2 gehelp. Ons het mense gehelp van 7 uur die oggend tot 7 uur die aand, vir dit het ons geskarrel,
0: ja.
1: Weet, en dit is nie net George nie, dit was allemaal in die hele tuinroute.
0: Wat jylle moest gehelp
1: ja, wat ons ja. Gehelp het, ons gaan 1 keer een week, gaan ons deur Nysna, of jy weet, van George af Plet toe, en ons
0: ja.
1: Deliver al die pad, jy weet, so into Sagefield, Nysna, Plet, en 1 keer een week doen ons Mossel Bay, Stil Bay,

0: te vervang.
1: Yes.
0: Ja, en nie net, jy weet, wat verskaf aanbetref, maar ons is ook altyd, ons is nie net hier, ag nie, bel ons, as jy wil, hey, ons moet jou help om te kwoteer, ons kom uit na jou huis toe, ons meet jou dak saam met jou.
1: Ja,
0: ons geef jou die beste raad, beste advies wat ons kan. Ons werk met verskriklik baie kontrakteurs, so ons gee ook die beste mense, stel ons voor om jou dak twee te kom opsit, ons sit in die self op, ons supply net, maar ons kan definitief jou die rechte mense aanbeveel, wat jou dak twee kan kom opsit, laat dit nie weesel afwaai nie.
1: Nou kom ons gesels gou, jou span wat saam met jou gewerk het die afgelope tyd, wat seker maak het dat kliënte hulle plate kry, even as jylle gesê het, binnen 5 dae het jylle dit gauwer by jylle uitgekry. Wie is die span?
0: So, jou? Ek en Toby en Julian is hier voor. Ons doen die verkope en ons kyk dat allemaal wat hulp nodig het gehelp word, so gauw as moontlik. En dan in ons kantoor binnen het ons van Nandi.
1: Okay.
0: Sy doen al ons manufacturing en invoicing en daai goedjies, al ons boeke, sy kyk dat alles reg is en hou ons op ons tone,
1: yes.
0: met die papierwerk, en dan achter het ons vir Wanda, Frans, John en vir Zulani, wat ons driver is,
1: okay.
0: wat deen en weer hy,
1: yes.
0: En ja, so ons het een lekker span hier,
1: baie goeie lekker.
0: Span, ons het lekker saamgetrek nou met die storms, het was een goeie toets vir ons gewees en ons was baie trots om allemaal te kon gehelp het nog steeds, ja.
1: Dis lekker om te hoor, Wian, van die span, ek dink, dit help ook vir kliënt om te weet dat, as ek voor inloop, by ontvangs, as ek by die huis kom, sal ek, weet ek, dat binnen die tydperk wat vir my gegee is, sal my die product by my afgeleid word, die dakplate, of dit wat ek gekoop het, sal in die spertyd afgelever word, omdat daar span is wat lekker saamwerk, saam met mekaar. Ek hoef nie te wonder, gaan dit by my uitkom op die dag, of voor die dag nie, dit gaan daar wees.
0: Verseker, ek het nou amper vergeet van George, hy het nou onlangs ook by ons begin, maar hy help ook in het, George en Wanda doen ons stal,
1: okay.
0: en dan Frans, John doen die polycarb sheets, hulle snij dit, en dan Zulani is die driver, ja.
1: Daar sê, daar sê.
0: Ja, ons kyk, dat ons allemaal kan help. Dit help as die mense vir ons een dag gee, want dan weet ons, ons kan jou bedien op haar dag.
1: Ja.
0: Maar meeste van ons klienten, ons het verskriklik baie instapklienten, en hulle stap in, hulle betaal, en hulle wacht 15-20 minuut vir hulle plastiekplate.
1: Ja.
0: Die staal is een bykie meer ingewikkeld, omdat hy nou dier die rolmachine van die coil afgaan.
1: Ja.
0: So ons rol hom, maar nog steeds een dag of twee, as ons druk bezig is, 3 tot 4 dae. Maar ons, ja, bedien die mense tot die beste van ons vermoë.
1: Kom ons gesels, ek sit met een boek of een pamflet hier voor my. Ons pad het, ons het oor die algemeen gepraat van staal en plastiek en so voort. Maar vir een leek by die huis, min of meer, ons hoor net van dakplate. Is dit al wat jylle met werk of verskaf? Of wat is van die ander producte wat ook deel is van die wat jylle in jylle fabriek het?
0: Ja, so ons het een groter verskeidenheid producte. So die hoofprodukte, soos ek sê, is die staal en die polycarb dakplate. Anders het ons ook fiberglas dakplate, wat ons self manufacture in die Kaap. En hulle rol dit daar en stuur dit vir ons hier so op die koerier. En dan, anders as dit, het ons ook perspex sheets wat ons doen, wat jy kan gebruik vir face shields, jy weet die politie kan het gebruik vir riot shields,
1: yes, dis
0: een dremel, hy kom in verskillende groottes van 500 by 500, hy kan tot vir jou een 5 meter by 2 meter stuk verskaf, en dan het ons die see-through security bars.
1: Ek het baie gesien al, die klein din baas wat jy kan, maar jy kan dit nie makkelijk sien sommer nie.
0: Nee, kyk, die hele doel achter het is om jou venster oop te hou.
1: Ja.
0: En jy weet, vooral hier kus langs, jy wil nie vir die see kyk en dan in jou diewering vast kyk, he. So dis die voordeel van die, ons noem die security baas,
1: yes.
0: So jy kan recht hierom sien, hy maak vast, jy kan hom ouder met houtskroewe of wat ook al popperwits vast maak.
1: Hy baie mooi hoor.
0: Jy sien hierom, hy sien jou pad nie.
1: Ja.
0: En jy weet, daar ding is, jy weet, hy is verskriklik sterk. Jy kan hom nie, jy kan ek sal vir jou stuk bring, jy kan hom probeer breek, maar ek hoop jy het pap geëet, jy gaan lang sikkel.
1: So daar het jy dit, so dis nog van die producte en dan ook jou, wat noem jy dit?
0: Daar is een awning, ja.
1: Awnings,
0: so,
1: ja.
0: By jou, vooral baie lekker by jou achterdeure, as jy nou uitgaan en jy wil net bietjie staan of vir die reën kyk, kan jy altyd onderdak staan. Jou onnings kan ons

0: 1.2 en 1.5 meter breed koning. Okay. Hy kom ook in 4 verskillende kleren wat ons om vir jou kan verskaf. En soos jy kan sien hier op die foto in die pamflet,
1: ja,
0: kan jy hulle langs mekaar, hulle gly in mekaar in. So jy kan vir jou een hele afdak buite bou.
1: Met
0: 5 of 6 van hulle kan jy jou hele dak buite toemaak, ja.
1: Dis wonderlik. So dis van die produkte wat verskaf word deur Roofmaat. Maar ek dink die belangrikste is veral as jy ook 'n huis bou en jy wil meer kom uitvind en kyk hoe gaan dit wat hulle kan verskaf aanpas by jou struktuur, wat baie kere dink ek is daar ook mense wat sê maar ek wil 'n spesifieke manier van 'n dak of 'n shape van 'n dakplaat hê. Kyk julle daarna ook?
0: Ja, kyk, so jy kry standaard profiele.
1: Okay.
0: Jy kry in ons taal doen ons IBR en corrugated. So jou IBR is jou inverted box by like soos 'n klein box.
1: Yes, yes.
0: En dan jou corrugated is die hy lyk soos die seegolwe.
1: Yes, yes.
0: So dis die twee en dan doen ons gewone sink en ons het charcoal grys. En dan in jou polycarb en fiberglass is het ook dieselfde profiele, IBR en corrugated, maar ons het hulle ook in omtrent 5 verskillende kleure. So jy kan besluit precies hoeveel lig jy wil inlaat en wat jy wil inlaat. Dan het ons ook, ook in die IBR en corrugated het ons 'n reeks wat ons noem obsidian.
1: Okay.
0: Wat nou, ons kry hom in 3 kleure, in grys, terracotta en groen. Nou, dit is ook 'n dakplaat, maar hy lyk verskriklik mooi. Jy kan hom gebruik vir kleding, om die kante van jou huis of in jou tuin of so. Nou, die baie cool ding van die obsidian is al ons offcuts. Jy weet, ons kry nou 12 meter lengte en nou meneer kom en hy soek 11 meter.
1: Ja.
0: Hy 1 meter bou ons terug op palette en ons stuur dit terug Kaap toe. Ons breek dit af, ons recycle dit, ja, ons stuur dit terug Ierland toe en dit word weer gerecycle, ja, weer terug in 'n plaat en wat weer terugkom na ons, wat ons weer kan verkoop.
1: Ja,
0: so dit is 100% gerecycle, ja, en dit lyk ongelooflik esteties, dit is baie mooi, ja, men kan baie dinge met dit ook doen.
1: Dis wonderlik, maar ek dink die belangrikste is as 'n eienaar, is die belangrikste, kom maak het draai by 5 Fabriekstraat, en jylle sal hulle deur dit alles vat, al die producte wat jylle het en hoe jylle te werk gaan met dit als en wat sal werk vir een eienaar, wat moeilik vir die een werk nie altyd vir die ander een nie. En vooral in spesifieke areas hoe jylle is nou wel baie meer in die kusgebied as jylle verskaf jylle, maar ek bedoel daar is luisteraars wat luister van Oudtshoorn, van die Karoo-se kant af ook, ja. So jylle kan ook daar vir hulle verskaf en ook vir hulle verseker. Van raad wees ook.
0: Ja, ja, verseker, so ja, die hele tuinroute Oudtshoorn, as jy my bel uit Prins Albert uit, sal ek nog steeds vir jou plan maak.
1: Jan, voordat jy moet gaan, enig iets laasens, moende wat ek nou nie aangeraak het nie, en wat jy voel, maar dis belangrik dat jy dit met ons luisteraars moet deel, die mikrofoon is jou
0: nie. Nee, ek dink van my kant af is ek net dankbaar, jylle is bykie hier vandag, is lekker om jylle hier te, en dan weer eens sal ek net baie dankie vir die gemeenskap en die tuinroute sê, vir hulle loyale ondersteuning, en die geduld wat hulle gehad het met ons, ons was baie onderdruk, en jy weet, die gemeenskap verstaan, allemaal was in die moeilikheid, en ons het allemaal gehelp wat ons kan.
1: Yes.
0: En ja, dit was ongelooflik hoe, jy weet, net die kliënte wat inkom, allemaal sit met dieselfde situasie, een dak wat afgewaai het of een dak wat lek van die hoeveelheid reën wat ons gehad het.
1: Ja, yes.
0: Ons het kliënte gehad wat hier binnenkom vriende maak, verstaan. Hulle kom staan in die winkel en ons allemaal gesels lekker saam. Jy weet, een nou kom koop, een is een contracteur, ons gesels saam en ek sê sommer vir die kliënt, hoor, maar hier is hy, praat sommer met hom. So,
1: ons is net
0: baie dankbaar vir die besigheid en die ondersteuning wat ons in die laaste maand en 'n half gekry het en ons hoop net en glo, dit gaan voor en toe
1: so
0: aanhou en ja. Ja, dat ons die mense net verder kan bedien tot die beste van ons vermoë.
1: Daar sê, 5 Fabriekstraat in George Industrie, dis waar julle gelees, 044-873-0508, baie makkelijke nommer, 044-873-0508 is die nommer wat jy kan skakel om meer uit te vind oor die producte van Roofmaat maak en baie lekker weer dat jy saam met ons gekeier het, baie dankie dat jy ons uitgenooi het om hier te kom keier saam met julle. Ek gaan nog self later voordat ek gaan, wil ek een draai maak en kyk hoe dit lyk ook in die binnenkant van julle fabriek en die luisteraar so kyk jy gee ook daarvan, maar baie dankie
0: 100%.
1: En jy moet self een prachtige dag het
0: dankie,
1: met jou en jou span. Ek gaan nog met een of twee van jou verkoopsmanne gesels?
0: Ja, ek sal sommer vir Julian vir jou stuur.
1: Daar is hy, daar is stuur Julian vir my, dat ek moet omgesels ook oor die werk wat hy ook doen hier saam in hierdie winkel van julle. Jy moet 'n prachtige dag, baie dankie vir die
0: kuier. Dankie Jason, dankie vir julle hoor.
1: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, wie jy was so lekker gesels saam met my, ons is hier by Roofmarkt, in die 5 Fabriekstraat, George Industria 044-873-0508 044-873-0508 is die nommer.

0: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie lekker om met u te keier. Ons het 'n draai gemaakt by die winkels, maar ek dink, ek moet Wian weer hier inroep. Wian, sorry man, jy weet, as jy so lekker keier, dan vergeet jy sommer hier en daar een paar goed.
1: Ja.
0: En ek wil nog vir jou gevra het, voordat jy gaan, wat is daar wat ek vir my luisteraars kan sê vandag, as het gaan oor roofmaak? Ek sê jy, ek gooi nou in baie diepkant in.
1: Baie diepkant, ja.
0: Ek hou daarvan, maar het lyk by die manne, soos jy gepraat het, die manne en die dames hier by Roofmaak kan baie goed swem, as jy in die diepkant ingooi.
1: Natuurlijk,
0: met alles wat gebeur die afgelopen tyd. So, ek weet, jy gaan swem vandag, so,
1: ja.
0: Ek luister en ons luisteraars luister vir jou.
1: Ek dink, wat ons vergeet het om te noem is,
0: okay.
1: Van vandag tot volgende vrijdag, as jy inloop by die winkel en sê, het ons op die radio gehoor, kan jy vraag vir 10% afslag en ons sal dit vir al ons kliënte toepas, van walk-ins tot ons contracteurs, gee ons 10% afslag tot volgende week vrijdag, as jy sê, het ons op die radio gehoor.
0: So vir 'n hele week het jy die geleentheid en dit wat jy gaan koop hier by Roofmaak, kan jy 10% afkry,
1: yeah, al ons producte.
0: Op al die producte wat jy koop, maar jy moet sê dat jy Roofmaak gehoor het op Eden FM. Daar is jou verkoopspunt.
1: Jou voucher.
0: Dis jou voucher, dis jou verkoops ticket wat jy het. Jy kom hier in, jy koop wat, of jy neem uit wat jy wil koop. Jy kom by die til en sê jy maar ek het op Eden FM gehoor van Roofmaak en daar was gesê dat ons 10% kan kry op hierdie afslag kan kry op die wat ons gekoop het.
1: 100%.
0: En jy kry jou afslag, maar jy moet het op Eden FM gehoor het. So daar uit jy dit, kom keier hier by Roofmaak, gesels saam met die span 044-873-0508 en jy kan afslag kry, 10% afslag kry op jou aankope vanaf vandag tot en met volgende week en vrijdag kan jy hierdie 10% afslag kan jy kry op dit wat jy kom koop hier by Roofmaak. So jy het 'n hele week tot die derde toe met hierdie aankope. Jou stem in die paradijs, dis Eden FM.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Mr. Meat & George bring vir jou die beste einde van die vrijheidsmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slechts R89,95 per kilogram. Ou kraalwors teen slechts R89,95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies teen slechts R76,95 per kilogram. Mr. Meat patties teen slechts R84,95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slechts R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R98,95 per kilogram. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
4: For the Eden FM Community Diary. There is no tyd vir die gemeenskap.
5: Ons het met leedwese verneem van die heengaan van Sister Mary Wendy Yvonne Domingo, die mama van ons dierbare luisteraar Vaslin Adams. Mag die Here die familie besonder versterk. Die begrafnis op Saterdag 27 Junie, die besigtiging om 9:30 en dan die diens om 10:00 by die Rooms-Katolieke Kerk in Samsonstraat, uitbreiding 23 in Mosselbaai. The family says forever in our hearts, always in our thoughts, and dearly missed every day. Mag die Here die familie besonder versterk. The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Center. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 Rand per person for a cooler box, 50 Rand, and bring your own XYZ. From 8 till late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Center. A winter dance. Die AGS familie van die groter Oudtshoorn munisipale area het een van sy getroue loyale lede van die AGS Duisse Dorp verloor, broer John Thomas of Jan Duisel, oud weermag veteraan. En op Saterdag 27 Junie 2026 is die begrafnis vanaf die huis tipklik om 9:00 en 10:00 uit die AGS kerkgebou in Duisse Dorp. Prediker Pastor John Plaatjes, plaaslike leraar, ook deel van die Eden FM Dio Gloria gebedsbesoekerspan. Mag Here die familie besonder versterk. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossabay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 0633-152-384 0633-152-384 or 073-618-6913 0763-618-6913. Mystery Live presents the Reckless Love of God concert. All proceeds in aid of the rebuilding of the Hope family in Protea Park with Julia Klassen, N1 Josie, Chosen, Max Gozo, Reggie B, Leclue, Manny Veso. It takes place on Saturday 25th of July 2026 at 2 p.m. hosted by Denver Fragom and Ingrid Polis of Seven de Laan. This is a free event for all to enjoy. If you feel led to support the rebuilding of Hope family, Protea Park, a love offering would be sincerely appreciated. It takes place on the 25th of July at the Park Dean School Hall. For more info, you can contact the number 069-397-4294, 069-397-4294. There will be food stalls available. The Rainbow Athletics Club in George invites you to the Palm Tire 10K and 4 km color run on Saturday the 27th of June 2026 at 8 a.m. in Courtney Street, George. Remember, it's a ASWD 10 km championship and it's been presented by the Rainbow Athletics Club in collaboration with Palm Tires. Call Palm Tires on 044-874-4734 and be part of this wonderful fun run. Die gemeente van Duisse Dorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisse Dorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisse Dorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum, en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. bestelling so wegneem, jy kan gerus contact maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sat daar lekker boerewoosrolletjies voorbeeld het ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
6: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
7: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line, finding out you're pregnant and can be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
4: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap dagboek en in die kerk, skool, sportklub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
2: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart, helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust.

0: Dit is jouw stem in de paradijs. Hier is hier in FM. Goeiedag en baar welkom. Lekker om nog samen te kan keien hier vanaf Roof Markt. Dit is waar Eden FM samen ook is. Vandaag in George Industria. Dus hulle is geleë in nummer 5 Fabriekstraat, George Industria. Roof Markt, George. En maak seker, jy kom maak het draai hier. Onthou, jy kan vanaf vandag tot en met volgende week en vrijdag. As jy aankope doen, wanneer jy aankope doen vir hierdie week, hier vanaf Roof Markt. En George, dan kan jy vir hulle vra, as jy jou aankope gedoen het, dat daar is genoem op Eden FM, dat jy 10% kan afkry op jou aankope tot en met vrijdag toe. Dis al volgende week een vrijdag, en as ek reg is, is dit die derde wat jy kan afslag nog kry, die derde volgende week en vrijdag, so vir jy die volle week, en jy die geleentheid om, wanneer jy aankope doen, 10% af te kry op jou aankope hier by Roof Markt. En indien jy nie in die omgeving is nie, en jy wil met hulle gesels, 044-873-0508, dis die nommer van hulle, en hulle is geleë, dis nou Roof Markt, hulle is geleë hier in 5 Fabriekstraat, in die industrie area hier in George. Jou stem in die paradijs, dis Eden FM.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for 95 rand. Rama Original Brick 500 gram by 4 for 99 rand. Spend 1500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: Jou stem in die paradijs, 1 FM, 10 minuten, bykans voor die uur van 12 uur. En nou om 12 uur aan ons aansluit by ons volledige nieuwsbulletin, namens Snazo Gulwa. En net daarna sit ons aan by Sebastian Kolreeds met The Midday Connect, Midday Connect Show. En hy keer dan saam met jou tussen 12 en 3 op 1 FM. Jou stem in die paradijs. Kom ons luister, wat sê ons luisteraars hier vir ons?

Daar sien jy, het lyk net dat ons luisteraars wil hê, wil hoor, hulle luister na Eden FM, jou stem in die paradys. Baie, baie dankie vir jy wat ingeskakel is en saam keier saam met ons, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer hier in ons atelier, en dis hoe jy saam met ons in contact kan kom hier by Eden FM, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer in die atelier. Baie baie welkom by Eden FM, jou stem in die paradijs. Roepmaat George, dis ons keier vandag saam met jou, en vanaf vandag tot en met vrijdag die 5de van juli, gesels jy saam met hulle, jy doen jou aankope by hulle, en dan wat jy vir hulle sê is dat jy het op die radio gehoor Eden FM, jou stem in die paradijs, dat jy 10% kan afkry op jou aankope, en dit is nie te versmaai nie, maak seker dat jy hier by hulle aankom en saam keier en met hulle kom gesels oor die aankope van dakplate en benodigdhede hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Geef jy daar die WhatsApp nummer deur, 060-505-2693, dit is die WhatsApp nummer hier in ons atelier. Eden FM, jou stem in die paradijs, kom ons maak het draai by ons klanke hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, en gesels saam met ons, keier saam met ons, ons is nog hier saam met jou tot en met 12 uur toe op Eden FM. Dit is Tyler.

0: En as jy so vroeg op my spoor is op 'n maandagoggend, Vincent?
1: Môre, Miss Juliana. Ek het gou 'n gunsie kom vra.
0: Ja, ek luister.
1: Ek wil vanmôre alleen by die kaptein indraf.
0: Hoekom?
1: Ek wil hom wys. Ek kruip nie agter 'n prokureur weg nie. Hy kan vra wat hy wil, ek het niks om weg te steek nie.
0: Is jy seker?
1: Ja, asseblief. Ek het die prokureur se nommer op speed dial as dit nodig is.
0: Goed. Ek bel hom gou. Maak jou gordel vas hoor. Jy is op jou eie vanoggend.
1: Goed.
0: Nou ja, is dit al?
1: Dit is genoeg, baie dankie. Ek dink die kaptein sal na vanmôre van my rug afklim.
0: Oh, ek is nie so seker soos jy nie, maar kom ons kyk hoe gaan dit.
1: Kaptein kan maar gooi. My prokureur gaan nie kom hier en ek het after all niks om weg te steek nie.
2: Nou goed, laat die rekord aandui, meneer Vogel verklaar formeel dat hy sonder sy prokureur ondervra mag word.
1: 100%.
2: Ken jy die Western Cape College of Nursing?
1: Nou?
2: Hulle het verskillende kampusse. Daar is die Suid-Kaap Karoo Campus in George en die Boland Overberg Campus in Woester.
1: Nee, kaptein, ek het mos niks met nursing uit te waai nie.
2: Maar Shirley en Nettie het hulle diploma in verpleegkunde gekry. Hulle 3 jaar lank in Woester studeer.
1: Ja, maar dis hulle story, nie myne nie.
2: Jou werkrekord wys jy was presies dieselfde tyd in Woester as wat Shirley Adams daar was. Jy het by Welding en Vennote gewerk.
1: Maar wat is verkeerd daarmee?
2: Niks. Ek probeer vasstel. Hoe lank jy en Shirley mekaar ken?
1: Kaptein, ek was iewers by 'n jol waar Nettie en Shirley was. Ek het dadelik baie van Shirley gehou. Vra maar vir Nettie Neser. Shirley Adams jaag my van dag 1 af wat sy my in Woester ontmoet het. Sy soek 'n ryk ou man wat haar soos 'n prinses kan laat voel. En dis nie Vincent Vogel nie.
2: Daar is miljoene uit Boba's bank gesteel wat enige mens soos 'n prinses sal laat voel.
1: Dit is my kopvraag die hele tyd. Hoe steek iemand miljoene weg as dit eers gesteel is?
2: Skelms gebruik graag buitelandse banke met takke in Suid-Afrika vir hulle gesteelde geld. Dan skuifel hulle dit rond in die Staatsbank van Indië of Bank van Taiwan of die Bank van China of die Habib Oorseese Bank. Almal banke waarby die Suid-Afrikaanse owerheid nie volle beheer het.
1: Nee.
2: Nie soos met Suid-Afrikaanse banke nie.
1: Dis 'n bietjie bo my vuurmaakplek. Ek gebruik juist Miss Juliana se boekhouer as dit by geldsake kom.
2: Nou goed. Kom ons praat oor die bakkie wat s'nachts na die padbrug oor die rivier gery het.
1: Met Vincent vir veiligheid op sy deur geplak.
2: Sê jy dit was nie jou bakkie nie?
1: Daar is 33 sulke bakkies in Maritzburg.
2: Ja, waarvan 12 dieselfde kleur as joune is.
1: Oh, kaptein het opgecheck.
2: Dit is my werk.
1: Iemand probeer my vreem, kaptein, vir iets wat ek nie eers kon uitgedink het die wat nog staan en doen het.
2: Hier is die datums en tye waarop ons op die garagekamera kon sien. Daar uit die bakkie verby na die padbrug oor die rivier. Jy moet na huis toe gaan en alibi skryf vir hierdie tye. Jy moet bewys dit was nie jou bakkie wat ons op die kamera materiaal sien.
1: Wag. Kon julle nie sien wie bestuur die bakkie nie?
2: Nee, ongelukkig nie. Ek gaan jou weer vra. Het jy kontak met Koevoet Breinders gehad?
1: Neverste never nie, kaptein.
2: Het jy vir hom 'n brief deurgestuur, paroolraad toe, en hom genooi om vir jou op Maritzburg te kom werk?
1: Nooit gesien nie, kaptein.
2: Het Margriet Manders jou ooit enige finansiële bystand gegee? Huh? Het sy?
1: Waar kom dit nou?
2: Antwoord net my vraag.
1: In my lewe nie, kaptein. Ek het een partner wat sal help as ek moet, en dis Miss Juliana.
2: En hoekom dink jy help sy jou? Ken jy haar uit jou jonger dae?
1: Nee. Ons het mekaar eers hier op Maritzburg geloop. Ek weet Jenny nie hoekom Miss Juliana so nice is met my nie. Miskien is het net oor dat sy 'n goeie mens is.
2: Daar is ander goeie mense ook op die dorp.
1: En dis hoekom sy town council toe moet gaan. Om al die mense op die dorp te kan help.
2: Jy glo Sy gaan vir Tina treer nie uitstof.
1: Maklik, kaptein. Daai dag vat ek af en ek ry vir haar heel dag al die wouters op die dorp aan. Miss Juliana moet net town council toe. Maar Resburg het haar nodig, soos hulle Pauline Pitter nodig gehad het.
2: Ja, die dag toe ons vir Pauline verloor het, onthou ek soos gister.
1: Kaptein Kagaris met die wolvaartvrou oor Pauline praat. Sy sweer blou, dit was geen suicide nie.
2: Kom ons fokus op jou en die bankroof. Wat was alles in jou sluitkussie, wat uit die bank gesteel is?
1: Net al my businesspapiere, maar my prokureur het vir my klaarkoppies gekry van alles. Die man is slim met baie connections.
2: Het jy enige connecties op Kleinbult?
1: Nee. Al my besigheid is in Maresburg. Ek sal vorentoe in die Kleinbult nuus 'n paar advertensies sit as werk skaars begin word in Maresburg.
2: Jy is seker, ek sal nie spore van jou in Kleinbult optel nie.
1: Net my spore na die prokureur toe. Die een wat my so met die erfgeld onderste bo geklap het. Die 100.000 rand.
2: Die kase is nul dat die hof jou gaan toelaat om die geld te erf.
1: Dis fyn.

0: En dankie vir die lekker ete, Miss Juliana.
1: My plesier. Kom, sit 'n oomblikie hier in die studeerkamer.
0: Ek kan nog steeds nie glo. As ek daai brandklei so kyk, iemand het dit tjoef-tjaf opgemaak en leeg gedra nie.
1: Ja. Jy kry geoefende skelms vandag. Kyk wat het verlede jaar gebeur by die Louvre in Parys. Diewe het hulle vermom soos werkers en 9 items uit die museum gesteel. Het net 'n paar minute geduur, helder oordag, gedurende besoekure.
0: Dink net hoe lank het die skelms daaraan beplan.
1: Ja, waarskynlik net so lank as wat die skelms beplan het om Boba's bank te beroof. Ek is daarom bly die kaptein was beskaaf teenoor jou.
0: Hy was heel okay. Ek dink die polisie sien rooi as jy eers met 'n prokureur daar instap.
1: Werk mooi hierdie lys van datums en tye wat die kaptein vir jou gegee het, hoor. Toe daai bakkie op die garage kamera na die padbrug oor die rivier gery het. Ek jy miskien iets soos 'n dagboek.
0: Ek het 'n boek waarin ek my jobs en appointments neerskryf.
1: Nou, al kry jy net alibies vir 'n paar van die trippies. Dit sal die kaptein dwing om die skuldige bakkie elders te soek.
0: Ha, ek maak dadelik werk daarvan.
1: Hoor jy, al jou gesteelde sake dokumente vervang?
0: Ja, dankie, Miss Juliana. Die kaptein het my ook vandag oor die sluitkissie uitgevra.
1: Jy weet seker die bankrower is besig om die inhoud van die gesteelde sluitkissies vir sekere individue te stuur.
0: So waar?
1: Ja, ja. Hy stuur die inhoud van 'n sluitkissie via Netty met 'n getikte nota vir wie sy die koevert moet vat.
0: Maar hoekom Netty?
1: Dis die vraag, niemand weet nie. Sy het, het ek net kyk, waar is hy? Ah, hier is hy. Hier is die koevert. Sy het hierdie ene. Hierdie een, hierso, op die lesnaar.
0: Ja.
1: Sy het vanmiddag onder haar motor sy ruitveer gekry.
0: As dit die gesteelde goed het, Miss Juliana se sluitkissie.
1: Ja, ja. Maar niks aardskunnings, sien jy. Dis hoofsaaklik my dokumente oor my garagebouery. Tjoe. Ja, een ding is seker. Die bankrower het met 'n speletjie begin wat hy baie geniet. Ons geagte burgemeester het klaar agtergekom die dokumentasie in sy sluitkissie kan hom seermaak. In die verkeerde hande. Baie.

Geroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.

Jy luister na Jene FM, die tyd presies 12:30, Sebastian Kuldrich is my naam, hier volg die nuus hoogtepunte in Afrikaans. Uitspraak in die borg, of althans die bedrog, saak teen die 49-jarige Hanja Harmse van Klerksdorp, is in die streek of in Oudtshoorn weer voorbehou en tot 13 Julie uitgestel. Die plaaslike gemeenskap het agter Benita Olivier na seun Johan saamgestaan nadat 'n brandwoning in Langenhovenweg op 17 Junie verwoes het. Die dak het tydens die brand ingeval en die gesin sonder hul besittings gelaat, terwyl hul 10-jarige Staffordshire Terrier Maya vermoedelik aan die rook inasem gevrek het. Plaaslike speurder het die skuldbevinding verseker van 'n man wat skuldig bevind is aan mishandeling van sy lewensmaat. Die saak wat deur die Kanavan polisie ondersoek is, beklemtoon die erns waarmee owerhede gesinsgeweld hanteer en die grensbestuur owerhede tussen 12 en 24 Junie meer as 8000 buitelandse burgers vir die repatriasie by die Beitbrug grenspos verwerk. Adjunct president Paul Matlatile, die Chinese mediese tegnologiese maatskappy Midray Biomedical Electronics aangemoedig om sy teenwoordigheid in Suid-Afrika uit te brei deur vervaardiging, samenstelling en plaaslike produksie. Dit en jou finansiële aanwysers, alles volg 'n bietjie later, omstreeks 1 uur bring ons die volledige bulletin in Afrikaans. Vir 1 FM News is ek Sebastian Kuldrich.

0: Hartlike lekker goeiemiddag luisteraars aan Eden FM. Môre nou hier gasheer en soos Sebastien nou vir ons aangekondig het, het ons twee baie lekker interessante gaste. Vir ons ken hulle glad nie.
1: Nou het jou neus nou net.
0: Ja nee, as ek Pinocchio was het my neus nou teen hy meer vasgestap.
2: Kijk, ek wil amper sê, as jy nou nie weet, jy gaan ek het so bring. Nou hartlike goeiemiddag en elke luisteraar geskakel is die bos op
0: Eden FM. Nou het hulle self heeltemal weggegee. Natuurlijk is het deel in het karen van actie en reactie wat met ons gesels. Maar ons praat met actie en reactie.
1: Yes.
0: Maar dit is een baie lekker interessante actie. Waar ons vandaag gesels.
2: En goeiemiddag, Bornei.
0: Goeiemiddag, Dion. Goeiemiddag, Karen. Lekker om vir julle hier te
1: hee. Ja, baie dankie. Lekker om
0: hier te hees. Ja, sien, Makolanda sê live in die atelier. Dit is live in die atelier vandag. Ja, ons gesels oor die industry recognition awards. Jo, yes. Dis 'n mondvol. Wat is die mooi Afrikaanse woord vir dit?
2: Ira. Ons sê maar net Ira kortliks daarvoor.
1: Ja.
2: Ira. Dis die finansiëerde Ira awards, ja.
0: Erkenningstoekennings, maar dit klink nie so lekker soos Engels, soos Ira nie, né?
2: Dit rol nie op die tong nie.
1: Ja, nee, dis wat ons jy sal hoor, ons mix ons styl die hele kant.
0: Yes.
1: Want meeste van die tyd as ons met mense praat op die radio ook, dan gebruik ons maar Engelse terme, want meeste van die tyd is van ons Afrikaanse terme baie weird.
0: Ja,
1: en ons gaan nie verstaan waarvan
0: dit is, maar ongelukkig deel van ons as Suid-Afrikaners, ons praat maar so 'n mix styl oor die algemeen, en ons verstaan mekaar met dit alles.
2: Gelukkig.
0: Wat in die wêreld, ons het nou al baie gesels, maar miskien is daar nou ander mense wat leer, wat luister, wat in die wêreld is die Industry Recognition Awards?
1: Ja.
2: So die Industry Recognition Awards is 'n platform wat geskep is om mense in verskillende industrieë te erken vir die werk, die impak en bydra wat hulle reeds gemaak het.
1: Ja, reeds.
0: Yep. Ok, so dis mense wat hulle voete reeds vol staan in die industrie, bezig is om dinge te skuif en te bewoog, soos die movers en shakers en
2: wat ons praat, né? Ja, en dit is nie net 'n kompetisie nie, maar dit is 'n geleentheid om mense raak te sien en hulle stories te vier en hulle blootstelling te gee daarby so.
0: Wonderlik, wonderlik. En daar is natuurlik 'n legioen van pragtige Suid-Afrikaners wat elke dag hulle plekke vol staan in die industrie.
2: Beslis.
0: Waarvan het die idee gekom?
1: Man, ek het gekyk na daar so baie mense wat kreatief is en wat so hard werk agter die skerms. Niemand sien hulle ooit raak nie.
0: Mm.
1: Hierdie awards gaan oor ons sien jou. Ons sien wat jy doen. Wat jy doen, maak saak. En ons lewe met die motto van die een hand was die ander hand. So, ons probeer altyd met die crawlers and crowns en ons pageants en alles wat ons gedoen het, probeer ons altyd meer teruggee as wat ons vat.
0: Ja,
1: weet?
0: Ja.
1: Dit is regtig die een hand was die ander hand en ons wil graag mense inspireer om te weet, hulle goed maak saak, soos ek nou net gesê het, dit maak saak wat jy doen. En soos wat Dion nou gesê het, dis mense wat reeds die werk gedoen. Mense sê, nee, ek het nie tyd, nee, dis nie 'n pageant nie, mense.
0: Mm.
1: Dit is die werk wat jy al reeds gedoen het en wat jy nou mee besig is, wat ons wil reward. Want vir my, ek het bietjie so dippie gevang daar, so bietjie jammer gevoel vir myself. Toe dink ek daaroor, wat beteken my lewe?
0: Mm.
1: Wat los ek na? As ek nou
0: die legacy, nie?
1: Ja,
0: die legacy.
1: Dat is, as ek nou iets sou oorkom of wat ook al, wat los ek? Wat het ek beteken in die lewe?
0: Mm.
1: En mense wat heeltyd gee, veral mense wat in die philanthropy deel is en entrepreneurs en so aan, mense wat create, hulle gee net heeltyd, hulle dink nooit daaraan nie, maar partykeer as jy gaan stil sit, dan vang het jou bietjie, beteken ek ooit iets vir iemand anderste.
0: Ja.
1: En dit is net lekker, dit is mos lekker om erkenning te kry vir wat jy doen. Dit is mos lekker dat mense jou raak sien en weet wat jy doen.
0: Mm.
1: Nou, ons wil daai ding doen, ons wil hê mense moet raak gesien word, mense wat nie gewoonlik raak gesien word, moet ons erkenning gee, ja, jy doen 'n goeie werk om jou te boost, so dat jy kan bietjie weer woema kry, bietjie weer petrol kry om te kan aangaan met wat jy doen, want dit is erg om net heeltyd uit te gee en jou bekertjie word nooit
0: vul nie. Ja, weer gevul nie, want dit is nou eindelijk waar het gaan.
1: Yes, dis
0: iemand sien jou raak en vul jou beker so bietjie.
1: Precies.
0: Hoe sê hulle in Engels, you're being validated now.
1: Yes.
0: Ons sê vir die mense, wat is jou waarde eindelijk?
1: Precies.
0: Wat is die bydra wat jy maak? Ja. Wat is die verskil wat jy maak in die gemeenskap?
1: Net so.
0: En dis eindelijk waar het gaan. Baie keer, dan is jy daar bezig in jou hoekie, bezig om een bietjie licht te versprei, maar die wereld sien in jou liggie.
1: Nee.
2: Dis hy.
1: So, en jy kry ook nie waardering.
0: En jy kry ook nie waardering nie. So dis een manier, net om jou licht so bietjie uit te bring.
1: Ja, so dat jy nie moet opgee
0: ja,
1: met wat, oor wat jy doen nie.
0: Want is altyd makkelijk nie.
1: Nee.
2: Nee, glad nie.
1: Dis definitief nie makkelijk
0: ja, nie. Ja, nee.
1: Dis hoekom mens hierdie ding moet doen. Ons is veronderstel, if you know better, you're supposed to do better. Ons sê dit baie. En the helped must help. So as jy gehelp is, dan help iemand anders. Each one teach one. Ons sê baie hierdie goed in ons program ook. En hierdie gaan dan om vir jou boost te gee, om te sê, jy, what you do matters, maar, ons wil jou ook op die map sit.
0: Is waar.
1: Jou bezigheid, en wat jy doen, so dat ander mense jou kan sien, so dat jy verbind raak met mense, in die selfde netwerk as jy, so dat jylle een groter verskil kan maak, want because two brains are better than one.
0: Ja, ja, dat my denk aan iemand, die wil eendag sê, een mens met mekaar sy laste draad, toe praat hy bietjie verkeerd, en hy sê, met mekaar sy draade las. Maar as jy nou mooi daar aan denk, is die selfde ding, is eindelijk waar het gaan.
2: Dit is
0: ons het mekaar sy draade las, so dat ons een groter impact kan maak.
1: Exactly.
0: Ons moet een groter voltage deursteer,
2: so,
0: aan die einde van die dag. Ja. Nou, jy het nou net van pageants gepraat en sovoort, Karen. Wat maak die competitie of hierdie awards, jy sê dit is eindelijk soveel net een competitie nie, maar wat maak hierdie initiatief een bietjie anders as een gewone pageant of een competitie?
1: Ja, wat het anders maak is dat het nie net gaan oor die trofee of jou verhoog wat ons nou gesê het nie, nee. Ons gaan verder deur mense blootstelling te gee.
0: Ah.
1: Nee? Hulle te verbind met ander mense in hulle industrie, en dan geleenthede te skep waar hulle kan groei, leer en netwerk. Dit is recognition, exposure and opportunity in een platform.
0: Ok, nou wie kan inskryf? Kan allemaal inskryf of kan net sekere mense inskryf? Hoe
2: wel, op die stadium is enige persoon van die ouderdom van 16 en ouder kan inskryf.
0: Ah.
2: So ons het kategorieën vir entrepreneurs, kunstenaars, modelle, africhters, sprekers, humanitarians, influencers, pageant titelhouers, as Karen ook nog gepraat het van dit, gaan nie net dit nie, fotograwe,
0: so jy hoef nie net een groot koöperatieve bezigheid te heen.
1: Glad nie.
0: Jy moet net iets succesvol iets doen.
2: Ja, ja, absoluut. Nee, jy moet
1: net iets
2: dit
1: doen wat een verskil maak ergens in die gemeenskap.
2: Daar is een kategorie vir elkeen.
1: Ja, jy is een make-up artist, jy is een hairdresser.
0: Ah.
1: Dis eindelijk, as jy nou mooi kyk, ek moes nou die Best of George, wat ons nou, en luister ons, gaan op Best of George en stem bykie vir Eden FM asjeblief, terwyl ons nou sommer daar oor
0: praat. Ja, stem vir ons radio, want ons sê ons radio is die beste in George.
1: My haarkapper is baie, baie oulik wat dit dan betreft, toe ek by haar was, sy sê, maak gaga oop daar, gaan gaga daar, stem gaga daar. Dankie, nou kan ons aangaan.
0: Ah, dit is een prachtig.
1: Dit is slim in hier. Dit is slim in hier. Sy sê, want as hy vir hulle sê, om het te doen, dan vergeet hulle by die huis. So ja.
0: Die groot vraag wat allemaal mee natuurlijk sit, hoe skryf ek in?
2: Nou, hoe julle inskryf daar so, Karen? Wel, op die eerste geval, ja, mense kan online inskryf, so die eerste plek gaan julle ingaan na, ek gaan so met die website se link, julle kan kyk Facebook ook, maar gaan eers begin met die website, is www.apexmagazine.co.za, so al drie links is daar, so daar is vir die sponsorships en vir die nominees, en dan ook die MC search, wat is ook bekend gestel het.
1: Ja, so jy kan ook verskillende platforms betrokken raak, daar alles is sommer daar by mekaar.
2: Maar as jy meer ook wil kry, Facebook, ons het een Facebook link vir die Industry Recognition Awards, as ook Instagram, ook en TikTok.
1: Ja.
2: So al die detail is ook daar so ook
1: en op UK Productions, en op Aksie met Reaksie, en op, dus eindelijk
0: en ons het gaan die links ook op Eden FM se platform sit,
2: yes.
0: So dit gaan redelijk makkelijk vir jou wees om in te skryf. Nou ek luister nou na die radio en ek ken die Move en Shaker, want hy het miskien nou nie geluister nie, of sy nie, en ek wil graag hulle inskryf, of ek wil graag hulle moet betrokken raak. Hoe maak ek?
1: Ja, as daar iemand is in die gemeenskap wat regtig verdien om erkend te word, maar nie self die fonds het of wat ook al bijvoorbeeld nie, nee, as jy wil nou iemand nomineer, dan kan mense saamstaan, hulle kan, die gemeenskap kan saamstaan, een besigheid, een kerk, een school, een organisatie, of vriende, kan dan vir die persoon se inskrywing betaal, of om borg, en dan, wat maak jy?
0: Ja, wat is die inskrywings vir julle?
2: Die inskryf, so die eerste kategorie as jy inskryf is net R350.
1: R300.
2: Ag sorry, net R300 en is die volgende as jy dan in tweede een en dan sê dan is R250 daarby addisioneel en dan die derde een as jy derde kategorie wil inskryf is dit daarvan af elke keer net R200 by die
0: R300 so dan okay. So jy kan vir verskillende kategorieë inskryf.
1: Jy kan vir meer kategorieë inskryf of genomineer word. As wat jy hoef nie net vir een nie.
2: Ja,
1: jy hoef verskillende kategorieë. En as die mense dan wil inskryf dan hulle kan vir ons kontak, hulle kan vir my WhatsApp ook en ek maar my nommer sê.
0: Yes, doen het.
1: 0818696090.
0: Yes. Daar is die nommer, ons gaan nou weer sê vir ons groet.
1: En dit is makkelijk genoeg.
0: Ja, nee, en dan is dan natuurlijk die groot gala aand.
1: Yes.
0: Groot gala aand wat plaasvind in Oktober.
2: Dis hy.
0: Waar hierdie toekennings nou gemaakt gaan word, maar nou wil ek aan die gala aand wil ek aanhak. Dat is nog een search. Behalwe die feit dat ons die industrie recognition doen, soek jy een man of een vrou om saam met jou op die verhoog te wees.
2: Ja, absoluut. So,
0: MC.
2: Die MC search.
1: Ja, dat is nog een geleentheid vir iemand.
2: Ja, ja. En soos wat ek vroeger genoem het, Mornay, die MC search gaan basically uit oor, jy hoef nie ondervinding te heen. Jy sê, dis jou passie en jou droom ook. En jy voel, jy wil die geleentheid vat om saam op een verhoog te staan. Ek het altyd hulp nodig daarby, so dan sal die persoon, of het die dame of die heer gaan wees, wat saam met my gaan staan, gaan daar so wees om die recognition vir die mense te gee, so die nominees aan te roep en hulle
0: so,
2: in te trek.
0: So, dis een leerproces?
2: Dis een leerproces.
0: Jy word blootgestel op die platform.
2: Jy krijg groot exposure daar hier, ja.
0: En bijvoorbeeld, daar is miskien jong mense wat nou sê, maar allemaal het altijd gesê, maar jy het so lekker stem, mooi, jy het so goeie verhoogpersoonlikheid en goed, maar jy het nog nooit rechtig iwers dat iets daaraan gedoen nie, of nog nooit die geleentheid gekry.
2: Beslis, ja.
0: Hier is nou letterlijk die geleentheid vir jou, om op een baie goeie gevestigde platform te gaan staan, baie te leer. En natuurlijk, misschien is het die rocket wat jou gaan, hoe sê hulle in Engels?
1: Launch.
0: Het, gaan launch.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Mens weet nooit.
2: Want daar moet altijd een stem betrokken wees vir iets wonderliks.
0: Ja, is baie waar.
2: En dit is een goeie stap in het begin, maar al het jy ondervinding ook, dit is ook een goeie platform wat jy self kan invat en dan ook die exposure wat jy daarna gaan kry.
0: Baie waar, baie waar.
1: Wat baie nice is wat ek wil noem met hierdie, ons gee helemaal ons het helemaal ander uitkyk op hoe ons hierdie dinge doen en hoe ons met ons sponsors, wat die ons altyd supporting partners,
2: dis hy.
1: Met hulle werk, is dat Carl van Blerk, wat een van ons inspreek, hy het ook gesê, dit is nou interessant, want hy kan nie geloof dat iemand nog nie daarin gedink het nie. Nou dis moes nou my brein hoe my brein werk met al die idees aan. So, en die ding is, mens probeer mense help. Ons dink altyd, met elke event wat ons doen, probeer ons dit beter maak as die vorige keer. Wat kan ons nog doen om terug te gee? En met ons sponsors, elke keer, soos met al ons advertenties wat uitgaan, dit gaan nie net op Industry Recognition Awards uit nie, of op DK Productions, of op Apex uit nie, of op Crawlers and Crowns. Daai groepe en daai pages wat ons gecreate het, het ek weer ander groepe by aangesluit oor die land. Reg oor die land, die hele land vol, elke dorp, elke groot groep, en dis duisende mense op die groepe. So wanneer ek hierdie post en advertentie share, dan gaan dit uit op al die groepe, en daar duisende mense sien het, en die idee vir ons wat ons opgesit het, en wat ek doen met my pageants ook, is die voting. Dit gaan nie, jy gaan nou nie, omdat mense vir jou gevote het, gaan jy nou wen nie, dis nie hoe dit werk nie. Ons industry recognition werk, dat ons gevestigde mense het, en mense wat al lank in verskillende industrie is, wat ons judges sal wees vir die verskillende kategorieë. Maar ons het 'n public choice award, wat ons dan gaan gee vir die persoon uit al die kategorieë uit, wat die meeste votes gekry het, want excuse toch, wat die persoon dan nou doen, ons stel die voting link so op, hulle stuur dan nou vir ons hulle foto en alles, en ons sit op vir watte kategorieë hulle inskryf, en dan sit ons al die links en hashtags op, en ons sponsors, ons hoofsponsors, soos byvoorbeeld Idlewild, wat die 5-ster country estate is, en wat ons venue is, gaan met elke liewe post wat ons doen, gaan ons sponsors uit na al die groepe en daar duisende mense sien
0: dit. Dit is nou een massieve platform. Ons het nog net tyd om te vra, wanneer is die gala aand en hoe raak jy betrokke by die gala aand? En dan gaan ons by die volgende gesprek gaan ons weer so'n bietjie uitrafel.
2: Dat sy. So die gala aand vind plaas by 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Gauteng.
1: Yes.
2: Dis
1: lekker black tie.
2: Lekker black tie, R850 vir 'n kaartjie.
1: Ja, en dit sluit natuurlijk in 'n 3-gang maaltijd en gift bags, wat baie belangrijk is.
0: En jy is deel van 'n glansgeleentheid.
1: Dit is, en daar gaan live uitsendings wees en interviews, live interviews wees en baie fotograwe. So, wat hulle altyd sê, red carpet, maar ons...
0: The red carpet, dit, black tie
1: ja,
0: affair.
1: Ons het 'n black carpet.
0: Ah! Oh.
1: Black carpet, black tie affair, wat uitgaan, so dit gaan 'n lekker integrating networking julle geleentheid wees en met die lewendige uitsending soos ek gesê het en dan ons 3-gang maaltijd fantasties by ons 5-ster plek. So ja, dit
0: het gaat lekker wees. So net laastens, hoe maak mense nou weer, wat is die maklikste manier om in te skryf?
2: Wel
1: vir my te WhatsApp.
2: Dis hy.
0: WhatsApp vir Karen
1: 081
0: 869 baie makkelijk, jy gaan het alles kry by die dame, ja. Sy gaan sorg dat jy nie van die oproep af wegstap en jy weet jy alles nie. Lekker altyd om met julle twee vrolijke funkies te gesels, dat het baie goed gaan met julle mooie naam.
1: Baie dankie
2: Marie, ek wil net laastens ook noem daarby, dankie aan ons ambassadeurs ook wat saam met ons staan en die wouds uitstuur so.
1: Ja.
0: En baie dankie julle, laat ons hierdie ding laat werk.
2: Yes. Dankie Marie,
1: en baie dankie vir IDNFM se ondersteuning, ons
2: waardeer.
0: Lekker om 'n vernoot te wees. Laat het goed gaan met julle, alles wat die mooiste. Net daarna praat ons gehoor Park Dien School se golfdag komende Sondag. Bly ingeskakel.
3: South Africa
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions,
3: powered by Apex Magazine,
4: and supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, changemakers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.
0: Skakel op Eden FM, lekker om hier weer met u te gesels. En u onthou die ander lekker opwindende ding wat plaas in St. George is natuurlik die Park Dean Sekondêre Skool se golfdag komende Sondag by die Golf George Golfbaan. Ons het lekker inskrywings al. Goeie borge het al begin nader staan en ons sê baie dankie. Ek het weer van meneer Shane Deal saam met my en meneer Berto Williams van die Park Dean Sekondêre Skool, meneer Deal organiseerder en meneer Williams natuurlik, hy is 'n direkteur, so maar sê ons, hy is een groot directeur van die sport by die school, maar dankie meneer, lekker om u te, goeiemiddag meneer Williams, goeiemiddag meneer Deel.
5: Goeiemiddag,
0: lekker om u te, hoe gaan dinge met die golfdag?
5: Man, Mr. Morne, dit is, alles loop mooi, alles loop mooi, al wat ons maar bid voor is die weer vir Sondag.
0: Dat die weer saamspeel, dat die weer
5: ons
0: hou.
5: Ons hou dit nou al een hele tykie dop en ons sien daar is een bietjie reen, maar ons bid het weg.
0: Ons bid het weg en die manne gaan kan lekker afslaan, is een shotgun om 11 uur nee.
5: Om 11
0: uur, die manne registreer om 9
5: uur.
0: Ja. Yes, dis komende Sondag by die George Golfbaan. Kan manne nog inskryf, hy laat voeltjies?
5: Man, kyk, soos een man moet nou weet, daar is mis nou walk-ins, hulle is welkom.
0: Okay. Welkom. So sien jy, soos by die walk-in dokter of by die universiteit, daar is walk-ins, jy kan walk-in en jy kan kom inskryf en jy kan jou ding nog kom doen, lekker. Vadersdag is voorbij, die vaders het al hulle reikers en hulle geskenke, jy iets gekry my bro?
6: Ja, Mr. Morne, ja, well, okay. Ja, lekker boorkos.
0: Oh, jy was in die World Cup. Ja, nee, Vadersdag is voorbij, Bafana het gewen, ja, so met andere woorde, ons is nou reg vir die golfdag. Dis komende Sondag, het begin 9 uur is die inskrywings, 11 uur is die shotgun, dis 4 ball, Voorbol.
5: Ja, voorbol, ja.
0: Ja, en Stableford.
5: Individual Stableford.
0: Individual Stableford. So, jy kan span van vier dus inskryf.
5: Ja.
0: Ja, wat is die inskrywingsfooi?
5: Dit is R2,500.
0: R2,500 vir die vier persone. Ja. Ok, en so, jy kan die inskrywingsfooi nog bring, daar gaan kaartfaciliteite wees. As jy wil inskryf, so bring dit daar, en dan natuurlik, ons moet erkenning gee aan ons borge. Redeel, daar is baie van hulle, ons is dankbaar.
5: Ja, as redelijk baie, so ek gaan so vinnig dier het lees.
0: Mm.
5: CW Distributors, wat ons grootste sponsor is, wat ons dag moet natuurlijk vir ons moontlik maak.
0: Mm.
5: Dan ProShop Ian Noorgarp, Golfers Club, Nomads, Jason de Boer, Pieter Barnett, Deodat Willemse, Carl Armstrong, Armand de Lange, BMW George, Defco George, Hartman Slachterij, Bordeliers, Kop, Game Reserve, Winston Janssen, JBS Transport, Praveen Singh, Safari Braai, Elita Lodge, Naisna Golf Club, Elevator Park, Heineken, Solari Digital, Van Rensburg, Slaghuis, Jack Juries van Griffins, Derek Pietersen, Theo Adams, Jerome Pietersen, Andrew Prince, Specialized Solar Systems, Paul Grasdiensten, Magda van Helping Hands, Patrick Prince, Hope Church, Gardner Road, Mall, Polen wat daar vir ons uitgehelp het, Prince Transport, Lancewood, Columbia, Indie Mall, Monroe Photography, Eden FM natuurlijk, en dan Total Garage, Huawei, Basil Noordman, dit is een van ons oud-leerders, en dan ook J.R. Slaghuis, en dan Prince Tyres, wat ons ook help natuurlijk, ja, mobile.
0: Ons sê baie dankie dat die mense waard warm klop, as jy hoor dat die gemeenskap en die besigheidsgemeenskap op so een basis betrokke is, want dis ek nou dacht met meneer Pietersen gesê, as het dier hier betrokke te word, raak jy betrokke by die opvoeding van ons kinders, by een school wat een nou-vie school is, omdat het in een baie arm gemeenskap is, so jou geld reik eindelijk baie verder. Yes. So ons sê baie, baie dankie aan die borge wat die school op hierdie wyse ondersteun. Meneer, dat julle iets laatstens nou, ons is nou in die pijlvak, ons is nou in die aftel, iets wat julle nog graag vir die mense wil sê. Hulle moet hulle self net bring nou.
6: Ja, is al. Hulle moet hulle self weer bring, was môre.
0: Ja, en soos nou daar gesê, jy gaan nie leegloop, jy gaan ook nie droogloop.
6: Gasprijse vir almal.
0: Ja, nee, daar is wet holes.
5: Yes, ja, ons het redelijk baie prijse, goeie prijse.
0: Goeie prijse, so allemaal gaan amper met die prijse wegslap, lyk het.
5: En dan, ek het nog vergeet om te sê, Van Kerwel het vir ons een braai gesponsor vir een van die prijse. En ons is redelijk dankbaar en ons sê baie dankie vir die school of die personeel en die leerders wat het natuurlijk gemaakt het.
0: Prachtig, baie baie dankie aan al die borge, baie dankie aan die organiseerders. Eden FM gaan daar wees op die baan komende Sondag, dankie meneere, lekker, en laat ons maar terugkom volgende week, en net weer vir die borge kom, dankie sê, vir die suksesvolle dag. Laat het baie goed gaan met die, en die schoolvakantie begin ook daar, meneer Deel, so bykie die spring, bykie laat slap raak.
5: Ons is altijd schoolvakantie vir onderwijs, so ons werk ons maar nog by die huis.
0: ons bring hulle back on track, sê hulle. Goed gaan met die, dankie DJ Sebastian, oor na jou vir die nuus om 1 uur.

Jy lees nou in die FM die tyd precies 1 uur, Sebastian Kaldies is my naam hier volg die nuus in Afrikaans. Uitspraak in die borg of althans die bedrog aansoek. Die bedrog saak althans teen die 49-jarige Anja Armse van Klersdorp is in die streek of in Oudtshoorn voorbehou tot die 13de juli uitgestel. Armse word daarvan beskuldig dat sy haar as een rechtsassistent vir haar vervreemde man Deil Armse voorgedoen het. Hy het na bewering as advokaat voorgegee en die sakeman Matthys Slabbert uit meer as R500.000 bedrieg. Armse ontken dat sy van haar man se bedrywighede geweet het en voer aan dat sy oor 2 dekades deur hom gemanipuleer is. Deil Armse het in 2022 skuldig gepleit en is tot 15 jaar gevangenisstraf gevonnis, maar is in 2023 vrygelaat. Anja Armse bly op waarskuwing uit hangende die uitspraak. Die plaaslike gemeenskap van Oudtshoorn het agter Benita Olivier en haar seun Johan saamgestaan nadat 'n brand op woning in Langenhovenweg op 17 Junie verwoes het. Die dak het tydens 'n brand ingeval en die gesin sonder hul besittings gelaat, terwyl 'n 10-jarige Staffordshire Terrier Maya vermoedelik aan rookinaseming gevrek het. Die munisipale woordvoerder

en dis Biscombe, het bevestig dat brandbestrijders die brand onder beheer gebring met een verhoed dan die nabijgelegen gebouw versprei het. Een back-a-body veldtog as het dus in van stapel gestuur om die gesin met noodzakelijke benodigdhede te help. Die Olivier gesin het al dank uitgespreek oor teenoor die skenkings, gebede en die ondersteuning wat hulle ontvang het. Een plaaslike speerder het die skuldbevindiging verseker van een man wat skuld bevind is aan mishandeling van sy levensmaat. Die saak wat deur die Carnarvon polisie ondersoek is beklem doen dat die erns hiermee waarmee althans owerhede gesinsgeweld hanteer. Die beskuldige is vervolg op aanklagte van aanranding en mishandeling waarna die hof ten gunste van die slagoffer beslis het nadat omvattende getuienis aangebied is. Polisie bestuur en die speerder geloof vir sy toewyding en professionaliteit en gesê die skuldig bevinding beklemtoon die SAPD se vasberadenheid en kwesbare persone te beskerm en aanspreeklikheid in sake van geslagsgebaseerde geweld te verseker. Die grensbestuur owerheid het tussen 12 en 24 Junie meer as 8000 buitelandse burgers vir repatriasie by die Beitbrug grenspos verwerk. Kommissaris Dr. Michael Masiapato het bevestig dat 6709 Malawiers, 1521 Zimbabweers en 183 busse vervoer is. Op 25 Junie 17 busse sonder 'n vereiste noodreissertifikaat na Messina teruggewys totdat hulle dokumentasie geverifieer is. Die owerheid het ook besit of sonder grens verskillende permitte en bestuurders sonder paspoorte uitgewys. Masiapato beklemtoon dat voldoende aan immigrasie en administratiewe vereistes noodsaaklik is om wettige, veilige en ordelike repatriasiebedrywighede te verseker. En ten slotte adjunkt president Paul Matlatile het die Chinese mediese tegnologie maatskappy Minerai Biomedical Electronics aangemoedig om sy teenwoordig in Suid-Afrika uit te brei deur vervaardiging, samenstelling en plaaslike produksie. Tijdens die werkbesoek aan China het Matlatile die maatskappy se fasiliteite besoek en beleggingsgeleenthede in gesondheidsorg, vervaardigheidsontwikkeling en innovasie beklemtoon. Hy het gesê Suid-Afrika is op soek na langtermyn vennootskappe met industrialisering, tegnologie oordrag en werkskepping bevorder en daarop gewys dat die Afrika-kontinentale vryheidsgebied toegang bied tot vinnig groeiende markte. Matlatile het Minerai aangemoedig om aan Suid-Afrika se beleggingskonferensie deel te neem en met InvestSA se one-stop-shop fasiliteit saam te werk. En op daai one-stop-shop fasiliteit samenwerkingspoging kyk ons vinnig na jou financiële aanwysers. Een kort rukkie gelede die rand in die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.52, die euro teen R18.79, die Britse pond teen R21.81 en goud verkoop dan teen $4,010.29 per fyn ons. Brent 3 olie is $75.26 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $60.269.94. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die NFM Nuuspan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg net hierna. Maar nou ja, welkom terug dan. Ek vind 'n kykie na jou weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag en môre. Ons kyk dan wat sê die weervoorspelling vir vanavond Vrydag aand en Saterdag oggend die 27ste Junie 2026. Oudtshoorn, daar is in Duiselsdorp 'n minimum van 12 en 'n maksimum van so 24 grade kan dan verwag word met lekker sonnige weer. Ons beweeg dan hier langs die kus, dit is nou George Mosselbaai Wilderness Nuisna, Sedgefield en Plettenberg Baai 13 en 22 met gedeeltelik bewolkte weer, Albertina Riverdale Hildeberg 13 en 23 met lekker sonnige weer. En dan Swellendam 13 en 23 ook met sonnige weer. Uniondale 13 en 21 met lekker sonnige weer. Die weer dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za.

Laat alles wat asem het die Here loof. Ja, is ingeskakel op die gunsteling radiostasie Eden FM, die eie stem in die paradijs. En op die program Open Heavens, geopende hemel wat aan u gebring word deur die Eden FM voorbidders. Ek is Hermine Petersen. Kom ons loof die Heer deur psalms en liedere en sê vir hom dankie vir al ons gebede wat God so getrou beantwoord. Daarom sê Psalm 150, soos ek al reeds gesê het, laat alles wat asem het die Heere loof. Selfs die kleine miertjies moet die Heere loof. Ek gaan vir u Matteus 5 lees wat sê die bergpredikasie. Die bergpredikasie, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die stander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Ek speel vir u 'n lieflike lied. Ek hoop u geniet dit.

0: Goodness. That's what it's all about, you know, having a good time. It is a couple of minutes away from 2 o'clock. An ad break coming up. Hey, there's more coming. There's more coming. Ongeniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: I'm not going to say anything about this one, you know. It's it is Jeffrey Osborne, Write You On Your Voice in Paradise. You know, You Should Be Mine. And I played you a couple of them, you know, a couple of, you know, great old school jams, you know. Middags en Bas, jy vat me weer way back vandag met Michael Bolton when I'm back on my feet again. Thanks, Sebas. Ramona, you van Neisna? Ja, Ramona, you know what? It's one of those songs, you know, that's got a lot of meaning to it. Yeah, you know, for everyone, you know. But thank you so much, Ramona. I believe that I could see you already singing along right there, you know. Yeah, back on my feet again. Yeah, and you're such a vocal person, so I believe that you would have sang along with that one. Eh? Thank you so much. All right, my brother, still at work. What's happening?
1: Hartlike goeiemôre aan jou, Sebas, en alle Eden vriende, familie. Ja, nee, Sebas, kabuks, terug aan die gang by die werk, soos altyd.
0: Yes, yes, yes.
1: Maar jy luister nou aan die nommertjes, as jy so wat terug aan, soos Sebas. Ek moet jy weer diep in die archiewe gaan.
0: Dan wil jy nou weer huis toe gaan.
1: Die laas song, Sebas, stadig, is nog ver na huis toe gaan. Sebas, hou vast.
0: Is jy ding, my broer?
1: Belangrijk op. Maar kabuks, geniet het.
0: Ja, nee, kabuks, Ja, nee, wat se bas, jy bly eenmaal een doring, sê jou Rasper. Hier so, Rasper, jy moet vir my een stemnota stuur, bro. Stuur my een stemnota, man. Moet nie vir my een nota stuur. Die mense glo nie vir my, as ek sê, jy nie. Stuur my een stemnota. Ek weet, jy sit nou daar by jou. Sê so, daar by die venster, ou Rassie. En dan kyk jy nou uit daar by die voertuig, as jy nou daar ry, bro. En sê ek vir jouself, ja, wat, jy kyk daar by die venster uit. En wil wat dink jy nou as jy nou daar by die venster uitkijk, broeder? Hier nie vir my lou.
2: Goeiemiddag, Sebas.
0: Hartelijk goeiemiddag aan jou.
2: Die program is wel lekker.
3: En Sebastian?
2: Hey, wanneer vir die luisteraar sê, moet jy bang wees om ons op waslapje te steen na die nummer
0: 060-505-2693. Baie dankie, man. Ja, maar jy stuur vir my boodskappe dan... Delete jy die boodskap of jy. Hartelijk goeie dag, good day. Thank you so much for that one as well. And remember now, 060-505-2693. Thank you for my song, You Let Me In. Yeah, Winnie, I knew you're going to sing along with that one, you know. Yeah, Winfred, I haven't heard from you in a very long time. Cheryl Ann says, a very good afternoon to you. Middag, Sebas. Hartelijk goeie middag aan jou, Cheryl Ann. Oh yes, that is how it goes, you know. Yeah, wat, Rassie, ek sien hier in FM, gaan nou weer een lang arm disco het, Rasper. So, ek het, jy moet my jou kaartjie kry daar by Yvette, nie? jy moet my jou kaartjie kry daar by Yvette. Ek dink, die kaartjie is maar, loop maar so R120

0: kraan toe. So jy moet seker maak, jy kry maar vir jou enetjie, hulle sê daar, you must dress to kill, ou rasie. So ek het genoem aan die luisteraars dat jy moet liever 'n maroon pak, ou broer. Kyk, as jy 'n maroon pak en aan het, dan jy 'n ander pampoen se pit, ou broer. Kyk, dan transformeer die rasper in ietsie anders, nie? Gedaante verwisseling, ou broer. Vragtig waar. Nou kom ons hoor dat sê hierdie luisteraar van my 1 FM, goeiemiddag.
1: Bas, maar jy gooi weer vir dam,
0: nee, ek sê jou aan die ma.
1: Ek sê maar niks sê nie, want Kasem, jy kan luister wat ek sê van binnenboutzaak. Mooi dag, Bas.
0: Aan die ma was maar so dans gewees, jong, daar was so dans gewees. ja, nee, wat nou, kom ons hoor, Rasper, hoe sê jy, broeder? Goeiemiddag.
2: Sebas, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, broeder.
2: Aan jou en goeiemiddag. En al die luisteraars, ja, Sebas, die liedere, die drie liedere wat jy nou achter mekaar gespeel het, jong. Jo,
0: ja.
2: Goeie klanke, jong, net soos ek jou ken. Giftig, ou maat, giftig. Nie laat jy nog die bril afhaal, jy. Oeh, ou maat. So, maar baie dankie vir die drie liedere, you let me in, en woe. Ja, nee, goeie klanke, Sebas.
0: Ja.
2: Mooi dag
0: ja,
2: vir jou en mooi dag vir al die prachtige luisteraars en een mooie naweek ook vir almal wat ingeskakel is.
0: Dankie, Rassie. Ek neem aan, ons gaan vir jou sien daar by die langarmzaak, broeder. Dankie, sal seker maar nie die rooi saak aantrek, met die three-piece aan sit, broeder, met die strik das. Die blauw saak, hy blauw saak, Rasper. Antima, wat sê jy dierbare?
1: As een jou kan sê, Antima, ga jou onnogs en sier plaas.
0: Ah, goodness, ja, nie, Antima, jy weet, mens moet ook maar wat jy sê, jong. Hartelijk goeiemiddag, meneer Kuldrits, ja, ek luister lekker, ek sit hier op die dek en luister, Annelies Alexander, hier vanaf een prachtige, joh, dit is nou een lekker plekje daar, jong, nice dan, hè. En nou ja, Annelies, baie dankie vir jou, nee. Het is lekker om die stem te hoor, Rassie, man. Langklaas, die stem gehoor van jou, broeder. Nou, lekker gesels ons saam, en dan, natuurlijk, moet ek nou die volgende doen, nee. Dat is ook nou een lied daar, wat die hele Suid-Kaap ook lekker aan die gang gehad het, ja. So, die man is Patrick Ate van Vieren, sal natuurlijk nou opspring daar, en sal hy vir jou sê, kyk, nee, Sebas, nou raak sake warm, joh. Dit is so 28 minuten oor die uur van 2 uur. Ek gaan saam met jou keer tot en met so 3 uur, nee. As jy nou op die stoep sit, as jy nou binnenbouw voel soos aan die ma, as nou bezig gaan om binnenbouw te dansen, die ma, dankie man. Kijk aan die ma, die mense, weet jy, hoe kan een mens binnenbouw dansen, joh? Jy blij net so met die been, blij net in die middel. Sy is ook graant, hoe kan hy saak goed doen, joh? Ek weet nie of paas de Melkom het kan doen, joh. Lijks vir my, hy skaam, aan die ma, hy skaam. Is ook van die mannen wat weet hoe hy dans te doen, joh.

Eden FM, hartlik goeiemiddag, welkom by Vrydag, die 26ste Junie 2026. Welkom by die Afternoon Drive en welkom by ons Drive Wousen, wat ons elke liewe weeksdag hierdie tyd met mekaar deel. Vanmiddag wil ek met u praat oor 'n baie bekende gedeelte, die wedloop van die lewe. Maar my vraag vanmiddag aan u en aan myself, hoe hardloop ons die wedloop van die lewe?

Ek dink Hebreërs 12 vers 2 gee vir ons 'n baie duidelike antwoord. Die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. So hoe hardloop ons die wedloop van die lewe? Met ons oog gevestig op die Here. En wanneer ons hierdie wedloop hardloop, dan weet ons, my pragtige luisteraars, daar is 'n prys wat ons definitief gaan ontvang.

0: Ja, hartlik goeiemiddag. Ons het 'n propvol Vrydagmiddag. Dis 24 minute oor die uur van 3, so waar ons 'n minuut of wat vandag net so kan steel op bubbles, gaan ons dit definitief doen of definitief slis, laat ek dit so stel. Want ons wil graag hê dat jy jou naweek baie baie lekker moet ingaan saam met Polla en Bubbles. So gepraat van baie lekker ingaan, hier is niemand anders as ons eie Beverly. Hartlik goeiemiddag, Bev.
1: Hi, goeiemiddag.
0: Mada?
1: Babalicious? Hi, Babalicious. Hi, hola, ops. Vandag, het maak nie saak wat die weather is nie. Geen lee. Nie vir Beverly nie, nie. Me, I also need power. Really. Just for Babalicious. Hola, ops. Nie, aangetune en aangezoom. Nie, maak het lekker julle twee, soos altyd. Hi, Babalicious. Nee, hou dat net lekker. En dat is net lekker as Babalicious lekker is. Dank jullie te weer. Nee, my hart klop hier. Ik zal je weten. Thank you.
2: Ja, nee, nee. Oké, oké. Nee, dank je, Beverly.
0: David. Pola en B. Pola, geniet vanavond. Ah, Jolande. Ja, ik ga definitief gaan ek vanavond geniet. Maar nou luister, wie sê die langs in my? Ek weet nie, die manse program is so vol, maar ons kyk maar hoe die dag voorde. Ons kyk hoe die dag voorde. Ja, ek wil gauw daar by Beverly, gauw vinnige draai gaan maak, want Beverly het nou een ding aangeraak daar so. Sy weet nie hoe haar hart klop nie, Pauls. Ek weet nie. Ja, weet jy dat hoe haar hart klop? Want ek kan vir jou sê wat dat toch, maar ek kan dit nie met woorde sê, ek kan dit net met muziek sê.
2: Nou gooi.
0: Ja, want ek vir jou sê, die middel van muziek.
2: Dit sê.
0: Ja, sê. Luister mooi.

0: Ja, dat is klaar wat het zo is. Je weet, Bubbles, daar waar jy nie kan praat, hier, maar sêk het maar net een manier om die leemtes te vul. En ek dink dit is hoe Beverly's hart vanmiddag klop. Baby Chocolates, die feit dat Bubbles is samen met die ateliers. Beverly, as jy wil, laat weet of het zo is. Hy was Gerard Steins en Baby Chocolates.
1: Oh,
0: ja,
1: wow.
0: Ja. Kijk, ek en sy is al die old school manne. Nou, kom ons praat so 'n bietjie gou oor Baby Chocolates. Ons net so 'n half minuut het ons. Baby Chocolates, ken jy vir Baby Chocolates, die chocolates? Is seker maar klein chocolatjies.
1: Ja, nie? Ja. Dis kyk mini ones, ja. Ek nie. Chocolates.
0: Ja, ek is nie so vertrouwd. Ja, jy kan nog my name leken, sê, man. Oh, mense, ja. Nee, ons het net nou lekker vrijdagmiddag. Ek het nog babbels die dierie baby chocolate. Stroop soet. Ja, hier is 2:30 years of best encouraged with your headlines in English. Over to you, Sabais. So

0: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Cross and Blackwell Mayonnaise 750 gram both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.
1: Ek weet of Babbels nog skaam is om te praat oor sweeties en goedjies wat hy nog gelyk het toe hy nog jonk was en 'n kind was. Sy gaan nie jou ouderdom weg in die Babbels.
2: Ons weet nie meer van Babbels. Nou sien jy, ek moes nou net die WhatsApp vir jou gewys het.
1: Ja, wat sê WhatsApp vir jou?
2: Ja, is my B-man.
1: Wat sê jou B-man?
2: My B-man oor die pad. Hy sê vir my Babbels, daai mask sweets nie. Sê jy dit verslind om wat?
1: Oh, is
2: En ja, dit was lekker man.
1: Ja.
2: Dit was absoluut lekker man.
1: Nice.

0: Bubbles, hier sê luister vir ons Krioels. Yes, so, Paula, jy vat my terug. My pa het altyd gesê, jy maak jy pakkie chips in die kar op.
1: Het sê, moet jy te klankie.
0: Ja, die Krioels het een vertrek gevul, jongen.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja, jy moet amper afgesonder wees as jy Krioels eet. Ja, jy moet

0: Een kind, sien jy?
1: Ja, ja, buite op die lawn gaan sit vir wat jy.
2: Ja, okay. Wat was dan nie nou Lien het hier gekom, dit lyk na 'n gewigtige saak, want dis is 'n baie langstem nota en ons vra ons nou maar om dit baie kort te hou, omdat ons meer musiek ook wil speel. Maar ons gaan die vergunning maak vir middag Tannie Nolien.
3: Nee, weg Bolle, jy laat my nou lekker stil stel hier alleen lag. Mens syg mos al lekker, jy wil sy toffies. Jy kou mos dit jy wil sy toffie nie. As jy wonder, hy laat die stopsels uitgehaal raak. My goeie tyd. Nee, ons het altyd peanuts, verse peanuts. Hulle moet daar nog afgedop raak, hulle is eintlik so blink van die olierigheid in hy gedraaide korantpapier gekoop hier achter in die pad by die winkel uitjare. Dit was die goeie dag. Die boere was die uitjare sleg met ons kinders. Ons het van die vrou gesê, Miss Linda, en dan was haar boe, haar boe, baas Gerry en baas Nati. Maar hulle was goed gesind met die breinmense, hier in Blanco. Ja, en dan was haar mos nou die klein vierkantige blokkie ook, wat gelyk het, nes hy, dit was ook een toffie, nes hy, peanuts ingehaad het. Maar jylle, ek sien hy pink lekkertjes wat jy van praat, maar dit het achterna moes in sikke klein pakkies gekom. Nee, jy het nou sommer daar een splinter nieuwe topic van hy song afgemaak. Bye, ek geniet jylle, ek wacht weer later vir die song van die dag, hoor. Voor die naweek.
2: Daar sê, baie dankie Tannie Nolien. Het
3: is lekker om jou gelag weer te hoor.
2: Daar sê.
1: Daar sê, mooi dagie daar.
2: Baie dankie Tannie Nolien. Ja, kom ons keer verder in Waslapieland. Wacht, Bef. Wie is Bef nou? Kan ek maar speel? Dan is werk, heb jy gespeel, kan maar kom. No, wie? Maar die winkel is nou oop.
4: Okay. Nee, my hart klop totaal soos baby chocolates, ek weet jou bubblicious, a lover is daarom van chocolatesie, nee, ek hou ook van altyd chocolate eet, rechte chocolate, nee, thank you little twee, my hart klop, ek is vier warm bubbles, nie met die mekaar maak, nee, thank you little twee. Uitstekend soos altyd.
2: Baie dankie.
4: My eie baby chocolates bubblicious. Thank you. My lekkers wat ek van gelijk het was, na my lekkers maar nie so into nie, want vir alles iemand nog vir jou na my lekker gee, en drops en fats.
2: Ja, drops het nog. Daar
4: toe bly ons, ek weet nie, af een T-straat of een Tindelaan, maar ons bly nou in toekomstres.
2: Tindelaan.
4: Koop ons altyd by, by FK Bazaar.
2: Heb ik Gulaam.
4: Oké.
2: Dank
4: je jullie
2: toe, ja. Oké. Moet je nog voor Gulaam?
4: Nee, ik soms dan les ik voor, als ik les is voor koek, en wil ik koek eet, of een chocolate, maar niet elke dag of die maand, en zo.
2: Ja,
4: every three times a month, like that.
2: Ja.
4: Dank je jullie toe, ik is niet.
2: Als hij beef. Ja, je kunt ook elke dag koek eet, joh. Je papa zoek. Hoe gaat hij dit? Kavuks, hartelijk goeiemiddag.
5: Ja nee, ja nee, hartelijke middag aan julle tweetjes daar in die atelier. Ons gaan weer lekker lach vandag, weer lekker lach. Mr. Paula Bubbly Kadops. En ja nee, Kavuks is ingeskakeld. By die werk, glad die laat vandag, glad die laat.
2: Asseblief.
5: Kavuks is sterk op pad, aan Mosabai toe. Sy prachtige skoonsister gaan haal, tweeling skoonsister. En dan sy gaan bietjie kuier hier in George vir die naweek. Maar ja, Amma moet veilig wees. En gaan seende naweek aan Amma.
1: Aze, baie dankie Kabukie. Okay. En ja, veilig wees op die pad om haar, ne?
2: Hoe sê, nou gaan ek Kabukie land toe?
1: Hy gaan ook Kabukie land toe nou.
2: Jolande sê, Paula, jy weet maar, ons weet altyd kasoosies gesig. Kijk, sien ja, sê Jolande van kasoosies. Hoekom ken jy? Jolande, Bubbles weet jy van kasoosies. Kom, ons breek, liefste van stukkie muziek. Dat ek net vir Bubbles a printje kan teken. Oh, you're shaggy. And Big Rock, it wasn't me. My girl just caught me.
0: made her catch you?
6: I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do.
0: So it wasn't you.
6: Oh.

0: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Stuff Docbook. And any kerk, school, sport club, of gemeenskap organisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
1: Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en van jou kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Hey, get your car wash today.
4: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou

0: Daar's hy, baie baie dankie aan die gemeenskap dagboekspan, dankie vir dit wat julle vir ons deurgegee het. Dit is nou bykans 23 minute oor die uur van 4 en ons kom nou by ons inspirational song of the day. En soos ek vir u genoem het, dat vir my is dit altyd maar net meer as reg dat Obabbel saam met my in die atelier is wanneer ons juist by daai punt kom om die, in die afternoon drive. So Bubbles, vandag se lied is weer ene wat jy diep gaan uitdaal het, my broer.
1: Ja, en ons het om maande gelede gespeel, maar ons speel om weer vir julle, want dit is nou op versoek van die meeste van ons luisteraars. Hier gaat ons.

Oh, yes indeed. More about Jesus. Baie baie dankie Bubbles vir die besonderse lied wat jy vanmiddag saam met ons gedeel het. Baie dankie. So 27 minute oor die uur van 4. Kom ons kyk weer te vroeër saam met

Dis 10 minute oor 5, hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Jy luister na die Afternoon Drive met my, Paula Hobbs, Kedop. Setting the scene for our next conversation. Here is Alicia Keys.

0: Ja, dis ons daar by Eden FM's Afternoon Drive. Ek is nou bevoorreg om te verwelkom op die lughawe van jou nommer 1 draadloos Rodney Warren geland, geen bekendstelling nodig nie. Hartlik goeiemiddag Rodney.
1: Goeienaand Paul, goeienaand luisteraars.
0: Dan sê weet jy, ja, daar bevestig jy nou net vir my ding. Want in die winter is dit 'n bietjie moeilik. Mens weet nie altyd wanneer is dit goeiemiddag en wanneer is goeie. Okay, so net na 5 in die winter, goeienaand. Rodney, jy het vanmiddag het jy die Queens saamgebring. Oh, and these girls are really on fire. Ek dink mense sit nou daar by die huis en hulle wonder waarvan praat die Paula Hobbs. Rodney. Dis daai tyd van die jaar.
1: Jo, Paul.
0: Miss Full Figure is op hande. Ja. Praat met my.
1: Ja, Miss Full Figure oudswering is op hande.
0: Mm.
1: Wat is ons nou, 2026, 4 jaar gelede, ja. Ek hom nog laas gehou, omdat die meisies baie skaam was destijds, maar ek sê vir jou nou, die inskrywing, oh my word, dit het geen einde nie, ons staan al by 25 contestants, en ek sou dit gesluit het op 25, en ek denk vir myself, nee man, elkeen geleentheid, wat voel hulle die persoonlikheid en karakter, om op die stage te kom, en dit te showcase vir die mense, en baie belangrik, ek hou het in Women's Month, en ek sluit Women's Month af met Miss Full Figure Oudswering, so hoekom nie nog meer vrouwens inkry, my boodskappe buiten te kry van, respekteer my, aanvaar my vir wie ek wat ek is, en ook te bou in hulle persoonlikheid en karakter. Dis die eindelike dou.
0: Wow. Dis baie groot. Nou Rottie, jy het vanmiddag, het jy die queens van die misvoelvieke, die vorige wenners het jy saamgebring vanmiddag, en ek brand om hulle te kan ontmoet. Kan ek hulle ontmoet vanmiddag, Rodney?
1: Enige tyd, Paul.
0: Kan ek hulle ontmoet?
1: Ek wil eerst verskoning maak vir Miss Full Figure Garden Route, Aisha Reineveld, wat het ongelukkig nie kon maak.
0: Mm.
1: Sy was gekroon in 2018.
0: Ja.
1: So, die rest wat hier sit by my, ons begin by die eerste Full Figure Garden, Full Figure Oudswering, was 2018 ook, ja. Dis Kylie Piet, wat nou, Kylie sê gejofanne.
2: Goeie namiddag, luisteraars. Dankie, Paula, dat jy ons hier het, en dankie vir die geleentheid, Rodney.
1: Besef.
2: Ek is mevrou Kylie Nichols nou.
0: Ja. Level up.
2: Ja, ons level up.
1: Jy gaan sê wat ek wil sê, Kylie, gaan in.
2: Ek was gekroon as mevrou Vol Rond, Oudswering 2018, en daar die was ons begin, Rodney.
1: Ja, dat was die begin.
2: En daarna,
1: het die kroon gegaan na Jalrisha Kelly, of May. Ja.
3: Ai, goeie naan, baie dankie vir die voorreg om vanaan die twee is, dis a blessing.
0: Dit is.
3: Ek is Jalrisha Denneline May van Oudswering, ek is gekroon 2019 as mevrou Vol Rond Oudswering, en dis baie a groot voorreg, net om te dink, daar is soveel vrouwens daar buiten wat uitkyk en opkyk na jou. En as jy loop in die pad en jy sien hoeveel vrouwmense kyk op na jou, dan moet jy dink, wow, God het my gestuur om vir baie 'n boodskap te wys, om te sê, kom, ons stel op ons krone en ons draal met trots.
1: Come on. En dan laaste, maar die minste in die jou nie, wat om te sê, my favorite nie, maar sy was die meest gedisciplineerde queen wat ek kon ontmoet. Jalrisha Avontuur.
4: Goeienaand, Paul, naad alle luisteraars.
0: Goeienaand,
4: ek is Jalrisha Avontuur, ek is trots in Oudswering, en ek is mee vervolg rond, / Miss Full Figure, toen ek 22 Oudswering. Ek gaan my introduction baie kort.
1: Bekie wat sê nie wees, Paul.
0: Nek, dis te verstaan.
1: Yes.
0: Dames, wat ek bitter graag vanmiddag sal wil weet, of sal vanavond sal wil weet, is, eerstens, wat het julle gedryf nie? Wat was julle diepe inspirasie gewees om juist eerstens in te skryf vir die kompetisie en julle persoonlike ervaring? Praat so 'n bietjie oor julle journey tydens hierdie proses.
1: Kan ek begin by Aisha? Ek gaan praat en alles in die teenwoordige. Ek onhou die jaar het Kali my gebel en sê, Rodney, jy moet hom as Full Figure Oudswering hou, en ek sê dankie vir Kali vir dit, want sy het die saakie geplan, Kali Adams van George. En ek sê vir hom, ek gaan vir jou een meisie stuur. En hy meisie gaan terugkom in die kroon. Hy vraag wie is dat ek sê gaan search vir Aisha Reineveld. En ek gaan na Aisha toe, kom hier aan by haar. Ek sê, Loret, ek soek jou dochter, asjeblief. Aisha kom, ek sê, meisie, ek weet nie, hoe ga jy maak? Maar ek krijg jou recht, gaan jy volgende week deel aan, as Full Figure Garden Route. En ek wil niks worry, ek soek net die kroon. Sy het glad die lang gehad vir Pipeni, ja, Kylie onhou nog. Sy het glad die lang gehad vir Pipeni, en ek sê vir jou, jy kon nie a bietjie stress in haar sien. Sy het my a lange boodskap gesê, van haar experience, wat ek nie nou gaan share, en sy moet ek self share een of ander tyd. Maar ek moet vir jou sê, ek gaan nie sê, ek is arrogant wanneer ek sê nie, my hele goal vir die pageantries, is om mense se persoonlikhede sterker te maak, en karakters meer bold te maak, om het so te kan stel, en ek onhou, toe ek Kylie se event hou, met haar jaar wat sy gewen het, toe sê ek vir hulle die een saad vrijdag, o ja, ons gaan morgen rugby vir jou, toe kry julle reg, trek iets kort aan en kaal, ons gaan een bykie misvoel vir jou bemerk, ek sê vir jou, die meide het skoonskip, Kylie en Hougie, vertel gewoon bykie wat jou experience,
2: Just like, ek sê nou net vir al Risha, ons het sportklere die dag aangaan, Oh no, ek was nog al die jare was ek vol rond. So my experience was, ek het eens besluit dat ek gaan wel deelneem aan die pageant 2018 nie, en Rodney was, Kylie, maar jy moet deelneem, Kylie, en Aisha ook van die ander kant af, maar Kylie, jy moet deelneem, en ek onthou, die tyd was Rodney ook so hype soos wat het nou was, en het was een groot event, was een movies event, guys, en ek is een baie confident mens, En alle maniere is ek baie confident, en ja, somtiese mens raak op jou senuwees, maar jy moet net jouself terugsit en sê, staan uit my sê, staan uit, moet nie inpas by ander mense nie. So, ek was ook geboelie op school, oor my gesetheid, en goed, maar ek kon nie my steer aan het, he. So, eventually kom 2018 en my biggest fan, kom Kylie, en daar die experience van die jaar 2018 was, daar was so baie stunning, smart, intelligent girls wat daar was, en ek dink was meer as 25 was ons.
1: Ja, aan die begin.
2: Aan die begin, ons was meer as 25, en ons het, allemaal was so prachtig, Risha was ook deel van die journey, en wat Rodney vir ons geleer het is, waarvoor maak jy toe?
0: Ja.
2: Hoekom maak jy jou baartes toe? Meisy, if you got it, flaunt it. Dat was altijd sy woord. Flaunt it, soos wat hy nou praat van die wen by die sportgronde. Ons het geloop daar met ons rugby shorties aan en ons
1: mooi, hulle is internationale celebrities.
2: So mooi size outcomes is daar so. So met die het ek besef dat dit gaan nie oor die kroon en sesjy nie.
1: Never.
2: Dit gaan oor die grense wat gebreek word met die society wat aan ons kyk asof ons een gebrek het, omdat ons geset is.
1: Come on.
2: Wat kyk na ons en sê, kyk hoe vet is sy, gaan sy pas in hy skinny leg in. Maar ons is hier besig om grense te breek, en dankie vir die Here dat hy Rodney gestuur het om verder die grense te breek in societies, verskeie rasse, verskeie identifikasies wat jy het. Ons is hier besig om rasse te breek. Ons wat die krone gekry het, ons kan nie, ek onthou perfectly die tyd, toe ek my kroon kry van mevrou Volron 2018, en toe sê ek first runner-up was by Miss Garden Road, 2019, het was 2019, en het ek vir, ons het een tradition en een kultuur gehad, dat ons gaan uitreik na ons gemeenskap toe, so dit is wat ons besig is moet om te doen.
0: Reg, kan ons luister by die ander twee queens, julle beweeg nie om in te skryf, en hoe was die journey gewees?
3: Oeh, dat was vir my een baie opwindende besluit. Ek lyk van kleins tyd af, as ek maar een groot liefde vir model. En vir my is het, ek sal elke keer, soos ek het 2018 deel geneem, 2019, 2021, ek het nooit opbou nie, want ek wil die, wat ek vir baie dames buiten wil sê, moet nooit opgee aan jou drome nie. As God iets binnen jou gesit het, leef dit vol uit. Al val jy hoeveel keer, staan op, sit jou kroon op en skuif om reg en probeer weer. In die lewe gaan jy soms kry, mense kry wat jou wil afdruk, maar moet dit nie toelaat. Volg net aan.
0: Prachtig.
1: Ja, Risha Fontier.
4: My journey was, maar ek het van klein tyd, wat ek was liever, ek vir die limelight, die shine vang, en ek het telke male, ek was ook geboelie, en ek moes ook mense te sien worden gevaard het, en tot op, dit was so eer, dat ek tot op een punt gekom het, om waar ek telke male sien word gepleer het, en dat het die, dat Ja, ik heb het gefeil. Toen mijn eerste rechter pageant was graad 9 bij Worldschool Mogensteer. Toen ik mijn voet... Ik was al uitgegaan aangetreden op Worldschool, maar toen ik mijn voet op mijn verhoog zat en die naast die hele school schreeuwen bij, toen zei ik bij, zie, wil ik hier nu aan elkaar? Zij wil nu aan elkaar op die verhoog op. En mijn job...

0: my vervolgende 2022, ek het ingeskryf en...
1: Los aan die gewin.
2: Fantasties. Ja, Rodney, ek dink ons moet sommer die hierdie stadium van die geveg moet ons al besonderhede deurgee dat mense van vroeg af kan bewus wees van wanneer en waar en hoe gemaak.
1: Yes, so die journey wat ons nou op is en ek wil dankie sê vir Eden FM vir die geleentheid vir die pageant, wat ek noem pageant Olympiade, as dit is die begin van die launch van Miss Fool Figure Uitsoening, is Eden FM. So, die 28ste July, ons een fondsinsameling, ek wil nou van goed vraag by mense nie, en die fondsinsameling gaan vir events wat ons, bykomende events by die main event wat ons moet betaal, as ook geskenke wat ek moet kry vir die girls, etc, etc, etc. Alle fondse, meerderheid van die fondse gaan ook vir die trip vir die top 7 wat na Miss Fool Figure Garden toe gaan op 'n latere tyd. Die 28ste Augustus vind die event plaas by Toekomsrus Gemeenskapsaal. Ons begin stiptelik 5:00, want daar gaan 'n paar toespraakies wees ten opsigte van Women's Month. Ons sluit dit af. Die meie sal daar wees, verskeie gesiene gemeenskapwerkers sal daar wees, soos Salome Plaatjes en Susanne Bote. Ek sit met 'n paneel van 15 mense. So op tans soek ek nog 10 volvige meisies van Oudtshoorn, want dit is Oudtshoorn pageant, wat wil deelname hê in die event, en hulle kan my kontak op my socials, of op my selnommer 0796178511. My Facebook is Rodney Warren Geland, en elke contestant tot op here post alreeds die entries.
2: Ja.
1: En goed, so enige een 18 en ouer size city uit en more is welkom om in te skryf. It's all about personality and character, because every woman is beautiful from the outside. Yeah. And every human being is beautiful from the outside. I work with you from the inside. So you need to showcase your actual beauty from the inside. Jy gaan nie pretend, ek wil soos Kylie wees, of soos Alisha wees, jy gaan jy wees. Want het sit met 'n paneel van 15 judges. 10 gaan jou beoordeel. 4 is die adjudicators, hulle tel op. Carly Adams, die founder van Miss Fool Figure in general, is die hoofjudge. En ek maak nie 'n besluit wie wen nie. Ek train jou sodat jy die beoordelaars kan beïndruk om die kroon te kan kry. So you're the master of your own destiny. Wanneer jy op die rem kom, as jy het 'n volle maand van training om aan my te luister. Jy weet, ons ontmoet volgende week en Sondag 3:00 by die Toekomsrus, 3:00 die middag by die Toekomsrus Gemeenskapsaal, as vir 'n informatie sessie. En dan ook 'n fotoshoot wat Herschel Prins en my gaan doen, en daai fotoshoot is 'n fotokompetisie wat gaan plaasvind op sosiale media, op my Facebookblad, Rodney Warren Kalan, en die meeste shares en likes wen 'n prys die aand van, dit kan enige van die 25 meisies wees of 30, whatever we end up with, wen 'n prys ook, dit wil nie sê, hulle is nou uitgeskakel om deel van die top 10 en dan die top 5 te wees nie, jy weet, jy kan nog steeds daarin ook, so, ja, is daar enig iets wat ek gemis het?
0: I covered everything.
1: Yeah. Maar as jy 'n persoonlikheid het wat jy voel, die stories poll wat ek gepost het op Facebook van elke girl wat al ingeskryf het, daar's persoonlike goed wat ek moes uithaal. Dit is sulke hartseer stories net omdat hulle vol figuur is. En I believe God sent me on this earth to do many things, en een van die goed is om saam met vol figuur vrouens te werk om hulle persoonlike hulle persoonlikheid te bou en hulle karakter te bou.
2: Rodney, Queens, bye bye, dankie. Dit was lekker om jullie hier te hê.
1: Dankie, Ipo. Dankie, Irene FM.
2: Dat is een.
1: Come on, girls.
2: Come on, girls.

Dit is 35 hier is in die Sooftrekkie. Ek is Celeste Wabani. Goeiemiddag. 'N 43-jarige verdagte is gearresteer in verband met 'n 2021 kontant in situ roof in Huisna waarin 'n Fidelity sekuriteitswag noodlottig geskiet is. Uitspraak in die bedrogsaak teen die 49-jarige Hanne Harmse van Klerksdorp is in die Oudtshoorn-streek op voorbehou en tot 13 Julie uitgestel. Die plaaslike gemeenskap het saamgestaan agter Benita Olivier en haar seun Johan nadat 'n brand op 17 Junie al woning in Langenhovenweg verwoes het. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys wens alle leerders, onderwysers en skoolpersoneel 'n veilige en rusvolle vakansie toe na mate die tweede kwartaal vandag eindig. Dit is die einde van die nuus hooftrekke, bly gerus ingeskakel, Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Baie dankie Sales Babani vir die hoofdtrekke om 6:30. Ons wag vir jou 6:00 op die kop 6:00. Vir nou, jelly tot. Is klaar wat het soos Touch Me Softly. Lodi Beats, Afternoon Drive.

0: Ek hoor hom ook, hier op die afternoon drive. Kom ons kyk wie groet vir Olaas hier op jou nummer 1 draadloos. Goeiemiddag Paul, amas, baie dankie vir die liefde en die omgee. Baie, baie dankie, wie praat so mooi saam met my? Beverly?
1: Hola, ops! Babalicious, touch me softly with your soft hands. En if it's hard, daar is mos room vir dit. Thank you, julle twee. En met julle naweek verder, ne?
0: Baie dankie,
1: Kom Beverly.
0: Beverly. Baie dankie, mooi blij. Hier dan FM, goeiemiddag. Lekker, lekker, Jelsie.
2: En is goed, dankie.
0: Nee, nee, baie goed, baie goed, baie goed. Jelsie, jou kind?
2: Nee, dit is naweek, dit is naweek. En jy moet gezien naweekie en alles wat mooi. En Rieke Geestman, ek groet om en sy vader. Hulle moet ook een gezien naweekie. Ja,
0: Alexander,
2: die
0: jenning
2: by van
0: Albertine. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ja, Alexander, die jenning by van Albertine. Mooi blij.

Good afternoon, Eden FM. It is Winter with the Bossa Soul Mix. First Move, right here on Eden FM. As lekker as het lekker is op je nummer 1 radiostasie. En nou vir 'n baie, baie speciale verjaarsdag boodskapie. 'N baie, baie speciale vriendin van ons verjaar vandag. Haar naam is Susan Afrika. Susan, van my, Paula Hobbs en my hele familie, my vrou en my dogter, wil ons vir jou sê happy, happy, happy birthday en baie dankie vir net jou pure lekkerte wat jy afgee. Jy is so'n mooie mens, jy is so'n borrelende en sprankelende mens. Ons waardeer jou, ons geniet jou, ons is lief vir jou en ons bid die seën van die Here op jou lewe toe. Mag hy jou seën met nog vele vreugdevolle en gesonde lewensjare. Happy birthday, Susie!

0: Ja, lekker met die klanke van Ellie B. Sluit ons hierdie vrijdag middag af en ons sluit ook so die week af hier op jou nummer 1 draadloos Eden FM. Hartelijk goeiemiddag. Oh, dan verloor ons daar enekie. So ja, prachtige vrienden, prachtige mense, familie, baie dankie vir hierdie week. Dit was vir my net iets anders, iets besonders gewees. Oh, mense. Hartelijk goeiemiddag. Oh ja, maar dit lyk nie asof ons daai enetjie in die hande gaan kan kry nie. Maar nou ja, ek los hier by die volgende gedagte. Dat aan die einde van die dag, hang jou geluk af van wat jy daarvan maak. Ek dink ons is soms so afhanklik, of het afhanklik geword van hoe ander mense ons moet gelukkig maak en kom, begin by jouself. Begin om jouself happy te maak. En maak die conscious decision dat I want to be happy. En ek gaan nie dat iemand bepaal wanneer ek gelukkig moet wees nie. So be happy. Be happy in the space that you're in. Van my kant, Paul Amos, is dit nou groetheid. Ek moet oppak. Ek moet loop. My telefoon lei nog altyd. Kom, ek kyk of ek kan antwoord. Hallo, goeiemiddag. Hallo.
1: Ah, Tina. Ek wil net praat met my broer dan, Marcus Fontein en Dion, Ali Alexander, Christina Nawe, to win, en ook amen en amen en goodbye, njar, bye bye.
0: Ja, Elsie, they can only be one. En daarvoor is ook so dankbaar, nee. Ja, kom ons, sê vir mekaar die volgende. Met die woord van die Here hoor en sien ons mekaar dan weer maandag. Jy moet een lieflike naweek hê. Jy moet een mooi naweek hê. Kyk aan mekaar, wees lief vir mekaar, wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke liewe God gegewe oomblik. En geliefdes wat môre voor 'n oop graf moet staan. Ons dink aan julle en ons bid vir julle. En ons vra dat die Here vir julle sal dra deur hierdie tyd van pyn. Dit is nie 'n maklike pad om te loop nie. Maar die liewe Heer, hy hou ons. So ja, Eden FM, ek is uit hierso. Ek gaan nou my vinnig regkry vir morgenster. Jy moet die naweek geniet, jy moet die beste daarvan maak. En ja, just be lekker. Jade met jeugse pols is volgende hier op jou nummer 1 draadloos. Goed gaan.

Goeienaand Paul aan Mami Molly en haar kinders. Hulle moet 'n gesiede aand hê. Veilig wees Monica van die Horing. Goeienaand Paul Hobbs, is lekker om jou stem te hoor. Wil net graag die families wat môre voor 'n oopgraf moet staan, alles sterkte toe wens. Ons families, Esau, Damons, Monroes, Thompsons, Veldmans, alles sterkte.

En my man, hy sit langs die radio, lekker vir Trevor, lekker lief vir Trevor, ja. Dis het soos daar staan. Hy Eden FM familie wil net vir Monique Africa baiekie sê, sy moet haar naweek geniet en veilig wees. Ek kom van Malaya en Dante baiekie. Hy die dood vir jou oorwaan. Alle pad vanaf Nuis na Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika. Hier is Aleswa Bani met jou nuus omsies. Aleswa Bani, hartlik goeie naam, dis lekker om vir jou te hee, hier op die liggawe van jou nummer 1 draad. Dus jy moet ook een lekker naweek hee, so lees alles wat mooi is. Bring vir ons die hoofbulletin omsies.

Goeienaand en welkom by die Som 6, ek is Celeste Twabani. 'N 43-jarige verdagte is gearresteer in verband met 'n 2021 kontant in transito roof in Nysna, waarin 'n Fidelity sekuriteitswag noodlottig geskiet is. Die verdagte is woensdag by sy woning in hegtenis geneem nadat 'n lasbrief uitgereik is. Die voorval het op 26 Junie 2021 plaasgevind toe die wag kontant by 'n supermark in Langstraat versamel het. Vyf verdagtes, Nzokolo Bushula, Masonwabe Izana, Ntobeko Melwana en Jeffrey Rumbu, is reeds in afsonderlike operasies gearresteer. Die vyfde verdagte het donderdag in die Nysna streek hof verskyn. Hoks woordvoerder Zinzihani sê hulle staar aanklagte van moord en roof met verswarende omstandighede in die gesig. Uitspraak in die bedrogsaak teen die 49-jarige Hanja Haringse van Klerksdorp is in die Oudtshoorn-streek hof voorbehou en tot 13 Julie uitgestel. Haringse word daarvan beskuldig dat sy haar as 'n regsassistent van haar vervreemde man Dale Haringse voorgedoen het. Hy het glo as 'n advokaat opgetree en sakeman Matthys Slabbert van meer as R500.000 bedrieg. Haringse ontken kennis van haar man se bedrywighede en beweer sy is oor twee dekades gemanipuleer. Dale Haringse het in 2022 skuld beken en is tot 15 jaar tronkstraf gevonnis, maar in 2023 vrygelaat. Haringse bly op waarskuwing hangende uitspraak. Die plaaslike gemeenskap het saamgestaan agter Benita Olivier en haar seun Johan nadat 'n brand op 17 Junie 'n woning in Langenhovenweg verwoes het. Die dak het ineengestort en die gesin het feitelik al hul besittings verloor, terwyl hul 10-jarige Staffordshire Terrier Maya vermoedelik weens rookversmoring gesterf het. Munisipale woordvoerder Candice Biskomp het bevestig dat die brandbestryders die vuur geblus en verhoed het dat dit na aangrensende strukture versprei. 'N Bekkebuddy veldtog is intussen van stapel gestuur om die gesin met noodsaaklike items te ondersteun. Die Oliviers het hul dankbaarheid vir donasies, gebede en ondersteuning uitgespreek. Die Weskaapse Departement van Onderwys wens alle leerders, onderwysers en skoolpersoneel 'n veilige en rusvolle vakansie toe na mate die tweede kwartaal vandag eindig. LIR David Meyer sê die vakansie sal vir sommige personeel en leerders besig wees met back-on-track onderwysopleiding en winterskool vir matrikulante. Hy bedank die wat tyd afstaan om leeruitkomste te verbeter. Die departement subsidieer sekuriteit by 430 skole wat tydens die vakansie in gevaar is en doen 'n beroep op die publiek om skooleiendom te beskerm en verdagte aktiwiteite onmiddellik aan die polisie te rapporteer. Daarmee die einde van die 6:00 nuus, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Hoofdrek op Eden FM is maandagoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, die weer volg net hierna.

Hier volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, Saterdag die 27ste dag van Junie 2026. Oudtshoorn-Dries Huiselsdorp 12 met 'n maksimum van 24, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 13-22, Albertina, Riversdal en Heidelberg 13-23, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 13 met 'n maksimum van 24, Swellendam 13-23 en Uniondale 13-21. Vir meer inligting oor die weer, kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Music has become one of the fastest growing creative industries, but success takes far more than simply having a great voice. Behind every successful artist is discipline, resilience, and understanding of how the industry truly works. Few people understand that journey better than someone who has helped shape countless performers across South Africa through vocal coaching, songwriting, and performance development. Joining us now is a South African singer, vocal coach, songwriter, composer, and qualified vocal physiotherapist, Andre Martinez.
1: Baie dankie vir die vraag. Ek waardeer dit verskriklik baie. So ja, ek werk elke liewe dag van my lewe met kunstenaars van 19 verskillende lande op die oomblik, en dit is, daar is nie vir my 'n verskil tussen diegene wat dit maak en diegene wat dit nie maak nie. Al verskil wat daar wel is, is diegene wat dit wel maak, is die mense wat alles van hulle kant af insit. Hulle sien nie 'n sangloopbaan as dit is net my passie en ek doen dit vir die liefde daarvan en ek wil my talente met die wêreld daar buite deel nie. Die mense wat dit wel maak, sien dit as 'n besigheid. Jy moet jou musiekloopbaan, net soos wat jy 'n nuwe cupcake shop daar buite kan gaan begin, moet jy weet dat al maak jy die beste cupcakes, jou kliënte moet jou cupcakes kan sien in 'n vertoonvenster. Hulle moet kan weet wat is jou brand, wat verskaf jy, en dan ook elke nou en dan as die deur oop gaan moet daar lekker reuke by jou winkeltjie uitgaan. Net so is jou sangloopbaan ook. Jy gaan moet weet vandag een af, al is jy 'n diverse sanger in die industrie wat enige genre kan doen, gaan jy moet weet dat nie almal gaan van al die style musiek hou nie. So kies een genre, of dit nou kommersieel is, dis die groter ene wat baie meer geld maak, baie meer kunstenaars in het wel, so jy gaan moet weet, jy kompeteer teen baie ander mense. Dan is daar jou meer eklektiek loopbane, waar jy meer jou jazz en jou opera en al die goedes doen. Jy gaan nog steeds goeie geld maak in daai, maar jou geleenthede gaan minder wees. So jy moet dadelik weet, wie is jy as 'n kunstenaar? Wat is jou brand? En wie is jou teikenmark? En dan daarvolgens moet jy werk en alles doen. Gebruik platforms soos TikTok, Instagram, Facebook, om jou kliënte te werf. Doen optredes, gaan na radiostasies toe en vra of jy 'n onderhoud kan voer om jou loopbaan verder op die map te sit, en gebruik letterlik elke liewe geleentheid wat jy kan kry om jouself daar buitekant te sit. En dan, dit is verskriklik belangrik om te weet dat jy as 'n sanger, jou stemband is 'n spier, jou diafragma is 'n spier, jou asemhalingssisteem werk met al daai spiere, dat jy is 'n atleet. Enige atleet daar buitekant kan nie net opstap op 'n verhoog sonder om te oefen om hulle stemme daar te kry nie. So hou jouself in oefening en hou jouself in die loop van alles wat in die musiekindustrie gebeur, en sit dit daar buitekant uit en sit jou brand daar buitekant uit om jouself 'n beter kunstenaar te maak. So dit was baie vraag gewees wat ek voel kan amper half in 'n uur lange gesprek insit, maar ek hoop hierdie kan vir iemand daar buitekant iets beteken.
0: And that was a South African singer, vocal coach, songwriter, composer and qualified vocal physiotherapist, Andre Martinez. Well, if you just decided to quit your day job and become the next global superstar, maybe sleep on it first. Success takes time, but great music can inspire us every step of the way. Here's one of South Africa's most uplifting songs, Dream Again by Daniel Barron.
2: Everything low.

0: Talent has a way of opening doors, but determination is what keeps them open. Our next guest has already stepped into international stages at a remarkably young age, proving that dreams really can become reality through dedication and hard work. Whether it's singing, acting, or playing the piano, his passion for the performing arts continues to inspire audiences wherever he goes. Joining us now is the exceptionally talented Rylan Lemetes.
1: Ek het besef ek hoort op die verhoog toe ek sien mense raak hartseer wanneer ek sing en dat mense van my stem hou. Ook toe sommige mense saam sing het ek besef ek is nie net daar by ongeluk nie. Ek kan eindelijk met mense verbind deur my stem. 'N audisie beslis. Op 'n groot verhoog kan jy die energie van die mense gebruik, maar by 'n audisie voel het meer asof jy alleen in 'n kamer vol verwagtinge is. Dis bitter erg. Ek sal enige dag met Adele wil sing, want haar stem is so amazing en ek kan haar emosie voel in haar stem. Ek luister na haar muziek vandat ek 5 jaar oud is, so dit sal vir my 'n ongelooflike ervaring wees. Miskien kan ons When We Were Young sing. Dit sal great wees. Muziek, altyd. Toneel en klavier is vir my ook belangrik, maar wanneer ek sing, voel ek soos myself en ek kan vir mense wys wie Rylan Lemetes eintlik is. Ek wil eendag graag by 'n arena perform in Los Angeles, byvoorbeeld soos die Crypto Arena, want dis waar hulle die Grammys hou en ek wil graag 'n Grammy wen. En ek wil graag ook op Broadway en West End wees in verskeie musicals. Miskien 'n hoofrol of 2. Ek sou sê, dankie dat jy nooit opgegee het nie. Dankie vir jou harde werk. Dankie dat jy verby al die skewe kyke gekyk het. Ons het dit gemaak tot hiertoe en ons gaan dit beslis nog ver bring. You are my inspiration, little Rylan.
0: And that was singer and international artist Rylan Lemetes. If that performance didn't give you a good goosebumps, you might just need to turn your radio up a little louder. Great music has a way of stopping us into our tracks, and Rylan certainly knows how to do that. Enjoy this beautiful acoustic performance and let the music do the talking.

0: die gemeenskapsbord uitsla en debatterings te kan uitbring hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, jy al is nou heel wat sokker uitsla hierdie week, Bafana deegedring na die top 32.
1: Nabil, ek weet toe hulle geverloor het in Mexico het ons ook gesels. Ons het mening gegee. Hulle was power. Luisteraars op hierdie radiostasie, op hierdie popprogram, sê ons dit soos het is. Ons gaan nog hoekies en draaikies om haar lobini. Hulle was power in Mexico. En by eergister aan was dit natuurlik, of gisteroggend hier, Bafana natuurlijk sê die Suid-Afrikaner moet slaap. Hulle moet slaap, dan gaan hulle wen. So hulle gaan nie wen as ons wakker is nie. So mama, sonder aand is het die in Canada. Wat denk jy, Apostel, wat denk jy?
0: Ai, weet jy wat my opvallend toeval, luisteraars en alleste, het jy gesien wie is daar by die wereldbeker? Mama Joy. Mama Joy is daar. En
1: op haar eie inkoste.
0: Ja, op haar eie inkoste. Ons sal nie dit weet nie, maar so reik. Maar Mama Joy is daar. Lyk me die vrou dra lak, jong. Ne? So is die klokkie man daar aan groot brak. Daar in wat is die straat sy naam? Wolverdans weg. Daar had hy in die kop. Hy dra lak, want as hy klokkie slaan, dan weet ek nie, dan ons gaan maar morgen ook moet hoor hoe hy klok slaan. Daar had hy in Bridgeton. Klap raak my ook op die spelbeurt vanavond, op die gesels.
1: Waar kan die luisteraars ons ook nog vanavond in die handen kry?
0: Luisteraars, eerlijk kan ons by ons WhatsApp lijn definitief vanavond vraag en saam ons gesels. Ons het interessante gast in elk geval vanavond saam met ons gebring, soos beloof laas naweek. Ons gaat hulle nou voorstel, maar jylle kan ons by ons WhatsApp lijn kry by 060-505-2693. Ja luisteraars, jylle kan saam met ons gesels vanavond hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Nou nie die paradijs Eden van Genesis, dit is hierdie gemeenskaplike radio hier in die SWD streek Garden Road, jou hartklop Eden FM.
1: Belangrik, jou stem in die paradijs. Ja, luisteraars, goeienaand, dit is 7 minute na die uur van 7 uur en jy is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie Eden FM en jy luister na Sports Talk met myself, Alex Melando
0: en Nabil Damons.
1: Ja, en soos beloof, luisteraars, aangaande dit hierdie maand nog, ons is nou bezig om jeug maand uit te skuif. En het ons dit op hierdie sportprogram goed gedink om jong mense op vanavond jong mense, en ek praat van baie jong te bring op ons sportprogram. Jy sal onthou laas week het ons gepraat met die organiseerder, die stichter, meneer Ryan Limley, as ook sy afrettingspan het hier in die atelier gehad. En vanavond is hy weer hier, maar met een jonge gaarde. Hy het jonge gaarde gebring, en die jonge gaarde gaan vanavond, die klein gezichtjes is baie opgewonde om te gesels. Maar luisteraars, ons bring, op Eden FM bring ons die jeug deur, en dis die jeug, dis die oude mense van morgen. En ons as volwassenes moet toesien en kyk na die jong dames en heren. Meneer Limley, goeie naand, ek sal sommer gou jou eerste gou daar in die woord sit. Ons sal sommer gou jou in die woord sit, meneer Limley. Goeie naand, welkom terug weer hier by Eden FM.
2: Goeie naand, Elister, goeie naand, Nabil, goeie naand, luisteraars, en baie dankie vir die geleentheid.
1: Ja, ons gaan later meer gesels in breed. Ek weet, u het die laas week in in een nutshell vir ons gesê, waar vanaf kom Tigers, waar is die gestig, wanneer die begin het, maar vanaf het ons die jong manne wat Tigers maak, as ek het so mag stel, in die atelier, luisteraars, is net een jammerte, jy kon nou sien die opgewondenheid op hierdie jong dames en jyre sy gesigies nie, maar ons gaan nou laat op die gesels met jy die luisteraars, laat jy net kan hoor hulle excitement en so meer. Ja, luisteraar, dis jeugmaand en ons sluit jeugmaand op 'n goeie hoë noot af op jou gunsteling radiostasie, jou stem in die paradys, Eden FM. Meneer Lemley, kan jy gou sê wie is die eerste jong persoon wat jy wil graag hê moet met ons gesels?
2: Meneer, het was nou 'n strydie buite gewees, want almal wil eerste begin. So ek dink ons gaan op my regterkant begin. Ek dink die meneer sal homself voorstel. Hy wag nou al 'n geruime tyd om op die lig te wees.
1: OK. 'N goeie naam. Seun, wat is jou naam?
3: Akim Heidenreich.
1: Dit is Akim Heidenreich. Heidenreich, hè? Heidenreich. Wat jou pa se naam?
3: Well.
1: Wie?
3: Wilfred.
1: Wilfred, ja. So, hy is beter bekend as Willa in jou locatie, is ek reg? Ja. Sê gou vir my, hoekom is jy vanaand hier? Okay, jy is nou van is baie skaam. Luisteraars, sê gou vir my Akim, hoe geniet jy dit daar by Tiger Sakademie? Daar onder 'n coach Ryan Lemley en so meer?
3: Ek geniet dit baie.
1: Okay. Wat is jou posisie daar?
3: Stit.
1: Okay, as ek die misie die is jy nou graad 3, reg? Onder 9. Ja, ek kan sien met dwars jou sien. Ek kan sien met dwars deur jou sien. Ja, nee, ek kan sien met sien. Wat is skool is jy?
3: George voorbereiding.
1: As jy op die stadium ook actief in hulle rugby span?
3: Ja.
1: Okay. Sê vir my waarvan hou jy? Van Tigers Rugby Akademie span, waarvan hou jy?
3: Die coaches.
1: Ah, die coaches, ok, so is hulle coaches. Ok, sê vir my, waar is jy woonagtig? Waar bly jy?
3: Oh, dit is Kortlandstraat in 9.
1: Ok, wie is jou, ok, ek ga op die sport sit nou. Wie is jou gunsteling coach?
3: Coach
1: Rian. Maar coach Rian is nie stichter, so coach jy ook? Hy is die stichter van Tigers Rugby Academy. Maar wat is die ander coach se naam?
3: Coach Earl.
1: Coach Earl, ok. Wat het daar oefen jy op Rosemont? Ag, op Park dien?
3: Net Saterdag en Vrydag, sommige Vrydag.
1: Sê vir my, gaan jy, wat wil jy word eendag in jou rugby loopbaan?
3: 'N dokter.
1: Ok, jy wil dokter word in skool loopbaan. Ok, dit is die skool loopbaan. Nou gaan enkele vir jou vraag, hoe ver wil jy gaan met rugby? Wil jy miskien, maar voor ek daar kom, wat 'n internationale span ondersteun jy?
3: Springbokke.
1: Jy beter sien, dis prachtig. Dink jy, jy het die vermoë om eendag vir die Springbokke te speel?
3: Ja.
1: Dis prachtig. So, kan jy gou vir ons gou sê, wat is jou droom in jou rugby loopbaan? Wat is jou droom? Waar wil jy eendag eindig? Ok, kom maar vrou, wil jy enige Springbok word?
3: Ja.
1: En hou jy ook van die, wat is span ondersteun jy plaaslike rugby? Bijvoorbeeld, tussen die Stormers, Leos, in die Sharks?
4: Provinsiaal.
3: Die SWD.
1: Ach, dit is 'n goeie antwoord. Dit is 'n groen en wit seun uit volle bors. Luisteraars, hierdie seun sê hy ondersteun vir die SPD Arende. So Arende, julle het 'n ondersteuner, julle die ondersteuningskrag van julle is by die kleinspan en julle op die stadium speel pragtige rugby. Laas week het julle het SBD natuurlik vir die die valke uit mekaar het geskeer met ons kommentaar daar gegee daar deur meneer Nabil Damons, pragtige kommentaar wat hy daar gebring het vir die luisteraars. Akim, ek gaan weer later mee gesels. Kan jy gou vir my sê jou maatjie Lance, wie is hy?
3: RJ,
1: okay. Gee gou die oorfoon daar vir RJ en gaan gehoor wat sy RJ daar. Ja, luisteraars, soos is natuurlijk die jong span vanavond in die luister, hier in die atelier. Ons maak niet zeker, hulle is gemakkelijk. Goeienaand, wat is jouw naam?
3: Mijn naam is Arje Leimli.
1: Arje Leimli, die van klink baie bekend. Wie is jouw vader? Wie is jouw papa?
3: Rian Leimli.
1: O, jy is die coach kind. Oh, okay. Zeg op my, wat een positie speel jy?
3: Ek speel loskakel en skram af.
1: Okay. Maar jou pa het in 12 en 13 gespeel. Wat een positie jou pa gespeel? Kom ek vraag, Weet jy wat jou positie jou pa gespeel het?
3: Ja.
1: Wat een positie?
3: Nummer 12.
1: Ah, okay. En nou, van wie die gespeel? Van wie die, wat een klap het die gespeel?
3: Van Progress.
1: Nee, van Progress. Of is dat wat ek doen? Hoe oud is jy?
3: Ek is 11 jaar oud.
1: Jy is 11 jaar oud. Het jy die sêle spoed dat jou pa gehad het?
3: Ek weet dit.
1: Okay. Sê op my, wie is jou gunsteling coach?
3: Coach Earl.
1: O, nie op pa nie. O, okay, dis een goeie antwoord. Is een goeie. So Earl, vanavond, as jy luister, hierdie jongman, RJ, nie, is gereg?
3: Ja.
1: Maar waar was dan RJ? Waar was dan RJ?
3: Rian Junior.
1: Rian Junior. So Rian, die coach het seker gemaak, sy van een naam, gaan vooruit so sien. Jou pa het een rede ook om sy naam gegee het, Rian Junior. Jou pa het goeie rugby gespeel. Ek het 10 jou pa gespeel. Ek kan daar nog op my daar het ek jou pa geklop binnen en buiten. Maar dan val ek om. Dan tikkel jou pa my. Verstaan nie? Sêg vir my, waarvan hou jy van Tigers rugby?
3: Om te oefen met my vrienden en om net die game te geniet.
1: En dat is belangrijk, nee. Wat wil jy graag eendag in jou rugby loopbaan? Wat wil jy word in jou rugby loopbaan?
3: Ek wil vir die Zuid-Afrikaanse span speel.
1: En wie is die Zuid-Afrikaanse span? Wie is dit? Bafana? Okay. Ama Boko?
3: Ja.
1: Okay. So jy wil vir die so jy wil eendag vir die bokkies uitdryf, né?
3: Ja.

0: Ja, daai een wat vir jou. Spesiaal vir jou. Amma bokke bokke. Jy wil vir hulle speel eendag. Sê vir my, wat is school as jy, are jy?
1: Ek is by Dennewoord Laerskool.
0: Dennewoord Laerskool, wat is span speel jy daar? Onder, aspan onder wat?
1: Onder 11.
0: Ok, sê vir my die wat is die verskil tussen, ok, miskien dit vraag vir jou. Geniet jy dit meer by akademie by jou papa of by die laerskool?
1: By my pa.
0: Is jou pa nie te streng met jou nie? Ok, dit is nou ook my vraag aan jou. Sê jou pa baie druk op jou?
1: Nee.
0: Ok, so jou pa wil nie, luisteraars, hierdie is ook natuurlijk op voor kinderige program. Ek het toe weke terug gesê is dat ons is ouers, daar was so geval hier in George wat iemand natuurlijk nie meer met ons is nie, jong sienkie. So ons as ouers in na die geval met die jong sien, het ek ook as ouer introspeksie gedoen met myself en besê, ons as ouers moet nie te veel druk op kinders het nie. Dit is ook om my vraag aan Arjie vanavond is, so Arjie, wat maak jou papa as jy nou een fout maak op die veld? Wat spreek jou aan? Los jy dit of praat jy met jou rustig? Of wat verwag jy van jou?
1: Hy spreek my aan.
0: Nou, so ok, so as jy verkeerd is, so gemaak jy het recht of sê jy meneer jou paas onnodig?
1: Ek gaan maak het recht.
0: Ok, en so maak dit van jou beter mens, as ek recht. So, ja luisteraars, as jy nou ongeskakel het, is nou 20 minuten na die uur van 7 uur. Jy is op jou gunsteling sportprogram, rugby, Sports Talk, with myself, Els Melando.
2: En Abel Damos.
0: Ja. Arie, sê gou vir my, ondersteun jou pa jou baie?
1: Ja.
0: En jou mama?
1: Ek weet nie.
0: Ok, mama is seker baie besig, right? Maar papa is altyd daar by jou, Abraham. Sê gou my, jou rolmodel in sport, wie is dit?
1: Kotlie Arendse.
0: Kurtley Arendse, ok, amma bokke, hy sê Bloubel, jy weet sy Bloubel, ne? Ok, Baidu, wat is span ondersteun jy by die provinciale span? As het nou Stormers, jy weet die Arende, Pumas, of
2: Boland,
0: of is het Boland, of is het Bore Bulldogs?
1: Pumas.
0: Ok, hoekom Pumas?
1: Ek weet jy, al is net een sterk team. Een sterk span.
0: Is jy seker?
1: Ja.
0: Ok, so jy ondersteun die Pumas. Ok, die vorige spreker het gesê, hy ondersteun die SV die Arende. So as die Pumas en die Arende speel, hang jylle twee natuurlijk competerend in mekaar. Is ek reg?
1: Ja.
0: Ok. En hoe is jou gunstelingsspeler in die Pumas? Ok, dit is een taf vraag, dit weet ek. Weet jy wat die vlak jou pa al rugby gespeel het?
1: Nee.
0: Weet jy wat die vlak jou pa al rugby as administratief op waar hy werk gedoen het? Wat die klap rugby?
1: Ja.
0: Wie is dit?
1: Was by die Pumas en by...
0: Wat, dat is ook om die Pumas in ons steen. Want jou papa was by die Pumas. Daar is my antwoord. Ek het daar antwoord gesoek. Jou pa was by die Pumas. So, het jy gesien jou pa die Karibieke gelig al? As a administratieve persoon?
1: Ja.
0: Het jy hem gesien al die Karibieke al?
1: Ja.
0: Huh? Sien jy, jy bevoorig, hierdie oom is al 48 jaar oud, en het nog die Karibieke na hem gehad. Jy het al die vorige gehad om die Karibieke te sien voor hom.
1: Ja.
0: Ja. En dames?
2: Dan blaas ek hom by ek kan hoor, by Dennewoord, is al right,
3: Ek het 2 wedstrijde van hom geblaas, want ons nog die inkomendatoleer Mr. Ref. Hy speel loskakel nummer 10, ek weet, hy val my nou by. Ek het die vorige saterdag, julle het jou plek geblaas, ne? Het julle gewin of verloor?
1: Ons het gewin.
3: Julle het gewin.
0: Oké, Arjie, was dit as gevolg van die rivalry of het jy goed gespeel?
1: Ons het goed gespeel.
0: Oké.
3: Julle het plek natuurlijk gewin, ne? En met die volgende, en ek is so blij, ek vind vanavond uit jou paas, meneer Rian, hy kom daar rechtig na my toe pres. Mr. Ref, loskakel, hier amper asof ek wil tsip. Amper asof Mr. Ref hier nou jou vriels ken nie. Maar jy weet ek en jy blaas hier eindelijk nog mats.
0: Onder jou.
3: Kaalvoetjes.
0: Ja.
3: Die jou vier waren, die hebben sy crosskick sien, is heavy, is magnifiek, is superb, ne? Sy skoppe, dan het hulle nog so'n speler, ek denk hy is van Pakkersdorp, wat ook saam jou speel.
1: Die center.
3: Ja.
0: Arkie, sê my, wat is jou gisteren positie nou, 10 of 12?
1: Laai af.
0: So 10, so jy is een spelskipper.
3: Hy is een dapteer.
0: Ok, so, jou pa het natuurlijk, wie Ryan Lemel is, hy het die bal opgeset, so jy skip die spel

0: Derby.
1: Ja, goeienaand luisteraars, as jy nou onskakel, jy is ingeskakel op Gunsteling Radio Stasie Eden FM. Jy stem die paradijs 26 minutes past die hour of 7 o'clock. Jy luister met ons selfs, naan die jongspan.

0: Ja, goeienaand luisteraars, welkom terug, jy op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Soos beloof en soos voorheen gepraat het, het ons natuurlik vanaand die jongspan, aangesien ons vanaand hierdie maand op die einde kom van jeugmaand, en ons vier natuurlik jeugmaand op Eden FM, jou stem in die paradys grootliks, en ons kyk ook na ons jeug, natuurlik ons toekoms van môre. Meneer Lemley, weet ons het nou natuurlik 'n dame, maar miskien kan ek vra miskien vir die coach mevrou Barends, daar Nicoline Barends, om vir ons te sê so klein agtergrond te gee van hierdie dame wat nog gaan praat. Ek weet sy gaan nie baie van haarself sê nie, maar kan u as die coach van die vrouwe net vir ons meer 'n breedvoerige agtergrond gee van hierdie jong dame?
1: Goeienaand luisteraars, goeienaand Elister. Dis feit Carolus. Feit is actually my kind, my vrou se meisiekind. So sy het groot geraak saam ons. Dink van het ouderdom van 9. Van 9 jaar. So as ek nou die aand gaan oefen het, hy het tussen ons nog die lillies. Ja, so ons het altyd maar die grounds gevoel. Sy was by die netbal. Sy sê vir my, nee, hulle kies haar by die gesig. Toe sê ek van, nee, maar sy kom maar in die aand vir jou toe. So kom, sy kon join ons. En sy het die bol gevat. Sy sê, nee, sy kan pas. En toen sy sakke een aand het, toe maak ek een

0: bijvoorbeeld, toen zei ik voor die meisjes, hulle kan nie die sakke so sag het.
1: En toe voel jy, kom met jy stamp.
0: Fyk, kom wys hulle. En toe sy sak het, toe kyk die meisjes, stamp so hulle staan terug. En toe sê ek van, nee, jy mag ek nie speel. En sy het so samens geoefen en toe koud Jeria nou die Tigers begin. En toe sê ek vir die vrou, kyk jy, ons kan laat feit aansluit, man. Sy sê nie, hoe gaan sy? Ek sê, feit pas in. Sy is gebore, as amper soos, as in jou jeans.
1: As in jou aarde, as
0: yes,
1: sy.
0: Yes, hy is haar so. En van haar het sy vir die Tigers rugby gespeel en nog steeds.
1: As sy. Faith, goeie naand, wie is jy?
2: Ek is Faith Carolus. En
1: hoe oud is jy?
2: Ek is 13.
1: Okay.
2: En ek het van wat die klappe oopgemaak het, dat ek al begin en speel en geoefen.
1: Okay. So, wat is jou positie, Faith?
2: Wing.
1: As jy vleel?
2: Ja.
1: Okay, nou, ek weet, jou ouers was natuurlijk vleel, heel achter, ja, jy was hier, vleel, heel achter. Nou, is daar jou gunsteling positie?
2: Ja.
1: So ek neem aan, jy, soos jy Engels maar sê, jy het gas, jy het voet. Oh, moet jy het self so sê. Okay, wat is school is jy, Fai?
2: St. Mary's.
1: Is op St. Mary's, het hulle daar ook rugby vir dames?
2: Nee, hulle het net rugby vir die seuns.
1: Okay, so voel jy as a dochterkie, voel jy baie keer rugby is net bedoel vir seuns? Of denk jy die dames kan een groot impact maak op rugby ook?
2: Ek voel dat is voor dames en voor seuns, want sy kan meer leer by die seuns as by die dames.
1: Okay. Met dames, jy miskien een vraag of twee vir hierdie jong mense?
3: Teruggekom, feit, welkom, hè. Die rugby vir die dochters, ek dink, vooral Mr. Rian, vanaf grassroots af. Kom eens sê, ons sien waar onze, ek ga nou seker nog ver voor, maar ons sien waar onze sprongbokke tans is. En ons kyk nou naar Engeland en Australië en Nieu-Zeeland. Ek vat het so, ek dink die rugby spelers, nes nou, en die ons in Afrika lang al dit van grassroot onder 9 of onder 7 tag, onder 13 en so geïmplementeerd op schoolvlak, dan kan ons een machtige springbok rugby span gehad het. En ek is zelfs blij feit, nee, ek wil veel sê, jy het hier verkeerde keuse gemaakt, nee, ek ken vir Frans Jaal September van die Boland betrokken by SA Rugby. Jy het nie een verkeerde keuse gemaakt. Jy is goed in. So, dit wil ek eintlik ook een boodskap oor die lig uitdra vir die skole en vir SWD daar buiten. Ons sal moet gaan kyk om ons dogtersysteem ook in plek te kry. Want soos feit nou pas al sê dat jy kan leer by die seuns. En sommige kere sien ek, as ek vir alles ek die vrouwmense kyk, ja, maar die vrouwmense speel rechtig waar beter as die seuns. Dat is hier grappie. As jy nou SWD Arendes of vrouwmense gaan kyk het een paar jaar terug teenoor die mansryd, is nou verskillend, maar dan trek ek liever so'n vrouwmensdry aan. Sien. So feit, ja, op school, jy moet net aan schoolvlak en so, maar sê, hoe vind jy dit? Vind jy dit goed? Spot hulle jou, ach, feit, wil net rugby speel, as mens krijg hierdie type dingetjes van spot, hoekom speel jy netbal, jy wil soos een mannetjie wees, of sulke type dingetjes krijg jy mens, verstaan? Maar sê vir my, op school, spot hulle omdat jy rugby speel?
2: Nee, hulle sê, ek is so'n goeie speler.
3: Ja, dis goed. Weet jy wat het ek eendag gesien by Coach Rian? Coach Rian het eendag 'n vroumens, 'n meisie, 'n dogter ingedruk met die seuns.
2: Ja, sy is so baie goed in.
3: Ek sien haar nou hier so in my geestesoog.
1: Ja, Faith, sê vir my, hoe bevind jy die rugby onder die leiding van Coach Rian? En wie is jou afrigter? As jy so mag vraag, my vrou sê.
2: Coach George.
1: Oké, okay, sê vir my, geniet jy daar?
2: Baie.
1: Rugby, hoekom het jy besluit op rugby en nie netbal of bofbal nie?
2: Ek het besluit om rugby te kies om van tyd en dat ek meer kan leer van rugby.
1: Oké, okay, so jy het nie noodwendig jou ouers is rugby fanatiek uit en uit, so jy het nie net jou ouers se voetspore gevolg nie, so jy is soos mevrou Baris gesê het, so jy het rugby in jou aar, in jou bloed.
2: Ja.
1: So jy is 'n DNA rugby fanatiek persoon.
2: Ja.
1: Okay. So waar sien jy jou so oor, jy is 12 jaar, hè? Waar sien jy so oor 5 jaar in rugby?
2: In die Aaron.
1: Hier.
2: En dan die Springbokke.
1: Luisteraars, ek wil natuurlik hê julle moet is nou 24 minute voor die uur van 8 uur. Dit is vanaand Vrydag aand die 26ste Junie. En ek wil hê julle moet note maak van hierdie opname. Want hierdie opname sal weer gespeel word oor 17-12 jaar, dan as hierdie dame vir die Springbokke uitdraf. En soos ek gesê het laaste, ons het Lloyd Bosman gehad op hierdie radiostasie, en Lloyd Bosman is 'n Comrades goue medalje wenner. Faith, ons glo en ons weet uit hierdie geledere kan ook 'n Springbok kom, en dis so moontlik. My raad aan jou is dat bly positief, bly gefokus op jou goal wat jy het voor oë, en dan sal alles werklik salig wees vir jou, en wees gehoorsaam aan jou ouers en jou onderwysers en jou coaches. Belangrik, moenie afwyk. Ek het laas week genoem is dat sodra jy oë afhaal op jou mikpunt, dan sal jy die pad duister word. En ek wil hê jy moet jou oog hou op die doelwit wat jy daar gestel het vir jouself uit. Moenie dat jou die lekkernye om jou jou miskien verlekker nie, maar jy weet wat jy jou doel wat jy voor oë het. Luister, ons gaan vir 'n vinnige breek, dan is daar nog ons van die stadium gebruik ons beweeg van klein tot groot. Na Faith, Faith gaan we later kom praat. Na Faith sal ons 'n jong man het wat sy stem kom sê.

0: Ja, goeienaand luisteraars, welkom terug na die advertensiebreek en goeie klanke daar deur Robin S. As jy nog jonk is en jonk was, sal jy hierdie song onthou. Ja, dit menigte jong mense se voete laat juk. En soos beloof, het ons vanaand 'n ander jong man ook in het ateljee en iets wat van 'n story agter die story. Hierdie jong man was as 'n George Boerling en hy was gegaps met 'n beursie om te speel vir 'n skool in Welkom Gymnasium. Maar ek sal dat hy homself voorstel. Vanaand, hy was op George. Goeienaand meneer, goeienaand jong man. Wat is jou naam en wie is jy en waarvan kom jy?
1: Die naam is Tyden Lou. Ek is oorspronkelijk van George. Op die oomblik is ek van Welkom Gymnasium. Zomfosier althans, en Welkom. En ja, groter raak in George. Ja, my okay, hometown.
0: Hoe oud is jy?
1: Ek is nou op die oomblik 17.
0: Ok, so jy is 17. Hoe het jy gekom in Welkom? Was het coach Ryan Lemney wat jou in Welkom het daar so diskant die Pumas, of het iemand jou gescout en jou raak gesien, jou talent hier op George en gesê, kom hier?
1: Nee, iemand het Juan Mazeiden out het basis met talent raak gesien in Pretoria in die Western Province Sevens. Toe word met talent raak gesien daar.
0: Wat positie speel jy?
1: Ek speel flyer of binnencenter en buitencenter.
0: Oh, ok. So, wat is school was jy voor jy weg was?
1: Parkdien secundaire school.
0: So, jy was in Parkdien secundaire. Hoe beleef jy die rugby tussen die binnenland en die kus? Hoe ondervind jy die rugby tussen kus en binnenland?
1: Boe is het baie moeiliker as wat het is. En ja, ek vind het maar net baie moeiliker, boe. Want voorin toen ek hier was, was het basis makkelijk geweest. En leer het mij ook baie van discipline. Ek het dit voorin nie geleer, so, ja.
0: Ok, so jy, toen jy hier weg was, was jy nog rauw materiaal wat nou geslijp was in een vorm van jy moet discipline het, jy weet wat om te doen, maniere en so meer. Sê vir my, mis jy baie keer die huis?
1: Jo, is goeder as die put, vooral wanneer dinge nou nie lekker gaan. Met my bijvoorbeeld, soos op die hostel, ek is miskien grieperig, of ek het net die type siek. Dan is my moeder of enige met die arm te jaren, moet ek maar meeste van die tijd aan my sjaal kyk.
0: Is jy mamies boy?
1: Nee, maatsie. Nie maatsie, net as dinge nie lekker gaan soos die nie, dan sal ek miskien nog my boy wees.
0: Okay. Sê my, wat is jou drome vir rugby?
1: Baie graag in professionele rugby, behal, hier in die lewe.
0: Okay, so, jy het 3 posities genoem, maar as altyd 1 posiesie wat uitstaan, wat is dit?
1: Ek het eerlijk waar nie een vaste posiesie nie.
0: Jy het genoem 10, 12 en 13. So jy was op die 7's vlak raak gesien, reg? Okay, so verkies jy meer 7's teen oor
1: 15 mantel.
0: Okay. Jou gunsteling klub rugby span, wie is dit?
1: Op die oomblik het ek iets hoe ek kies hier by plaaslike rugby support.
0: En jou provinsiale?
1: Leinsters.
0: Leinsters, okay. Die span in Welkom, wie is dit?
1: Griffins.
0: Denk jy enig vir miskien van hulle speel?
1: Ek is seker hier, maar as jy opportunity kom, sal ek het vat met Albeana.
0: Wie is jou coach daar?
1: Juan Mazeiden nou ten taak, ek is nou nie bekend met coach Jack so van nie, maar ja.
0: Leem nie, Jack so van, kom Jackie van George af, van Barak af?
1: Jack Juris.
0: Ja, nee, dit is Jack Juris, dit is een boerling van Groot Brak Rivier hier uit die SVD natuurlijk. Jack Juris is nie die eerste keer wat hy jong manne gaps hier van die SVD. hy bring baie, van wat ek in samen nie? So dit Virginia, okay, so, maar as baie van ons manne wat ook destijds na Hamlet toe gegaan het. Maar, sinds ek my laaste vraag, wat sy boodskap het jy vir die jong manne hier in George? Jy speel nou vir die span daar in Welkom. Natuurlijk, sodra jy gekoop word, is daar baie een groote toekomst vir jou. Wat een boodskap het jy vir jou alle maters wat hier achtergeblij het, wat vir na en luister in die program?
1: Ek wil net baie graag wil sê dat daar buiten is hoop om jou op werkie tot tyd gaan kom, het maak daar nou op die oomlik kom en maar ivers op die pad sal het kom en hou net aanwerk en hou aangeloo en hou altyd God aan jou sê.
0: Dis goeie woorde. Jy is 17, maar ek sien jy het een paar groe boarms om die bol te pas. Luisteraars, jy is ingeskakel nou 13 minuut voor die uur van 8 uur. Ons het die jongspan hier. Ons gaan gou weer vinnig so een recap gooi. Ons gaan gou weer gesels met meneer Heidenreich, die jongman wat eerste gesels het. Ek weet natuurlijk, sy jong maatjies is ook vanavond ingeskakel. Dis die seun van Willa. Willa is daar woonachtig in Cornwall van Borchards. Waar bly jy nou weer?
2: Borchards.
0: Ok. Sêg vir my, is daar miskien een boodskap wat jy miskien het vir iemand daar buitenkant vanaan wat nog nie by Tigers Rugby Academie is? Het jy miskien vir hulle een boodskap of hulle moet kom, of hulle moet wegblij? Wat geniet jy van rugby af, my sien?
2: Wat ek geniet is my groot lief dat ek die manne kan bam.
0: Ja, so jy hou af van om die mense te laat die business voor maak. Ja, huh? Ja, ok. So jy weet natuurlijk, ek gaan jou aanvat op jou woord vanavond. Ne? Jy weet sê natuurlijk, my sien en jy speel samen in span. So ek gaan jou aanvat op jou wat jy van handel sê, jy gaan die manne bump. Ok, so as ek sê op die veld die bus is vol, gaan ek verwag van jou om die bus vir hom leeg te maak, understand? So wat die boodskap het jy van hand aan jou africhters?
2: Dat hulle baie af die beste africhters is.
0: Ach, dis oulik. So hulle doen eintlik 'n goeie werk.
2: Baie.
0: Huh?
2: Baie goeie werk.
0: Meneer Lemley, jy hoort self, die man doen baie goeie werk. Ek hoop die coaches vanaand luister in hierdie program, want die toekoms van Suid-Afrikaanse rugby het ons vanaand in die atelier hier by Eden FM. Ek gaan nog oorgeef vir Willie se seun, jy moet van myself wat my hart leer. Ek weet jy het 'n goeie rapport gekry vandag. So wat sport betref, wil ek hê jy moet aanhou. Hou jou oë gefokus op wat jy moet doen en moenie fokus verloor nie, seun. Al wat ek vra is dat, en belangriker is, wees gehoorsaam van mami, vir daddy, vir coaches en vir onderwysers. Dis die belangrikste faktore in die lewe wat jy moet gehoorsaam wees. Ok, so sonder gehoorsaamheid beteken jy rugby niks nie. Jy moet hard werk en gehoorsaam wees. Ok, ne? Gee gou haar vir RJ gou haar so. RJ, die loskakel van Tigers Rugby Akademie. Luisteraars, ja, ek waardeer julle wat vanaand ingeskakel het. Julle is ingeskakel op die Ultimate Sport Showdown met myself, Els Mlando.
3: En Abel Damos.
0: Ja, ons is vanaand die jong mense van Suid-Afrika in ons atelier. Luisteraars, ek wil hier met julle pen en papier uithaal, want hierdie jong manne gaan ver kom. Maak my words. Hulle gaan ver kom. Is dit so, RJ?
4: Ja.
0: Ok, RJ, watse boodskap het jy vanaand vir jou maatjies daar buitenkant?
4: Moet nooit opgeef van jou op jou dromen nie.
0: Luisteraars, dit is een jong man van JVR?
4: Ja.
0: Hy is JVR. En van ons oude garde gee baie moed, baie keer moed op vir ons drome. Maar hierdie jong man sê vanavond, ons moet nie opgee op ons drome nie. Sê gou vir luisteraars, ek wil hek jy moet in my oog kyk, as ek in die camera kyk, waar bevind jy jou oor 10 jaar?
4: In die Springbokspan.
0: Luisteraars, en ek wil wees sê, maak een nota, dis een junior bok, sy naam geskryf R.J. Lamely, dis Rian Junior Lamely, wat sê hy gaan Springbok word. Hy is op die akademie span van Tigers Rugby Akademie. Dit is akademie wat hier in ons Suid-Kaap, in Parkdean, Rosemont, en binnenkort gaan daar na die kant van Blanco hulle vlerke versprei. En hierdie akademie gaan nog baie, baie ver kom. Ons gaan gou vinnig daar na ons laaste spreker toe, die dame spreker toe. Faith, welkom terug. In hierdie lewe moet die mens baie faith het. Om hierdie lewe te gaan, moet die baie faith het. En faith, kan jy gauw van my sê dat wat die boodskap het jy vanavond vir persoene in jou ouderdomsvlak daar buiten, wat die boodskap het jy vir hulle vanavond?
2: Soos ek Saterdag gaan leer het by een van die mense wat ook kom kyk het, wat ook foto's kom vatte van ons, en hy het gesê hy is dankbaar dat ons op die stadium bezig is met iets, want daar is kinders wat bezig is met snaakste dinge en wat rondloop in die pad.
0: Ok, Faith, dit is een belangrike boodskap by nou, my boodskap vanavond aan jou is Faith, jy gesê het vir jou antwoord, manne, wees gehoorzaam, wees, commit jouself tot die sport, moenie jou oog afhaal op die sport wat jy wil bedien nie. Ons as jou mama en papa en om Rian Lamely coaches, het miskien nie die geleentheid gehad wat jy het nie, maar vanavond wil ek vir jou bemoedig om te sê rugby, jy kan rugby baie ver kom, jy kan baie ver kom met rugby. Jou ouwe het baie nabij aangekom in Springbok, in een vrouw Springbok span, nee? Sy weet ook om sy nie haar was, miskien was sy daar, sy was daar, ok, maar sy het baie vinnig opgehou, nee? Die omstandighede weet ons nie, maar ek wil hê, jy moet haar legacy voortsit, nee? Jy moet dit voortvat en het aangaan met dit, so en nie weer terugkijk, nee? Asseblief, luister en gehoorsaam wees, hoor. Meneer Lamely, die laaste 3 minute is joune. Laas week jy genoem dat jy kry baie ondersteuning van bezighede in George en so meer en so meer. Vir wie wil jy vanavond dankie sê, vanaf coach vlak af tot by jou africhters vlak, verskoning tot by jou borge, wie wil jy vanavond sê baie, baie dankie, en ook, wie jou nommer gee indien mense wil inkoop in die Tigers Rugby Academie?
5: Ja, baie dankie, ek weet ook vandag net so 30 seconds vat om background te geven van die drie spelers dat vanavond samen met
0: mij 100%
5: is.
0: Ja.
5: So hulle is van die begin af, toen ons die academie opmaak, was hulle van die eerstes wat join het. Die aardje het nog nie keese gehad. Hakim, het was op die stadium graad 1. En ek het op die stadium gaan kyk by voorbereidings en oefeningen. Daar is op die 7 vlak is daar massieve. So op die stadium was hy nie in die derde span gewees by die 7 vlak. He. Maar hy het die werk ingesit, ons die werk ingesit en op die 9 vlak te speel hy first team by voorbereiding. So dit is wat Tigers Academy doen. Feit was een van die eerste dogters. So Feit sy eerste rugby wedstryd was nie saam met dogters nie, maar saam met seuns. So sy speel meer met seuns as wat sy met dogters speel. So ja, en dan is dan 'n ander story op sy eie.
0: Maar geen druk van die ouer af.
5: Geen druk nie. Ja, hy weet presies as van Maya Bang sou hy glad die rugby gespeel het. Want ek ken die druk, ek weet wat daar buite aangaan, ek weet die buite faktore behalwe die speel op die veld wat invloed het op baie goed en dan ja, wat kinders en ouers na goed toe lei, so maar hy wil rugby speel, so solang hy speel, gaan ons hom support en ons gaan hom aanmoedig en as hy voel die dag, hy is klaar, dan is hy klaar. So wat nie, weer eens baie dankie vir die ouers hier so man, my ouers ondersteun ons geweldig. Hulle is by ons oefening, hulle kom op Saterdagoggend, Vrydag, middag, vanmiddag was ons op Rosmoor met Rosmoor se ouers, so die ouers kom, hulle ondersteun hulle kinders geweldig baie, en op ons rugby daar, hulle is daar, hulle ondersteun wat ewe project ons aanpak. So ons is nou besig met outreach vir die 18de Julie, Mandela Dag, ons gemeenskap van Mareekamp wil groot coaching kliniek aanbied, en dan met die seuns en die dogters dat kom deelneem, dan daarna iets te eet en te drinken gee. En ons ouwers is, hulle koop in, hulle geef lewe bijdra, so almal die Tiger ouwers is betrokken, so ek wil vir hulle baie dankie sê vir dit. En dan ons borge op die stadium, RIW Projects, ons een van ons groot borge, of ons grootste borge op die stadium. Jy al die lights en kyks, mense maak lekker koeken, so hulle is ook saam met ons aan boord van 2024 af, wat ons help, en dan Pieks Carpentry, ook sy tweede jaar saam met ons, en I4 Projects, so Winnie Moos, wat my gecoach by Progress, so hy is aan boord, hy support ons as Tigers die afgelopen 2 jaar, en dan voort jy Carpentry, die jongman wat nou net hier by ons was, sy pa is ook, het ook die jaar aan boord gekom met sy besigheid as a sponsor, en dan Jero Jack, Jacqueline Miller, Heinrich Lekes, Cesare Smit, dis mense wat nou die besigheid het, dis ouwens wat geld het hulle sak uit, vat persoonlijke geld in ons, en ons daarmee help. En dan die Black Rape, miskien vir Black Rape, Mr. Ryan, en Lindoor Texas, Lindoor Texas, en dan Lins Catering, dat is my vrou se catering business, obviously sy moet instoot, maar ons wil vir haar ook sê, baie dankie, en dan Baby Protection Services, dis een ouwe uit Sedgefield, hy bly in Sedgefield, so sy werk uit Sedgefield uit, maar hy geloof ook in die project, so hy koop in, en hy help ons op die afgelope 2 jaar, en dan laaste, maar die nie minste, in Eden FM, soos ek weer eens sê, ek het vandag weer met my mond die gesels, en die deur is weer opgegooi vir ander projekte, so dat ons gehaap het, ons een dansproject, waar ons vir 1 maand free advertisement gegeet, en dan nou weer eens 3 geleenthede vir op die radio praat, om sy kinders toe te laat, om hulle sê te sê, so ek wil net sê, baie dankie vir Eden FM, en baie dankie vir die pad, wat hulle bereid is om saam met ons te stap.
0: Ja, baie dankie daar, dit is die wonderlijke stem daar van meneer Reen Leimle, die stichter van Tigers Rugby Academy hier in Parkdean. Ja, luister, as jy nou ons kakel, die tijd is nou 1 minuut voor die uur van 8 uur, en ons het so pas gepraat met die jong dames en heren hier in het atelier. Ons sal natuurlijk in die nabije toekomst weer met hulle gesels. Meneer dames, is daar enige iets van jou of word of the day?
6: Van Biggenaar het ook 20 jaar geleden gepreek. Hy het gesê, droom jou drome. So vir elke en daar buiten, droom jou drome. And I thank you.
0: Ja, luisteraars, volgende week, selle tyd, selle plek. As sê ons vanavond, goeie naand, mooi aand, van myself, Els Melando.
6: En Nabil Tamons.
0: Tot volgende keer, volgende week.

0: is a recent nominee, and of course one of the most nominated artists this year for the Metro FM Awards. His name is Sam Deep, alongside Thato Hatsi on this one with Tandaza. To kickstart the show, we gave you Lonyaka by DJ Vic, one of the most prominent now, the uprising one, DJ Vic with Okrimora BKZ. It's 14 minutes after 8 o'clock. Ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ek het nou net gehoor, ek moet vir 'n tweede onderhoud gaan, maar ek moet my hare laat doen en iets behoorlik ruim aan te trek. Selfs net R200 sal help.
2: My kind, mens laat nie 'n geleentheid by jou verbygaan nie. Ons sal 'n plan maak.
3: Dis nie 'n probleem nie, mysie kind. Ek het dit vir jou vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou op e-wallet. WhatsApp hi na 087-392-5538 en volg die stappe.
1: Dankie my oom. Ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Sommer vinnig.
3: Reg so. Ek stuur gou.
1: Dis in. Sjoe, baie dankie. Nou kan ek daarin stap met my kop omhoog.
2: Net so. Eerste indrukke is baie belangrik. Gaan wys hulle my mysie kind.
4: Betaal en word betaal. Betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet, want soms gee die regte voorkoms jou die voorsprong. FNB, help verander alles. Besenwees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
5: As jy van oud soring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie modeloos wees nie, maar in Scar Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Zoïne, my gedagtes is op jou 24-7, men a smile kan nie ophou van. Sy sê Rie, dat dat ek my kop opbou in. So na jou sal ek, kan ek selfs liefde aan een lokke. Ja, ek lijk sy uit die skam raak, as ek so vir jou dobbou. En as ek in jou oog kijk, sien ek my toekomst in jou. Lief vir jou, is woorde wat ek kieke inhou van. My hart

0: What a confession, man. I know it might not be as spicy as the others, maar is definitief iets wat ons allemaal hier gaan, soos ek vroeger gesê het. Ons allemaal gaan hier een oomlik, wat? Hoe voel jy, Jorik? Wat het jy al gaan doen, wat jy net so'n piekie wegkruip, en jy piekie, jy weet, jou ding doen. You know? Een breek van jou dagelikse activiteite. Een oomlik vir jouself. Dat is seker maar die boodskapie vir hierdie week. Die boodskapie vir hierdie week. Ja, ek het natuurlijk maar een oomlik nodig vir jouself. Maar allemaal als jy af op maar net geniet. Nie dat jy nie op jy reis kan geniet nie. Maar ja. Me time is also a great time. But there's no other time than the nightline, you know. Right here in FM. Every Friday between 10 and midnight. Where we give you nothing but the best of music. And yeah, just in case you forgot.
1: When the night falls, the secrets come out. Join us on The Nightline. Music, on fashions, and vibes you won't find anywhere else.

0: Your favorite DJs up next.
1: Make some noise for Gorton, the DJ.